0: керування, моделювання одягу, от десь і створюється цей костюм. Наші задуми, як то кажуть, від папіру до вже
1: реалізації.
0: До реалізації. Другий напрямок – це художнє оздоблення одягу, де костюм перетворяється в креативність. Таку, це і вишивка, і мережева, це і аплікації. Таке, щоб і ти, і такий костюм відрізнявся від любого сценічного костюму. Ну, третій курс – це хореографія, бо у нас сценічний рух, хореографія, акторська майстерність створюють в такому симбіоз театру моди. Тому спочатку все ж таки ідея, потім шматок тканини, як ви сказали, побачити, як його можна перетворити, оживити, його влаштувати під той образ, який нам потрібен.
1: Який ви задумали.
0: Так, який ми задумали.
1: Натхнення, де ви знаходите на створення костюмів?
0: Знаєте, це може бути зовсім-зовсім непередбачувано. Або десь я в транспорті, чую якийсь там відривочок від музичного якогось супроводу. І коли особливо їдеш сам на сам, дивишся віконце і музика, і в тебе спливає перед очима якась така ідея, зовсім несподівана. Або інша ідея. Дивишся, часто виставляють в кіосках, де продають журнали, там наші газети і так далі. І дивлюсь колись, ой, такі гарні фото серветок. І подумала, серветки вишиті стрічками атласними. І думаю, а що серветка? Серветка – це вже вчорашній день, минуле. А якщо цю техніку та перекласти в життя костюму, і прийшла така ідея створити колекцію «Лісова пісня». Це на холщових наших сукнях, на льняних сукнях. Із цих же стрічок атласних діти створювали різноманітні малюнки з квітів і так далі. От вам і ідея. Зовсім несподівана від такого простого до самого складного.
1: А як взагалі народжується сценічний образ? Спочатку музика, ідея, дитина, яка виходить на сцену, чи все ж таки шматок тканини, який випадково потрапив вам до рук?
0: Знаєте, по-перше, у нас дуже багато вже дітей, які самі можуть створювати ескізи костюмів. Ми задаємо тему, наприклад, що б ви хотіли в цьому році витворити, на яку тему. Або це морська якась тема, це малюки, або це якась така фантазійна, як колекція «Космос», або історична. У нас, до речі, дуже багато історичних костюмів. Ми вивчаємо історію моду, і оскільки це потрібно і глядачеві, щоб їх навчати, показувати. І від цього йде, яку ідею ми переслідуємо. Якщо це, наприклад, колекція «Київ-княжи», то ми вивчали історію київської доби, навіть більше, ніж в школі це навчають. І я налаштовую дітей, наприклад, звернути увагу на характер, на образ. А потім під цей характер і образ, наприклад, задавала питання, хто така княгиня Ольга. Оскільки в років, що діти були дуже здивовлені, що здивовані багатьом і в 14 років, а що княгиня Ольга вже у 14 років прийняла такий
1: статус
0: княгині. Навіть, знаєте, як перенести цей образ, показати і довести до глядача через костюм. Все ж таки, перше – це костюм, але він повинен бути в симбіозі з музичним супровідом, сценічним рухом, з акторською виконавською майстерністю. І все це в симбіозі і створює ту ідею, якою ми налаштовуємося, що ми для себе ставимо головне. Дуже багато ще костюмів таких, знаєте, як ми перетворювали старовинні, історичні українські костюми. Наприклад, є колекція, яка має назву «У як же було із преждевіка?». І тут ми показуємо по регіонах України, як наречену. Завжди на подіумі, як модель, сучасна модель, вона роздягається. Наприклад, знімає там верхній одяг і демонструє там якусь сукню, якісь там елементи і так далі. Тут ми навпаки. Ми вийшли в тому, що дівчинка виходить в суконьки, як одягалася донизу, а потім дружки при всіх на сцені поступово створювали образ тої нареченої і того образу, і того регіону України, який був притаманний іменно цього регіону України. І потім у кінці, як вони виходять, працюють з хустками, перевертають цю хусточку, а на хусточці написано «Західна Україна», або це Запоріжжя, або це Полтава. Тавщина.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: створює культуру на радіо Кривбас.
1: А чи можна створити геніальний костюм, якщо немає великого бюджету?
0: Так. Нам вже 40 років театру моди, і на нашому там історичному творчому такому шляху були різні-різні випадки. І коли зовсім було скрутно, і вже не могли ні батьки допомагати, ні спонсорів не було і так далі. І ми взялися, знаєте, за таку тему, екологічну тему. І дітям дали такі завдання – назбирати матеріал, який вже ви використали. Це могли бути пляшки пластикові, це могли бути кришечки від скляних бутилочок, пепсі-коли, там, кока-коли.
1: Металеві.
0: Металеві, да, металеві. І знаєте, сиділи, пробивали на занятті конструювання одягу такі дирочки, а потім зв'язували нитками такими плотними і виходили на сцену вже з елементами. І ми поставили, знаєте, на попелюшку, щоб зробити такий костюм. І коли діти виходять в костюмах від таких з пластикових виробів.
1: То ще й власноруч зроблене.
0: Власноруч зроблене. Знаєте, ну дуже, дуже цікаво. І думаю, ой, а я викидаю це. А ми це прилаштували, такі гарні зробили. Навіть оця стрічка, як раніше були касетні магнітофони, в'яжемо із цієї стрічки.
1: Плівкою.
0: Плівкою. Ніхто нікуди нічого не викидає.
1: А що для вас означає театр моди? Наскільки далеко можна відійти від звичайного уявлення про одяг?
0: Ну, по-перше, це все ж таки, якщо це мода, за основне береться костюм. А до цього костюма вже розглядаємо симбіоз всіх, скажімо, таких мистецьких заходів. Це сюжет, сюжетна лінія, це режисурська робота режисера. У нас, до речі, кожна демонстрація – це маленький, як міні-спектакль. Нема просто демонстрації, а якесь дійство повинно бути. Так, дійство. І світло, і все це, і це вже театр моди. Ми кажемо завжди, що головне – донести через свій образ до театру моди. Навіть, я казала попереду за Київ княже колекцію, коли було дуже гарне, такі в нас, ми всі знаємо, да, і такі історичні, великі наші історичні постаті, як Ярослав Мудрий, який видавав заміж своїх доньок, щоб наступив мир і так далі. Діти все це вивчали. І ми підбирали навіть про ту ж, повернусь до княгині Ольги, яка помстилася за свого чоловіка, да, і там було написано, що був дуже погляд на такий твердий, навіть даже очі по кольору очей, це були карі очі. І якщо вона виходить, вона вагалася, чи мститися, чи не мститися, бо вона ж все ж таки жінка, вона матір була, але ж той час її сучасники не зрозуміли б, якби вона не помстилася. І вона тоді згадала, що, як то каже, око за око, зуб за зуб, і дівчинка виходить в цьому гарному костюмі під гарну музику, таку плавну, але ж вона вагалася, чи мститися, чи не мститися, а потім все ж таки піднімає меча правою рукою, буду мститися, і ліву, да, піднімає військо. І це відбувається таке історичне, і саме головне, що глядач це розуміє.
1: Відчуває.
0: Відчуває, да. Театр повинен бути присутній у кожному костюмі.
1: А де проходить межа між костюмом і мистецтвом?
0: Я би не поділяла. Мабуть, межі такої немає, бо це ж симбіоз всього. Від розробки конструкторської, яку ціль ми собі ставимо, далі від створення самого костюму, це творчий процес теж іде, іноді узгодження і неузгодження по кольору, по тканині яка, а потім підбір музичного матеріалу, а потім ще важливі рухи, щоб знов прочитав глядач, що ми цими рухами можемо сказати.
1: Донести. Буває так, що ви придумали щось дуже сміливе, а потім думаєте, ні, це вже навіть і для мене занадто.
0: Завжди, коли нову колекцію створюєш, дуже хвилюєшся. Бо не тільки ти один і твої ідеї, діти на сцені перетворюють вже дійство. І я завжди хвилююся. Якщо дуже гарний костюм, наприклад, я переживаю справдати ті надії, які заклали. Наприклад, там якісь неймовірні вишивки на костюми, якісь там витвори мистецтва, різні є теми в нас. І я завжди хвилююсь, як екзамен здаєш, якщо перший раз демонструєш колекцію, я завжди йду в гущу глядача і я дивлюсь на реакцію, чи восприйняли, чи вони зрозуміли, чи аплодують. Іноді думаю...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Крізь себе. Да. Тому такого немає, а кожного разу це екзамен. Кожного разу нема такого задоволення, що о, я створила шедевр. Ні. Кожного разу це якісь є доробки. І потім, ще в процесі, коли вже готова колекція, готові костюми, доглядаєш, ага, там десь треба доробити. Ще щось побачити такі цікаве.
1: А чи доводилося вам перероблювати костюми після, наприклад, першої вистави, після дебюту?
0: Так, так. Іноді розраховуєш на одне, його побачать, якось там здивуються і так далі. А бачиш, десь недороблено, щось там не вистачає. І треба там або капелюх змінити, або в'язково. Іноді я кажу дітям, ти знаєш, ти вийшла з босою головою. Як? Я була в капелюшці, але не той. І треба там якісь нам усилити якісь моменти, які підтверджують, або там якісь там доробити елементи, або якісь комірці, або якісь там крильця. У нас же дітки починає ще з 4 років в театрі моди.
1: І навіть такі маленькі
0: вже приходять. Маленькі, да, модельки, і вони, знаєте, вони рухаються модним процесом, і іноді, як то кажуть, через дитяче мислення ти сам змінюєшся, або показуєш їм ескізи, і ти вже розписуєш, і думаєш, ага, це буде дівчинка в цій моделі, а це буде в цьому. І вона каже іноді, 4 рочки. Ні, Тетяна Тарасівна, я хочу жовтого кольору. Мене дуже пасує мені жовтий кольор. А я думаю, закони завжди дизайнерські, що більше 3 кольорів не допускається, да, в колекції. Ну, якщо це тільки не етно-колекція, якщо етно там і фольк, там може бути і більше. І що тоді? Шукаємо компроміс. Може, включаємо це. Якщо подобається модельки ці маленькі, жовтий кольор, о, це мені пасує, це я вийду, я буду демонструвати і так далі. Вже йдемо на цей компроміс, бо це вони теж члени такі рівноправні колективи, які мають і свій голос, і свій статус.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із керівником народного художнього колективу «Театр моди Дебют», директором комунального закладу позашкільної освіти «Зміна», заслуженим працівником освіти України Тетяною Шершовою.
3: Ви слухаєте культурний простір.
1: Який матеріал може здивувати глядача найбільше? Чи може в сценічному костюмі опинитися те, що ми взагалі не звикли сприймати як матеріал для одягу?
0: За наші навіть 40 років існування театру моди вже було все. Були і лакові якісь тканини, і були шерстяні, і бавовняні, і так далі. І навіть, я вам сказала, пластикові ці наші пляшки і так далі. Але коли нас запросили одного разу в Київ на дитяче свято, і треба було здивувати всю країну, і там були навіть з різних куточків України були творчі колективи, і ми тоді сіли, думали, ну чим здивувати? І тоді хтось із дітей сказав, а ви знаєте, я була в цирку, і там був дуже цікавий був момент, як клоун вийшов і дарував діткам кульки кольорові. І мене, знаєте, просто щелкнуло, ага, а якщо ми зробимо костюми з таких кольорових цих балонів, що ніхто не робив, і капелюхи з гелєвих цих балонів кольорових, ми везли в Київ. Уявляєте, які ці конструкції були металеві, дуже було важко перевозити.
1: Це були каркаси.
0: Каркаси. І ми, коли приїхали в Палац України, 4 години нам ці готували ці балони, прив'язували потім ми самі на свої каркаси, і коли ми вийшли, знаєте, ну думаю, що столиця, чим дивувати? Дуже багато цікавих колективів, які теж привезли свої дуже цікаві роботи. І коли ми вийшли, і ми включили в сценарій того ж клоуна, який повинен буде дівчинку розвеселити, подарувати їй кулькіці, а вона вже в своєму такому
1: амплуа,
0: вона придумала такі костюми. Це була така задумка, що вона бачила одну модель, другу, третю і так далі. І коли ми це вже закінчили цю колекцію, ви знаєте, зал настільки нам аплодував, що ми раділи, а ще на великому екрані було написано «Народний художній колектив, там театр моди дебют міста Кривий Ріг». Ми так собою пишалися, що ми здивували публіку.
1: А чи був у вашій практиці костюм, який спочатку здавався неможливим, але в результаті вийшов неймовірним?
0: Та, Так,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Площину, а вже на голові показати неймовірні капелюхи. І ці капелюхи позаду повинні бути, були бути метр завишки, да, висоту, в діаметрі теж в метрові. Це і кораблі, це і замки, це шляпки, як ми кажемо, ретро. Є це шляпки, є фантазійні, а навіть шляпки-кокетки. І я коли намалювала і придумали, а потім до мене приходить педагог і каже, ну, намалювали, а як це створити? На листочку я бачу. А я, ви знаєте, навіть не уявляла, але не здаюсь, що я не зовсім сама знаю, як. Кажу, а беремо паперець, отак складаємо, отак пробуємо, отак вивертаємо. І потім, чесно, мене не очікували, що вийдуть такі шедеври. І коли ми поїхали в Миколаїв з такими величезними капелюхами і привезли, то, знаєте, не всі тоді ще пам'ятали, що ми дебют, що ми з Кривого Рогу. А нам казала, це ті, що показували такі капелюшки, незвичайні і так далі. Я думаю, а, в точку. Значить, ми попали в точку, що були сумніви, чи зможемо, а ще дівчинка повинна ж рухатися цьому капелюшки, та не просто рухати з якусь там повільну мелодію, а це в ритмі танго. І тому, да, іноді ми просимо, ми співпрацюємо з іншими нашими творчими колективами, наше музичне училище, якщо дівчина і хлопчик або грають на скрипці, акордеоні, танго, живе виконання і підживу цю музику, демонстрації цієї колекції, знаєте, скільки б не показувалося, це завжди фурор.
1: А що складніше, придумати костюм чи пояснити дитині, чому вона має виглядати або вдягати саме це?
0: Знаєте, мабуть, я би поставила знак рівності, тому що і придумати теж, іноді просто народжуєш цей костюм, народжуєш ідею, звідки, щоб була цікава, щоб вже не повторювати когось, це саме головне. І далі, коли ти вже створив, намалював і показуєш, а дівчинка, іноді ця дівчатка такі, я не одягну, я не знаю, мені подобається інше. І іноді треба так її або знайти компроміс і знайти такий підхід до неї, щоб дитина з тобою погодилась. Ну, по-перше, знаєте, вони ж себе не оцінюють, як я виглядаю. Структура яка там, зріст, фактура яка. А бачить гарну картинку, я хочу ось це. А не розуміє, що десь там ти дотягує до там талії, яка не може підкреслити, або ніжки не такі, і треба прикрити. І тут знаходиш уже такі різні підходи, щоб і не образити дитину, але сказати, от в цьому ти будеш неймовірна. І тільки ти зможеш це показати. І тільки ти зможеш отак. Я на тебе дуже сподіваюсь. Давай спробуємо. І пробуємо.
1: І все виходить.
0: Так.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Наскільки ви дозволяєте дітям втручатися у створення образу? Вони можуть сказати, я хочу ось так, і чи змінюєте ви задум?
0: Іноді йдемо на цей крок, тому що, скажімо так, що прислухаємось, іноді ми дорослі, не завжди можемо стати на той рівень дитячий, як їх бачення, і їх почути, сучасну молодь. Скажімо, до речі, у нас дуже багато дітей, наших випускників, які вже створюють костюми на професійному рівні. Так, наприклад, художник по костюмам театру Шевченка, наш Ілля Гарбенко, він починав у нас в колективі і, знаєте, малював, починаючи так з морської колекції, там якась квіткова колекція. Далі ми перейшли на українську тематику. І якщо потім він створював костюми дівчатам, допомагав в капелюшках і так далі. І коли він каже, ні, Тетяна Тарасівна, знаєте, це трішки вчорашній день. Давайте так. Я прислухаюсь вже до своїх випускників, для своїх, що вони, його бачення. Або якщо ми без його участі, наприклад, створюємо костюм, то я запитую, ми, якщо в нашій репетиції, ми часто знімаємо зйомку, роблено на сцені театру Шевченка. Він дивиться, я його запрошую. Потім запрошую і запитую, як? Скажи, будь ласка.
1: Свою думку.
0: Свою думку, да. А інший у нас теж Сергій Гарбаченко. Він зараз ведучий дизайнер костюмів. Він працює в Китаї. Він працює як модель вже. А знаєте, прийшов на гурток і сидів такий сиромазливий. Сидів в куточку і мені всі казали, нашого Сергійка дівчатка заб'ють. а на світовому рівні, що самі знані такі модельєри.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А чи можна через костюм розкрити характер дитини? Ну, наприклад, от, як ви казали про сором'язливу дитину, да, яка виходить на сцену і раптом стає зовсім іншою людиною.
0: Є такі вправи в нас, ми кажемо, фотосесія, коли я ставлю від малюків перед дзеркалом, і ми працюємо над мімікою, працюємо над характером. Дається такі завдання, як, наприклад, там показати, як ти там похмура, або ти дуже весела, або ти там засмучена. Змінюємо свої образи.
1: Працювати емоції.
0: І працювати емоціями. І тоді я кажу, от тепер я можу тебе вже ставити, і ти можеш показати, що ми виходимо. Не я повинна підказувати. Іноді, знаєте, мені кажуть, напишіть перед вашою колекцією якесь лібретто, щоб глядача трішки занурити в цю сюжетну лінію. Або я не завжди погоджуюся. Я кажу, вони повинні прочитати дитину. Автора, демонстрацію, модель, який перенесе в цьому образі цей костюм. І знаєте, завжди боюся такого. Якщо кажуть, а таке в нашій практиці було, ми показували колекцію «Духовне відродження», дуже гарні костюми, і на наших білих сукнях діти виконали аплікацію з золотої парчі, це храми України. І на голові в них золоті оклади. І одна дівчинка вийшла, виступала, і в іншій колекції вона не стерила червону помаду. І тут мені сказала тоді Мусатова Анна Іванівна, директор цього, каже, я дивилася, вона була в журі, і думала, оцей би костюм та на іншого виконавця, і це було чудово. На все життя. Я це запам'ятала і дітям кажу, не дай Боже, щоб ви коли виступали і сказали, оцей костюм та на іншого виконавця. Робіть так, щоб сказала, і все.
1: Наче дитина так, народилася так, з цим костюмом.
0: Так.
1: А що відбувається за лаштунками за 5 хвилин до виходу? Там більше краси чи паніки?
0: О, різні бувають ситуації. Якщо вже це обізнана модель, яка досвідчена, вона і себе приведе до ладу, да, і підготується, і знає, що зараніше із гримерки вона не має права вийти, щоб показати там десь вестибюлі, театри і так далі. Це повинно бути, ну, як такий фейерверк на сцені, вийшли, і глядач повинен побачити її вперше. А ті, хто іще не обізнані, вони хвилюються, вони тремтять. І тоді важлива підтримка, як я кажу сюди, завжди дітям, підтримуйте один одного. Буває так і так, а особливо, коли мало дуже часу на переодягання, то тут вже більше вони мені кажуть, Боже, Тетяна Тарасівна, якби ви бачили, що у нас там творилося за наших кулісах, як ми там переодягалися з такою швидкістю. Але ж різні бувають ситуації, ну і справляємось.
1: А чи траплялися випадки, коли костюм буквально жив своїм життям уже прямо на сцені?
0: Ну, намагаємось цього не робити, тому що я кажу завжди, що це симбіоз всього, всіх наших зусиль, щоб підтвердження, щоб ми не казали, що ви бачили, що це вийшла в ярмарку циганка. Ти де повинна вийти так, вже в цій сукні працювати, щоб було видно. І це приходить з досвідом. Не завжди. Відразу ще відемо завжди відеозйомку. Не для того, щоб там, ну, на пам'ятку то само собою.
1: А щоб потім відпрацювати помилки.
0: Так, відпрацювати, да, ми аналізуємо. Бачиш, ти пішла там так і так, ти зробила не те, ти там ту-ту-ту. І коли дівчинка правильно розуміє, і щоб це не для того, щоб її там якось принизити, або сказати, що вона з чимось не справляється, але для того, щоб повисити свою майстерність. Від цього намагаємось уходити.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Тетяною Шершовою, керівником народного художнього колективу «Театр моди Дебют», директором комунального закладу позашкільної освіти «Зміна» та заслуженим працівником освіти.
3: Ви слухаєте культурний простір.
1: Що страшніше для людини, яка створила костюм? Коли він порветься за кулісами, чи коли дитина скаже: «А я хочу тепер інший»?
0: Ну, знаєте, мабуть, коли скаже дитина: «Я хочу інше», якщо щось там зіпсували костюм, його можна не завжди привести до ладу. А от тут треба знайти, а чому захотіла інше. І, знаєте, в нас були такі колекції, які малюки вже мріяли прийти якусь там старшу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Скажіть, будь ласка, а коли Таня Кучер покине театр? Я кажу: а чому? Я хочу стати в її костюм. А нічого, що ми кажемо, що ти ще маленька, ти ще не може. А вони мріють. І знаєте, що головне? Для них є вже куміри в нашому театрі. Тому, мабуть, оце страшніше, коли від чогось відмовляються. Треба знайти, треба полюбити те, що ти робиш і що ти показуєш, і в якій ти іпостасі предстанеш перед глядачем.
1: А чи є костюми, з якими вам шкода розлучатися після виступу?
0: А ми не розлучаємось ніколи. У нас всі колекції є, і ми через якийсь час повертаємось до них.
1: І повторюєте.
0: І да, і повторюємо, і показуємо.
1: Уявімо, що до вас приходить дитина і каже: я хочу костюм, якого ще ніхто ніколи не бачив. Що ви її вперше запитаєте?
0: А який ти хочеш? Ти сфантазуй, що ти уявляєш? На яку тематику? А можеш намалювати? Як ти намалюєш там просто для мене? Можеш намалювати? Можу, там якийсь малюють малюнок, або це з паперу костюм. До речі, я не сказала, що чим ще дивували. Ми кожного року беремо участь у міжнародному конкурсі «Стильний папір». Це костюм повністю із паперу. Там складні елементи і так далі. Не просто зробити, а ще продемонструвати його. Оце те, що страшне, що потім воно не має довгого життя. Та довговічне. Але працюємо над цим.
1: Як ви думаєте, чого більше навчає театр моди? Красиво вдягатися чи не боятися бути собою?
0: Я хочу сказати, що діти зараз такі непередбачувані. Кожна зі своїм характером вже приходить. Як я кажу, кожна господиня готує по-своєму борщ. І в кожній родині виховують по-різному наші діти. Тому треба їх об'єднати, показати, що ми колектив, і навчити той красі, той естетиці. А це краса і естетика, і творчість – це все мистецтво.
1: Що ви найбільше хочете сформувати у своїх вихованцях? Смак, впевненість, фантазію, дисципліну чи любов до мистецтва?
0: Я думаю, що любов до мистецтва, бо з цього починається все. І той же костюм, і той же колір, і той же, як я кажу, бачення кольору, відчуття тої грані, якої музичного смаку. Я завжди з ними, наприклад, раджусь, якщо якась колекція у нас виходить, і я питаю: діти, я вам даю зараз, пропоную декілька варіантів музичного супровіду. Ми в минулому році створили колекцію, ви сказали, звідки береться ідея, з різних. До 155-ї річниці дня народження Лесі Українки під її вірш «Хто вам сказав, що я слабка?», але це було виконання таке рокове. Діти ще не працювали під рок. І ми коли показали і назвали цю колекцію «Маніфест незламності». Дуже гарна колекція, і вона пронизує так, то, що ви задавали питання, кожний костюм, кожний рух, а разом це мистецтво, щоб вони розуміли. І саме головне, що вони хотіли це мистецтво нести нашому глядачу, щоб виховувати глядача.
1: А чи є образ або костюм, який ви досі мрієте створити, але поки що не було нагоди?
0: Завжди прислухаюсь до дітей, щоб вони хотіли. І тоді я думаю, що це ще попереду, і завжди є якісь плани, і ми кажемо: це вже було, і це вже було, давайте подумаємо, яке це буде. Зараз працюємо над такою легкою, що не створювали. Це колекція метелики, така вона дуже така ніжна, така повітряна. Да. І думаємо, що це той костюм, що ми ще не робили. Хоча в нас вже є райський куточок, там птахи, а ще метеликів не робили.
1: І уявімо, що завтра вам дають повну свободу. Жодних обмежень, жодних правил і необмежену кількість матеріалів. Який костюм народиться з вашої фантазії?
0: Боже, це мрія. Я думаю, в кожній групі ми щось би таке придумали, якби все сказали, що у вас немає кордонів, беріть і робіть. Я думаю, що якісь, не знаю, зараз не готова відповісти відразу так, але це були якісь би шедевральні костюми, які нас не зажимали в якісь рамки.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
1: Ну і наш традиційний швидкий раунд. Тут вам потрібно буде відповідати швидко, без зайвих роздумів. Тканина чи фурнітура?
0: Тканина.
1: Голка чи швейна машинка?
0: Голка.
1: Ескіз чи імпровізація?
0: Ескіз.
1: Класика чи авангард?
0: Класика.
1: Стримано чи максимально ефектно?
0: Максимально ефектно.
1: Блискітки чи мінімалізм?
0: Мінімалізм.
1: Чорний чи всі кольори одразу?
0: Всі кольори.
1: Костюм чи аксесуари?
0: Костюм.
1: Репетиція чи
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це про те, що ми носимо, чи про те, ким ми стаємо, коли це вдягаємо?
0: Я думаю, ким стаємо, коли вдягаємо.
1: Тетяно, я дякую вам за таку відвертість і таку приємну розмову. Ви доводите, що сценічний костюм – це не просто одяг. Це фантазія, характер, мистецтво і маленьке диво, яке оживає на сцені. Бажаємо вам натхнення, сміливих ідей, талановитих вихованців і ще безлічі неймовірних образів, які дивуватимуть глядачів. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. До нових зустрічей в ефірі!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про голос, який не потребував мікрофона, щоб бути почутим. Про жінку, яка не шукала сцени, а сцена завжди знаходила її. Про співачку, у якій українська пісня звучала не як жанр, а як спосіб життя. Сьогодні в програмі «Особистості» Раїса Кириченко.
0: Від початку життя до перших досягнень.
1: Раїса Опанасівна Кириченко народилася 14 жовтня 1943 року в самому серці Полтавщини, у середовищі, де пісня була частиною щоденного життя. Там співали не для слухачів і не для аплодисментів, а тому, що так дихалося. У цій атмосфері вона зростала, слухала, запам'ятовувала інтонації і, ще не знаючи терміну сцени, вже відчувала, що голос – це відповідальність. Батьки її працювали у сільському господарстві, жили звичайним трудовим життям. Саме від матері Раїса Кириченко перейняла любов до народної пісні, інтонацію, манеру співу і повагу до слова, без прикрас, але з глибоким змістом. Її шлях не був стрімким, не було різкого старту чи гучного дебюту. Була праця, постійне навчання, участь у самодіяльних колективах, перші виступи, де важливішою за успіх була щирість. Вона не намагалася бути сучасною чи модною, вона була справжньою, і саме це стало її силою. Поступово Раїсу Кириченко почали впізнавати не за ім'ям, а за голосом. Глибоким, насиченим, теплим, у якому поєднувалися жіноча м'якість і внутрішня стійкість. Це був голос людини, яка знає, про що співає.
0: Нагороди та визнання.
1: Визнання прийшло не одразу, а коли прийшло, стало беззаперечним. Раїса Кириченко отримала звання народної артистки України, а також Національну премію України імені Тараса Шевченка – одну з найвищих культурних нагород держави. Ці відзнаки стали підтвердженням не лише її таланту, а й ролі в збереженні української пісенної традиції. Її ім'я звучало на великих сценах, у філармоніях, на державних заходах. Але парадокс у тому, що найбільше визнання вона отримувала не зі сцени, а в залі. Люди слухали і впізнавали себе. Своє дитинство, своїх батьків, свої втрати і радості.
0: Вершина творчості.
1: Головне досягнення Раїси Кириченко полягає в тому, що вона зуміла повернути українській народній пісні статус високого мистецтва, не відриваючи її від живого коріння. У другій половині ХХ століття, коли народна пісня часто сприймалася як елемент фольклорного оформлення або сценічного атрибуту, Кириченко наполегливо доводила – це самодостатня форма культури, здатна звучати переконливо і глибоко на будь-якій сцені – від сільського клубу до великої філармонії. Її голос зробив українську народну пісню.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кожен знаходив щось своє. Саме тому такі пісні, як «Я козачка твоя», «Ой, на горі два дубки», «Чом ти не прийшов», у її виконанні сприймалися не як знайомі фольклорні тексти, а як особисті зізнання. Особливе місце в репертуарі співачки займали пісні про жіночу долю і материнство. Її виконання «Рідна мати моя» звучало стримано, без надриву, але саме ця стриманість робила пісню особливо проникливою. А у творах на кшталт «Ой, летіли дикі гуси» Кириченко досягала рідкісного балансу між драматизмом і внутрішньою гідністю, не дозволяючи емоції перетворитися на зовнішній ефект. Вершиною її творчості вважаються 70-90 роки. Період, коли Раїса Кириченко стала одним із символів української пісенної культури. Її голос звучав у записах українського радіо, на телебаченні, на великих концертних майданчиках. Водночас вона залишалася вірною камерній інтонації. Навіть у великому залі її виконання зберігало відчуття особистої розмови зі слухачем. Її репертуар формувався роками. роками і складався з українських народних пісень та авторських творів, написаних спеціально для неї. Вона тісно співпрацювала з провідними українськими композиторами та поетами, зокрема з Анатолієм Пашкевичем, Дмитром Луценком, Вадимом Крищенком, які добре розуміли особливості її голосу і внутрішню манеру виконання. Саме в цій співпраці народжувалися пісні, що згодом стали знаковими для української сцени і міцно закріпилися в культурній пам'яті. Зокрема, «Пане полковнику», «Степом степом» та низка авторських творів, написаних з урахуванням її тембру і манери дихання. Ці пісні вимагали не гучності, а внутрішньої концентрації. І саме це було її сильною стороною. Важливим досягненням було й те, що Кириченко не пішла шляхом стилізації чи осучаснення народної пісні заради моди. Вона зберігала традиційну мелодику і текст, працюючи насамперед з інтонацією, диханням, паузами. Саме завдяки цьому її виконання сприймалося як автентичне, але не музейне, живе й актуальне. Вона свідомо поверталася до пісень, які несуть колективну пам'ять. Саме тому її виконання «Ой, у полі криниченька» чи «Ой, у лузі червона калина» звучало не як естрадний номер, а як культурний жест – стриманий, точний, глибоко вкорінений.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
1: Раїса Кириченко була відома своєю надзвичайною вимогливістю до якості виконання. За спогадами колег, Раїса Кириченко могла відмовитися виконувати пісню, якщо відчувала, що сьогодні не зможе донести її сенс. Наприклад, пісню «Чом ти не прийшов» вона ніколи не співала механічно. Для неї вона вимагала певного внутрішнього стану. Якщо такого стану не було, пісня просто зникала з програми концерту. Цікавий факт, що деякі пісні вона руками виконувала без жодних змін у тексті чи мелодиці, але слухачі помічали, що вони звучать по-іншому. Так було з піснею «Ой, на горі два дубки». Залежно від залу і настрою, вона могла звучати то світло, то майже сповідально. Кириченко вважала, що справжня робота співака відбувається не в нотах, а між рядками. Вона не співала за шаблоном і не прагнула повторювати студійний запис на сцені. У побуті Раїса Кириченко була дуже далекою від образу зірки. Вона не любила гучних компаній, віддавала перевагу спокою, домашній атмосфері й природі. Саме ця внутрішня зосередженість, за словами близьких, допомагала їй зберігати глибину звучання і не вигорати емоційно. Ще одна характерна риса – уважне ставлення до тексту. Вона ніколи не виконувала пісню, не розуміючи кожного слова. Якщо текст здавався їй нещирим або поверхневим, вона просто не брала його до репертуару, навіть якщо мелодія була популярною чи зручною для голосу. Колеги згадували і її особливе ставлення до слухача. Кириченко не терпіла шуму в залі, але ніколи не робила зауважень зі сцени. Вона просто починала співати тихіше, і зал поступово стишався сам. Це був її негласний метод взаємодії з публікою. Також відомо, що вона дуже уважно ставилася до української вимови.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А й мову. Це було її принциповою позицією. Пісня має берегти не тільки мелодію, а й слово.
0: Цінність для культури.
1: Раїса Кириченко залишила в українській культурі не просто голос. Вона залишила орієнтир. Орієнтир того, як можна бути народною артисткою не за формою, а за суттю. Її творчість стала доказом того, що народна пісня – це не фон і не прикраса до свят, а повноцінна мова, якою можна говорити про найважливіше – про любов, пам'ять, втрату, гідність і очікування. Раїса Кириченко говорила просто – пісня має йти від серця, і тоді вона дійде до серця іншого. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Раїсу Кириченко, жінку, у голосі якої жила Україна. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії, Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня». Простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні, то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Тишу і полиці з книжками.
2: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції. Відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками. Працюють люди з інтернет-ресурсами.
1: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
2: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
1: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
2: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також ще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
1: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
2: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
1: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
2: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасна бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
2: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хто читає паперову книжку, хто читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
1: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
2: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
1: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
2: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
1: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
2: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз більше всього, питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
1: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
2: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
1: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
2: Так, да.
1: Які завжди допоможуть
2: так,
1: у будь-чому.
2: Так.
1: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
2: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
1: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
2: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
1: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
2: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
1: Це дуже важливо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
2: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що, ну, дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування, читачам дуже сподобалося, питання-відповідь, це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти», і це було дуже цікаво.
1: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
2: Так.
1: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
2: Ну, молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мене, мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
1: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
2: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
2: Ну, бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це воркшопи, це майстер-класи, це майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм. Полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
1: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси
2: дякую,
1: цих подій?
2: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
0: Ви слухаєте питання дня.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
2: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику. Це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
1: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
2: Читати українською, тому що ми українці. Це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми і ніхто. Її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
1: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
2: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
1: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
2: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
1: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
2: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
1: Чи читає молодий читач англійською мовою?
2: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека, бібліотека, де є відділ іноземними вумвами література. Так що читають, і у нас є, працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійської. Так що читають.
1: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
2: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
2: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по важному віці?
2: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
2: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читач, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
2: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
2: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: Перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини – просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. За його словами, розвідка надала оновлену інформацію щодо підготовки противника. Україна вже готує заходи протидії. Визначені терміни виконання значної частини необхідних завдань, а першочергові заходи вже реалізовують. Також уряд спільно з представниками обласної влади підготував додаткові логістичні рішення у відповідь на російські удари по українській логістиці. Напередодні президент повідомляв про підготовку нових контрактів на постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Біля узбережжя Болгарії російські безпілотники атакували два торгові судна. Одне з них затонуло, а його екіпаж вважається зниклим безвісті, повідомили в Міністерстві Болгарії. У Чорному морі триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Рятувальники намагаються знайти моряків із затонулого судна та ліквідувати наслідки атаки. З іншого торгового судна евакуювали 18 членів екіпажу. Деякі моряки зазнали поранень. Через інцидент уряд Болгарії скликає термінове засідання для оцінки ситуації та визначення подальших заходів реагування. Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом та командуванням сил логістики вивільнять більше як 15 мільярдів гривень для фінансування актуальних потреб армії. Перегляд закупівель пов'язаний зі зміною бойових завдань і потреб підрозділів. Частина запланованого озброєння вже не відповідає ситуації на фронті. Окремі постачальники не можуть забезпечити необхідні обсяги. А деякі зараз...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Виконувати їх у більшій кількості. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі скасують. Перелік озброєння не оприлюднюють із міркувань безпеки. В Україні з початку року 55 закладів охорони здоров'я почали виробляти власну електроенергію в межах програми «Промінь надії». У медзакладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю 4,1 МВт. Це має допомогти забезпечити лікарні електроенергією та підтримувати їхню роботу під час перебоїв у мережі. Ще 128 проєктів у медичних закладах перебувають на різних етапах реалізації. Їх впроваджують за підтримки міжнародних партнерів. Програма передбачає встановлення сонячних панелей, систем накопичення енергії та іншого обладнання. Мета – підвищити енергетичну стійкість медзакладів і забезпечити їхню безперебійну роботу. В морозі завершується облаштування нового мультифункціонального простору для ветеранів на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт реалізують спільно місто, область та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. У хабі ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну і спортивну реабілітацію. Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, конференц-зал, дитяча зона і кафе. Будівельні роботи вже фактично завершені. Залишилося встановити меблі та тренажери. Простір стане частиною міської політики героїв, яка охоплює понад 70 заходів за 10 напрямами підтримки ветеранів та їхніх родин. В морозі продовжують створювати індустріальний парк, який має залучити нові підприємства та створити робочі місця. Проєкт реалізують уже близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандум щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. експерт прогнозу погоди, клініка докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривоморозі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноменам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрана та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспері з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
4: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
4: Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів, а роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримає продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
4: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Льорандо Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив в чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті, свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
2: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні. Виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB 002 Roadster. Свій перший перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
2: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехрестів і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ранок з радіо Кривдяк.

So this is what heaven looks like.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Ти

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. За даними Генерального штабу, знищено або уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів, пункт управління та місця зосередження особового складу. Також українські військові вдарили по складу безпілотників і складу боєприпасів. У Генштабі зазначили, що удари по військових об'єктах противника є частиною системної роботи Сил оборони зі зниження його бойового потенціалу та порушення управління військами. Російські атаки на цивільні судна у Чорному морі становлять загрозу не лише для України, а й для міжнародного судноплавства та світової торгівлі, повідомляє Інтерфакс Україна. Останні удари зафіксували у виключених економічних зонах Румунії та Болгарії. Внаслідок атаки біля болгарського узбережжя затонуло вантажне судно під прапором того. На іншому судні, яке перевозило зерно, спалахнула пожежа. Екіпаж із 18 людей евакуювали. Двоє моряків дістали травми та були госпіталізовані. У районі атаки триває пошуково-рятувальна операція. Подібні інциденти можуть призвести до зростання страхових витрат і додатково ускладнити морські перевезення. У Болгарії атаку назвали грубим порушенням міжнародного права. Президент затвердив новий склад міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Комісія відповідатиме за питання експорту озброєння та іншої продукції оборонно-промислового комплексу. До її складу
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Отримали перші дозволи на експорт контрольованої продукції. Оновлення складу комісії має забезпечити подальшу роботу у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Другий і третій переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу можуть відкрити вже 13 жовтня. Це станеться, якщо Верховна Рада напередодні ухвалить законопроєкт про освітні права корінних народів та національних меншин, повідомляє Укрінформ. Відкриття кластерів пов'язане з домовленостями щодо врегулювання прав національних меншин. Відповідний законопроєкт має виконати частину зобов'язань України у межах євроінтеграції. Міжурядова конференція України та Угорщини запланована на 13 жовтня. Саме тому українська сторона прагне якнайшвидше ухвалити необхідний закон. Очікується, що Верховна Рада розгляне його 12 жовтня разом з іншими законопроєктами, необхідними для просування переговорів з Євросоюзом. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов» – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу, В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
2: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерів від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає.

0: Лексмарку остаточно закриють у 2029 році, а її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Октавія почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Дронових атак.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
2: Автоісторія.
0: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо Кривбас.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Тільки поміж нами, чому нам би не залишитись дітлахами, бігти бо сми, по бетонних джунглях, заховатися у тривій.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: країна. Як тут?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. А не

0: слухаєте радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У сухопутних військах Збройних сил України створили дронові сили. Це не окремий вид військ, а інтегрована система підрозділів безпілотних і роботизованих комплексів. Дрони вже забезпечують до 80% уражень живої сили противника та близько 70% розвідувальної роботи. Також безпілотні системи використовують для логістики, евакуації поранених, мінування та підтримки бойових підрозділів. Наскрізна система передбачає наявність рот безпілотних систем у батальйонах, відповідних батальйонів у бригадах та полків у корпусах. У сухопутних військах наголошують, що дрони не замінюють військових, але значно змінюють спосіб ведення бойових дій та допомагають зберігати життя бійців. Служба безпеки України затримала на Харківщині військовослужбовця, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам інформації про українських військових. За матеріалами справи, мобілізований із Дніпропетровщини служив помічником оператора безпілотників. Російські спецслужби завербували його через фейковий акаунт жінки, з якою він познайомився через телеграм-канали. Чоловік передавав дані про свій розвідувальний батальйон та суміжні підрозділи на Вовчанському напрямку. Правоохоронці завчасно убезпечили розташування українських військ і затримали підозрюваного біля полігону. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Міністерство енергетики працює над понад 20 проєктами цифровізації.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Рішення повідомляє Інтерфакс Україна. Цифрові технології також мають допомагати відновлювати і захищати енергосистему. Зокрема, фахівці тестують моделі для аналізу російських атак та їхніх наслідків.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Фізичного знищення дата-центрів застосовують багаторівневе резервування інформації та стрес-тестування системи. Водночас енергетична система постійно зазнає кібератак, у середньому кілька разів на тиждень. За даними Міненерго, наразі всі такі атаки вдається відбивати. В Кривому Розі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 000 000 продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
4: Реклама.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває велика робота посилення енергетичної стійкості міста. Разом із керівництвом ЮНІСЕФ голова Ради оборони міста Олександр Вілкол провів нараду у капітально реконструйованій містом інфекційній лікарні, де за підтримки наших партнерів побудовано сучасну блочну модульну котельню потужністю 1,2 МВт. Вона забезпечує теплом 7 будівель лікарняного комплексу. Передбачили резервне електроживлення. Якщо зникає світло, генератор дозволяє також підтримувати роботу котельні та опалення корпусів. Олександр Вілко зазначив: ми не можемо передбачити, коли і куди ворог завдасть наступного удару. Але робимо все можливе, щоб мінімізувати можливі наслідки. Власні котельні, генератори і сонячні станції виконують різні завдання. Тому розвиваємо всі ці напрямки. Разом із новою котельною в інфекційній лікарні у медзакладах міста за останні 2 роки встановлено вже 6 блочно-модульних котелень. Таким чином, фактично всі базові лікарні, включно з тими, що вже мали індивідуальне опалення, мають свої системи теплопостачання.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%, всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
0: Реклама.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. За даними Генерального штабу, знищено або уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів, пункт управління та місця зосередження особового складу. Також українські військові вдарили по

0: складу безпілотників і складу боєприпасів. У Генштабі зазначили, що удари по військових об'єктах противника є частиною системної роботи сил оборони, зі зниження його бойового потенціалу та порушення управління військами. Російські атаки на цивільні судна у Чорному морі становлять загрозу не лише для України, а й для міжнародного судноплавства та світової торгівлі, повідомляє Інтерфакс Україна. Останні удари зафіксували у виключених економічних зонах Румунії та Болгарії. Внаслідок атаки біля болгарського узбережжя затонуло вантажне судно під прапором того. На іншому судні, яке перевозило зерно, спалахнула пожежа. Екіпаж із 18 людей евакуювали. Двоє моряків дістали травми та були госпіталізовані. У районі атаки триває пошуково-рятувальна операція. Подібні інциденти можуть призвести до зростання страхових витрат і додатково ускладнити морські перевезення. У Болгарії атаку назвали грубим порушенням міжнародного права. Президент затвердив новий склад міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Комісія відповідатиме за питання експорту озброєння та іншої продукції оборонно-промислового комплексу. До її складу увійшли представники розвідки, Служби безпеки України, оборонної промисловості, міністерств та інших державних установ. Цього року українські оборонні підприємства вже отримали перші дозволи на експорт контрольованої продукції. Оновлення складу комісії має забезпечити подальшу роботу у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Другий і третій переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу можуть відкрити вже 13 жовтня. Це станеться, якщо Верховна Рада напередодні ухвалить законопроєкт про освітні права корінних народів та національних меншин, повідомляє Укрінформ. Відкриття кластерів пов'язане з домовленостями щодо врегулювання прав національних меншин. Відповідний законопроєкт має виконати частину зобов'язань України у межах євроінтеграції. Міжурядова конференція України та Угорщини запланована на 13 жовтня. Саме тому українська сторона прагне якнайшвидше ухвалити необхідний закон. Очікується, що Верховна Рада розгляне його 12 жовтня разом з іншими законопроєктами, необхідними для просування переговорів з Євросоюзом. В Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. У Морозі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
2: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

співати цілий день. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває велика робота посилення енергетичної стійкості міста. Разом із керівництвом ЮНІСЕФ голова Ради оборони міста Олександр Вілкул провів нараду у капітально реконструйованій містом інфекційній лікарні, де за підтримки наших партнерів побудовано сучасну блочну модульну котельню потужністю 1,2 МВт. Вона забезпечує теплом 7 будівель лікарняного комплексу. Передбачили резервне електроживлення. Якщо зникає світло, генератор дозволяє також підтримувати роботу котельні та опалення корпусів. Олександр Вілкул зазначив: ми не можемо передбачити, коли і куди ворог завдасть наступного удару. Але робимо все можливе, щоб мінімізувати можливі наслідки. Власні котельні, генератори і сонячні станції виконують різні завдання. Тому розвиваємо всі ці напрямки. Разом із новою котельною в інфекційній лікарні у медзакладах міста за останні 2 роки встановлено вже 6 блочно-модульних котелень. Таким чином, фактично всі базові лікарні, включно з тими, що вже мали індивідуальне опалення, мають свої системи теплопостачання.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Стей!

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш авто?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15, та Володимира Великого, 24А.
3: Смачні знижки у Варос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Томаківську, Покровську та Червоногригорівську громади. Двоє людей отримали поранення. Понівечені приватний будинок і автівка. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. У лікарнях міста залишилися...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Квартири постраждали, продовжують сьогодні роботу у місцевому райвиконкомі з 8 до 16 години. Там можна отримати необхідні на першу годину будматеріали та написати заяви на матеріальну допомогу від міста. Російська армія за минулу добу втратила ще близько 1690 військових. Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 545 тисяч осіб. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби знищено або пошкоджено 51 артилерійську систему, 8 реактивних систем залпового вогню, 4 бойові броньовані машини та 2 системи протиповітряної оборони. Також українські військові знищили майже 1900 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня та понад 570 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. Від початку повномасштабної війни Росія також втратила тисячі одиниць танків, бронетехніки, артилерії, авіації та іншого військового обладнання. Європейський Союз готує санкції проти осіб, причетних до організації виборів до Державної Думи Росії, а також проти кандидатів, які балотувалися на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Інтерфакс Україна. У ЄС назвали проведення таких виборів на окупованих територіях порушенням міжнародного права та посяганням на демократичні принципи. Вибори до Російської Держдуми відбулися у вересні, зокрема й на територіях України, які перебувають під російською окупацією. Нові обмеження мають стосуватися організаторів незаконного голосування та кандидатів, які брали участь у виборах на окупованих українських територіях. Делегація Верховної Ради бере участь у 153-й асамблеї Міжпарламентського союзу, що проходить у Танзанії. Одне з ключових завдань української сторони – заручитися міжнародною підтримкою для України. В парламенті зазначається, що на таких майданчиках обговорюють важливі питання, зокрема підтримку України на рівні ООН, Європейського Союзу та національних парламентів. Йдеться про підтримку резолюції на користь України, відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС та допомогу в озброєнні. Асамблея триватиме до 9 жовтня. Міжпарламентський союз об'єднує понад 170 парламентів світу. Європейський парламент схвалив програму оборонних інновацій обсягом 115 мільйонів євро для прискорення розробки та впровадження нових військових технологій. Скористатися ними зможуть країни Євросоюзу та держави, пов'язані з програмою, зокрема Україна, повідомляє Укрінформ. Ініціатива передбачає швидке фінансування малих і середніх оборонних підприємств та стартапів. Розробники також отримуватимуть доступ до випробувань і сертифікації, щоб швидше переводити нові технології від прототипу до готового продукту. Йдеться, зокрема, про штучний інтелект, роботехніку, кіберможливості та адаптацію цивільних технологій для військових потреб. Після схвалення Європарламентом рішення має остаточно затвердити Рада ЄС. Запуск програми планують на початку 2027 року. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривоморозі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Сміливий смак. Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
5: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
6: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста. Наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
7: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру.
6: Почнемо наше знайомство з Бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
7: Мастихін.
6: Акварель чи олія?
7: Все.
6: Ідеальний час для власної творчості – ранок чи вечір?
7: Ніч.
6: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
7: Під настрій.
6: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
7: Щастя.
6: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
7: 50 на 50.
6: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
7: Ідея.
6: Кривий Ріг у 3 кольорах. Які вони для вас сьогодні?
7: Червоний, фіолетовий і жовтий.
6: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
7: 50-50.
6: Сучасне мистецтво має виховувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
7: Насолоду.
6: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
7: Буквально вчора – шприц.
6: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
7: В собі.
6: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
7: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
6: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
7: Свобода.
6: Дякую, чудовий старт.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криволіській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
7: Художником я завжди знала, що я буду, у мене ніколи не було якихось сумнівів, я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11, ким я буду. Я завжди про це знала, ну, якби, і ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш тато-електрик, мама-вихователька, ну, тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там, геометрія? Я не розуміла взагалі, чого я гаю час. І коли я опинилася на худграфії, була перша практика у нас на другому курсі, я побачила очі дітей. Вони були дуже щасливі від того, що завдяки тому, що я просто підсказала, там, направила, як треба, і в нього вийшло. І оце такий захват, такі очі. Я вау, типу, хочу. І все. все. Ну і потім пішли не тільки діти, це й дорослі, тому що я займаюся ще і з дорослими. І найстарша учениця в мене була 72 роки.
8: Ого.
7: І від неї я плакала, і вона мені теж залишила таке місце в моєму серці, тому що вона все життя своє мріяла малювати. От, але були тяжкі часи, там війни, ну як і у нас зараз. Все не на часі, як завжди у людей. То там дітей треба, як вона розповідала, дітей треба заміж оженити, то внуків, все. І от вона прийшла і каже, ну а тепер у мене тут залишилось трохи часу пожити, я хочу от для себе.
8: Правильно.
7: І ось вона почала перший
2: увага!
7: Раз,
2: ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Ця жінка, і я побачила її очі, як в неї пензлик торкається до полотна. Це були такі очі, я їх на все життя запам'ятаю. Я просто вийшла з кабінету, пішла в уголочок, хоп-хоп, все, типу так. І оце воно, і це найбільша така нагорода взагалі. Ну, від цього в мене, ну, і потім воно пішло, тобто це вже, я навіть не знаю, скільки там в кількості там цифрах в мене тих учнів вже було за моє життя. Груп різних взагалі нахилів, це були і чоловіки, і жінки, і діти маленькі, 3 роки, як я завжди кажу, що я захохую в мистецтво від 3 до 103.
8: Правильно.
7: Тому оце відчуття, що ти дотична до чогось щастя засобами мистецтва, це надає крила і потужно хочеться далі.
6: Школа мистецтв номер 1 – це простір з багатими традиціями. Яка атмосфера там панує сьогодні у наші непрості часи?
7: Дуже творча. Ми намагаємося, попри все, робити дітям свято і радість. І от я живу тими принципами, бо це дійсно моє життя, що в моєму житті воно, мистецтво, воно панує завжди, в усьому. І це допомагає мені взагалі існувати в цьому, у цій буденності. І тому я хочу, щоб діти теж більше раділи, були щасливими. І от уже 2-й рік у нас в школі завжди був весняний вернісаж. Але це весною ми там виводили картини на подвір'я. Ну, якби були картини на свіжому повітрі, от вернісаж був. Але коли я прийшла, у мене дуже класний директор, яка підтримує всі мої неймовірні ідеї. От якби от ми разом, ми беремо і робимо перформанси. Тобто наші діти, вони не просто малюють от в себе отак от просто, сіли за мольберти і малюють, а вони живуть цим, вони щось створюють. Тобто ми створювали, в перший раз це було поєднання 2 національності, там українська культура і французька культура. І це була і Марія Приймаченко, в чому закрутили там весь всесвіт і все. І вони приймали в цьому участь, вони виступали. Тобто вони зробили свій твір власний, авторський. Цей твір робиться там не за тиждень, не за 2, це на протязі там 2-3 місяців роботи, там такої скрупульозної роботи дітей. І потім вони якби його презентували в такий от спосіб. А в цьому році у нас був рік скульптури, тому що наша школа носить ім'я Олександра Васякіна. Це відомий скульптор на весь світ, тому що його скульптури є і в Перу, і в США. І в наше місто, от всім відомий наш козак Ріг, так, і дуже багато там Данко теж, це все його рук діло. І в нашій школі він творив 60 років і викладав. І тому цей рік на 100-річчя ми присвятили його творчості, всі наші там заняття, ну, якісь заходи, все це було пов'язано з скульптурою. У нас відкрили навіть гончарня, як така жирна точка завершення цього року. Художня школа імені Олександра Васякіна, як такової класної, гарної, сучасної гончарні з гончарними колами, якби не було. І за допомогою от всіх ми це зробили. І був у нас теж перформанс, де діти робили з коробки. Батьки спочатку не зрозуміли, і вони, поки це не побачили, ну, у них вчителька дивна, привіт передаю, ну вони вже звикають трошки. Просто коробки надягали на голову і робили там образи епох. Тобто кожна дитина обирала собі якусь епоху з мистецтва. Це було від первісної культури і до там сучасного, і навіть там майбутнє. Вони там заглядували, робили мені інопланетян. Ну, це було настільки цікаво, так урочисто. Вони були акторами, і вони виходили через портал часу, і от представляли різні епохи, що і, ну, завжди точкою було те, що мистецтво завжди об'єднує, мистецтво – це завжди любов, і взагалі я вважаю, що людину, освічену, нормальну людину, відзначає від просто тварини саме мистецтво, тому що ми можемо щось створити, собачка не може створити там щось, там котик теж, хоча вони теж живі, душі, а ми можемо творити, і я думаю, що це особлива така місія кожної людини. З мистецтва можна приготувати борщ, може, до всього просто треба підходити, з, як кажуть, з любов'ю і з мистецтвом. А в мене ці два слова, вони синоніми.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: Кажуть, що сучасні діти зовсім інші.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Тому що, звичайно, це ігри всякі. Це, я от починаю до них, стучу. Я ще викладаю комп'ютерну графіку, і у нас була тема, типу, мій уявний світ. Я їм кажу, мій уявний світ, там, і починаю, от що ви, давайте там пофантазуємо, ми все можемо, ми з вами там королі всесвіту, там все, от що завгодно, от таке, що вам, кажу, батьки скажуть, що, що ти оце придумав, на голову не налізе. А я скажу, красавчик. І вони не можуть, вони от реально, це дуже велика, от моя, ну я бачу, що це як педагог, проблема з уявою, тому що їм зараз дуже багато дається, отак от, все вже є, вони просто дивляться і все, і вони не включають фантазію, от фантазія – проблеми, але я починаю з ними розмовляти, кажу, от можете уявити, що пельмені літають, якась планета з пельменів, то кажу, Тилю, що ти любиш? На пельмені. Кажу, ну давай, пельмені літають на це, і ти на пельмені, коротше, завойовуєш світ. Да, типу, кажу, ну давай, він каже, малюється, коротше. І от воно так і виходить. Ми ж дорослі для цього і створені, щоб направляти. Направити, дати йому от посилу, це запалити, то це наша місія.
6: Як дитині допомогти знайти свій унікальний стиль і при цьому не нав'язати їй власне бачення як вчителя?
7: Ну, це ж я і кажу, що це повинно бути лагідно і не авторитарно. Зараз теж багато бачу, що навіть приходять до мене іноді дорослі учні, там, ну, жінки, чоловіки, і вони кажуть, що от моя вчителька мені сказала, що я ніколи не стану художником. І все. І у нього перекрило, і, ну, і це навіть бувають зараз такі випадки, так, можливо, десь. А це от зразу відбиває бажання, і, ну, і все. Або роби так, як я кажу. Це недопустимо. Педагог – це ще трошечки психолог. І ти повинна трошки споглядати за дітьми, за учнями. Всі вони різні. Зараз такі часи, що, да, там, можливо, там дитина пережила стрес або щось іще. І, ну, нав'язувати своє – ні. Навпаки, засобами мистецтва можна її відкрити. Тобто я спочатку щось легеньке. От просто, навіть просто там у нас є такі різні вправи. Я придумаю, ну, копієчку беремо і на листочку олівчиком її просто там гуляємо копієчкою там і все. І потім з цих образів ми щось бачимо. Направляти, підказувати, от, а я би зробила так. А ти дивись, як ти хочеш.
6: Які художні матеріали зараз у фавориті серед ваших учнів? Вони люблять класичну графіку, яскраву гуаш, чи, можливо, експериментувати з змішаними техніками?
7: Люблять мікс, як і я. Ну, я просто хочу навчити і взагалі люблю сама теж не стопоритися, да, там на одному чомусь. І да, ти можеш бути класним графіком, і, ну, це може бути дійсно твоєю там такою потужною силою, але класно. Цікаво, як з ними буде, щоб їм було цікаво. Тобто ми в чорно-біле ми можемо вести колір. А давайте попробуємо. А чому ні? Ну, де є якісь правила і канони, що так нельзя? Не можна. хто це таке сказав. Ні, можна, якщо ти так бачиш, то роби. Ну, звичайно, зараз багато акрилових маркерів, там от більш сучасні такі матеріали, то їм цікаво. Ну, то я стараюсь залучати щось таке новеньке і вугілля. От вугілля, от мене, вугілля в мене працювали зимою. Для них це було теж диво. Тому що просто кусочок вугілля. Ну, як я пам'ятаю, коли я вчилася, то не було такого асортименту ще. А мені тато робив гілочки березові, в банку жестяну, в костер, і вугілля мені було там замечательно. А зараз все, що можна піти, купи, там дуже багатий асортимент. І я їм вже сказала, візьміть вугілля, батькам теж все, і вони оце дивилися, його ж можна розтирати. Що я кажу, чи розумієте, що це живе, що це просто, ну, там, угольочок, це ну, паличка якась, вони, вау, вау. І потім цей вугілля ми там заміксували повітряний пластилін і там якісь акценти зробили, і маркери. Ну, тобто міксувати, ну, я думаю, що це круто. Звичайно, тільки ну, не давати волю прям повністю, що для того і треба школа, і оці академічні знання, і педагог. Тобто основа знань все одно вона присутня, є канони, є основи композиції, це все вчиться, але трошечки цікавіше. Ну, от мені хочеться так вчити дітей.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Та дивитись ефір на Першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Психологи кажуть, що малювання для дітей зараз – це ще й терапія. Чи помічаєте ви, як арт-терапевтичні уроки допомагають малечі справлятися зі стресом та тривогою сьогодні?
7: Так, звісно, беззаперечно, це працює. І я теж це приймаю до своєї роботи. На власному досвіді зі своєю дитиною, із учнями. Це дуже працює. Можна будь-який урок зробити арт-терапевтичним. Взагалі, коли дитина відволікається, вона, коли ти малюєш, коли ти чимось зацікавлений, ти вже концентруєшся там, от, в папері. І вже якийсь оцей шум, він вже неважливий, дитина заспокоюється. У мене є велика така свої напрацювання до арт-терапії. Я іноді це десь спрямовано, наприклад, після обстрілів там, або якихось цих. Я знаю, що я сьогодні буду з ними робити. Ми часто з дітьми в укритті займаємось, то теж там стараюсь теж багато всього з ними там робити такого. Ну, а вони цього не замічають, ну, не працює.
6: Розкажіть про ваші особливості викладання. Як вам вдається утримувати увагу класу, коли навколо стільки цифрових спокус?
7: Отож, перевдягаюся. Можу відьму привітись, костюмірувані вечірки, ну все ж, які там гаджети. Я взагалі, у мене все, до мене в кабінет без телефонів. Стараєшся просто робити цікаво. Звичайно, педагог повинен бути в курсі всіх новинок і у цих всяких ігор. Хоча би так, зміст. Про що? Щоб будь теж їм цікаво. Там, оце було недавно, да? Зараз так. Six-seven оце.
6: Нові тренди.
7: Що це таке? Вони мені пояснюють, тобто я цікавлюсь. І потім щось там десь вони починають, наприклад, шуміти, це ж діти, ну звичайно ж там, ну, щось почнуть там, або відволікаються, або все. Я встаю, кажу, six-seven. Де? Малюй, все. Ну, тобто, якісь, ну, кожного викладача, я думаю, є, на особливо, коли вже багато працюєш з дітьми, там, з усіми, є свої якісь фішечки, як можна втримати увагу. Ну, взагалі, це переключання. Ну, треба дивитись теж, вони можуть бути втомлені. Тобто, якщо воно вже втомлено під кінець дня, ну, треба якось, значить, замінити заняття. Тобто, там, якщо там треба там графіка, більш такі точні рухи, там, більш усичні, можливо, треба взяти якусь ліпку і перенести, перекласти графік і зараз просто поліпити, щоб вони трошечки... Це педагогічна діяльність, я думаю, що кожен педагог про це знає.
6: А яка дитяча робота вас найбільше розчулила за весь час?
7: Я дуже думала довго. Ну, в мене, напевно, завжди є такі роботи. Немає такої одної, прям яка там взагалі. Ну, зараз багато дітей малює про мир. Дуже багато. Це навіть той же комп'ютерні графіки. Спочатку робимо ескіз, якщо не можемо одразу придумати. Я їм кажу, просто малюйте, що думаєте. І вони завжди малюють Україну, малюють оце сонечко з України, це малючки взагалі. Бувають такі, що видно оцю біль, ну, вона присякнута такою лінією, це наша сучасність і суспільство зараз, тому це війна, мир, це зараз, це завжди.
6: Чи не зникає у молодого покоління цінність ручної праці, коли результат на екрані можна отримати за пару секунд?
7: Ну, от я до них завжди кажу, що ви ж розумієте, що ви круча щі. А вони до мене кажуть, та ну, в тебе там мільйон щі в голові, тільки відкрий їх. Я не дозволяю. Бачу, де там що. Я не дозволяю, кажу, мені кому оцінку ставити, комп'ютеру чи тобі. Тобто, якщо поєднувати, то можливо, наприклад, на комп'ютерній графіці можна щось там одне зробити, то там можна щось, це як технології все, але ідея, це інструмент класний, але до нього не сліпо треба підходити, а з розумом і дозовано.
6: А соцмережі, Інстаграм та Тік-Ток, вони більше допомагають молодим художникам просувати себе, чи навпаки заганяють таки у рамки трендів та лайків?
7: Ні, я вважаю, що от саме зараз це допомагає, і сучасному художнику потрібно не тільки класно малювати, а ще й гарно себе презентувати і показувати. Тому що ти можеш малювати класно до кінця життя, і ніхто тебе не побачить, от як раніше було. Да? Mm-hmm. Всі художники відомі після смерті, тому що їх ніхто не бачив, не чув. Зараз дуже важливо про себе заявляти. Мистецтво, воно ж таке, кожної епохи, воно спрямоване на суспільство.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Тобто мистецтво повинно викликати емоції, відчуття. І якщо це викликає, то чому? Ну, тоді, якщо це твоя робота торкнулась когось ще чужого, не тільки тобі подобається, а ще комусь відклик там знайшло, то значить це вже не просто так.
6: Візуальна культура зараз дуже така фрагментальна. Чи помічаєте ви вплив культури мемів на творчість підлітків? Вони малюють щось таке іронічне, мемне, можливо?
7: Так, звісно, постійно малюють, і мені показують, і ми ще обговоримо. Я їм кажу, що дивись тут пропорції, тут ти класно намалював, а тут очі ж та не рівні, де ось симетрія? Якщо це цікаво дітям, то можна ж через все, оці ази малювання, це все зробити.
6: А як щодо стилю аніме? Багато художників класичної школи б'ють на сполох, я думаю, що діти хочуть малювати тільки персонажів з великими очима, такими. Для вас це більш проблема чи просто як етап розвитку?
7: Я не вважаю це проблемою. Як вже казала, що це просто треба робити розумно. І, тобто, навіть в аніме, якщо великі очі, то в нього вони все одно повинні бути пропорційні. І там ніс повинен, ми тось дивимося, ну давай розберемо, аналізуємо, от беремо аніме уже готове, та, там, якщо змальовують вони. Давай проаналізуємо, що тут, які тут засоби, які, і я їх гружу так поповню. І все, і вони потім мені приходять, кажуть, а дивіться, я тут контраст зробив, кажу, зробив, давай роби.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Які нові техніки малювання ви відкрили для себе або для своїх учнів останнім часом? Можливо, 3D-ручки, епоксидна смола, фріт-арт?
7: Це вже не нове. Я не можу стопоритися на одному місці. Mm-hmm. Мені не цікаво. От я, якщо вибрала оцю форму в живопису, ну, в живописі, в принципі, неможливо, там завжди можна гратися. Ну якщо там якусь тему дослідила там все, я вже там знаю все, мені хочеться ще чогось нового. Я починаю якось там або вводити інші матеріали, або щось робити. От недавно нам не вистачало якихось маленьких елементів на джинси, ми з дівчинкою розмальовували. Я не знала, як їх чим зробити. Блін, думаю, ну як же, щось мені не вистачає. Кажу, є шприц вдома. І все, вона, зараз піду подивлюся, все, є, все. І ми почали там щось експериментувати. Ну, тобто, це ж теж, ну, можна сказати, що вау, там, ну, але воно, можна малювати всім. Ми там недавно на арт-таборі робили, теж пішла, у нас є робітник в школі, ну, який там все нам підлаштовує. Кажу, дайте мені з молотки, скільки є. І вчителька така з молотками ходила. У цьому взяли ми квітів, нарвали, взяли ми ці торбочки, оці шопери. Почали просто бити, відтиски почались теж. Тобто це теж мистецтво можна зробити з чого завгодно. Можна навіть класно вигризти печиво чи якоїсь форми. Головне, щоб в тебе воно було всередині, це ти все робив знаннями, з любові, щоб це тобі подобалося, щоб це було не... Не люблю, коли це з примусу. От коли з примусу, нема бажання, але треба, або так, там, наприклад, модно, або там хтось колись там був художником, і ти будеш... Оце ні.
6: На мою думку, люди стали менше часу проводити біля картин. Чи важко зараз затримати погляд дорослої людини, не кажучи вже про дитину? Що для цього потрібно? Епатаж чи глибокий сенс?
7: В залежності від якого віку буде дитина, якщо вона маленька, да, то вона, їй може теж бути гарна і Мона Ліза та і все, але я не буду розповідати, що там, як вона там по композиції і що там якусь історію, а ми просто з ним змалюємо. От я йому, ти такий великий художник, ти знаєш, він там заробляв багато грошей. Давай намалюємо таке саме.
6: Він
7: ну, тут все хорошо, і все, і ми там клеїмо, наприклад, обличчя тої Мона Лізи, а давай уявимо, що Мона Ліза у нас в Кривому Розі. Де, куди вона піде? От куди ти, куди її поведеш? От приїхала до тебе. І от, то все, і починається у нас. Тобто це все, ну, то так от відбувається. Якщо це дорослі, то так, можна розказати. Ну, бо кожна картина, взагалі, ну, нам багато всього не розповідали, я вам скажу. Я досліджую картини, і там такі прям історії, там краще серіалів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Наприклад, роздивлялися з дорослими, роздивлялися картини там. То я їм таке розповідала, що там Netflix взагалі не там.
6: Не те. Стріт-арт та мурали, які так зараз активно прикрашають міста нашої країни. Як ви ставитесь до цього напрямку? Це повноцінне мистецтво чи часто просто як декорації?
7: Ні, чому? Це мистецтво. Це, ну, я думаю, що кожній людині буде приємно дивитися не на сірі будівлі, да, а на якісь кольорові. У мене, до речі, чесно, десь тижня три назад, от щось я так йшла по дорозі, і мені так прийшло. От чого у нас оці зебри, от просто зеби? Ну, якось вже набридло. Думаю, якби от мені дали шаблони, троянд і можливість, я б це там уквітчала там їх.
6: Якраз про це наступне запитання. Якби у вас з'явилась можливість створити мурал на одній із промислових чи житлових будівель Кривого Рогу, що б ви там зобразили?
7: Та все призмато. А мені просто, я потім вже думаю, та я зроблю, що, ага, що тут, я сама зроблю, це ж не, нічого страшного. Потім сказала, не роби, ти що, тебе поліція зробити, воно нельзя. О, думаю, блін. Якби дозволили, то все прозмалювала. Так.
6: Що складніше, перевчити дитину, яка надивилась туторіалів в Ютубі та Тіктоці з неправильною технікою, чи навчити ту, яка взагалі нічого не вміє?
7: Оце теж, це моя проблема, великий біль, дуже. За того я і не люблю ці тіктоки, оці всі навчання, тому що більшість цього контенту проводять люди, які просто самі собі щось, да, вони класні, я теж ними молодці. Клас, але не треба вчити всіх, тому що приходять до мене багато дітей, які вчилися, і, наприклад, це теж, от, може, хто буде слухати, щоб вони це запам'ятали, бо вони беруть, наприклад, там щось там в них не вийшло, і вони беруть оце серветки, і давай терти там до дирки. Де це? Хто це тебе такого навчив? Де? В тіктокі так показували. Ну, і це завжди так, на якісь пропорції, на якісь, ну, навіть бувають, є чітка там коло, да, гармонійних кольорів. Ми це все вчимо, ми це все пропрацьовуємо, робимо розтяжки кольорів. А там от, наприклад, може вийти якась одна, ну, завжди ж є винятки, да, якась картина з якими кольорами, в принципі, які теоретично не можуть співіснувати, і воно неправильно, ну, і воно не гармонійно. А там от вийшло гармонійно, ну, буває таке. І потім вони вони мені доказують, що ну там же так. І от оце сперечатися дуже важко от, балансувати. Ну, в мене багато є аргументів. Я їх потім переконую і кажу, що ну не треба. Можна дивитися, можна надихатися там же всіми цими соцмережами. Хтось там, як ото кажуть, кради як художник. Так? Тобто ти щось піддивився, але зробив по-своєму. Кажу, ну, і я завжди відкрита до них, кажу, що якщо тобі щось сподобалось, то можеш завжди прийти, і ми з тобою подумаємо, як це зробити більш ну, правильніше, і більш як ти, ну, щоб тебе було чутне, а не те, що ти там перемальовуєш.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Чи вважаєте ви, що класичні художні музеї мають повністю змінити свій формат, стати такими інтерактивними, щоб вижити в епоху гаджетів?
7: Я думаю, що ні. Все-таки вживу. Це теж, я ж не знаю, це моя думка, власна, тому що я, коли дивилася, наприклад, вживу, запорожці пишуть листа.
6: Листа.
7: Ну, це вау, це ні. Як це, коли ти бачиш ці маски і от ці масштаби, бо вона там дуже великих розмірів, це зовсім інше. Якщо немає можливості, да, там, ну, дійсно ми ж не можемо весь світ, там буває дуже витворів мистецтва дуже багато і повністю не можна все охопити за все життя, можливо, то це гарна така альтернатива, але саме відчути, подивитися, бо все одно ніякі гаджети не передадуть. Саме, ну, коли я побачила ту картину, я бачу, як художник наклав мазок, як він прям руку ставив. Я це все, я прям, вау, я з приятелем познайомилась просто. А тут ти дивишся, воно ж все одно все згладжує. Ну, ти там, ну, да, дивишся, ну, це трошки мертво. Для мене це мертво.
6: А який головний висновок ви зробили саме для себе? Технології – це більше ворог для нас чи найкрутіший союзник?
7: Я більш схильна до того, що це гарний помічник.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Якщо не ціленаправлено там от і сліпо вірити всьому і все зроблювати, а да, дякую, але я зроблю по-своєму.
6: Пані Марино, дивлячись на ваших сьогоднішніх учнів в школі мистецтв, які у вас сподівання щодо майбутнього українського живопису? Яким воно буде через 10-20 років?
7: Ну, я думаю, що буде гарне. Буде дуже потужне. Вони, от саме це покоління, воно, от і я цього хочу, щоб вони більш ставали такими відкритими і розповідали про себе. Бо я теж їм кажу, що завжди, ви знаєте, що ми теж відстоюємо свободу нашої країни. Вони, як? Ну, типу, це ж там, кажу, як? У нас мистецтво, наша зброя. Ви через мистецтво можете багато чого розповісти, розказати, які ви класні, як ви вмієте. Просто нам різні техніки наші, саме українські, яких немає, тому що теж, коли мала досвід бути за кордоном на початку війни в евакуації, то коли показувала їм, ну, іноземцям наші техніки малювання, вони теж були в шоці, тому що, крім Україна для них була – це шаровари червоні і горілка. І все. І ніяких більше асоціацій.
6: На жаль, так.
7: Так. А коли, от я кажу, у нас там петриківський розпис, і вони, це ви так... А ще кажу, там, а ви знаєте, що вони з яйцем їх, ну, з яєчком це, ну, фарби ці робили? Вони, о, Боже, там, і це, вони там в обморок падали від нас, коротше. Я ж кажу, що ви ж повинні про це, ви, ну, найбільше такий цвіт нації, це правда, і я їх так і виховую, що вони найкрутіші, і вони мають про це казати, заявляти, не сором. Помитись, бо воно так і є.
6: Творчість під час війни – це окремий маніфест. Що б ви порадили криворіжцям, які через стрес та рутину закинули свої хобі чи мрії про творчість?
7: Малюйте, ліпіть, йдіть до мене, якщо я навчу, покажу. Це дійсно допомагає. Навіть такі в мене були, ну, часто, ну, дорослі. От, діти, вони завжди, їх з ними легше, да, там, от, більш під себе там, от, показати, їм уже цікаво, вони йдуть. А дорослі цьому цікаво, але він боїться. Ну, ні, я ніколи кісточку не держав вже зі школи. Та ну, я, та чого? Ну, і хочеться, а бачу, що хочуть. Кажу, пішли. І коли от перший раз вже починають, навіть з той глини, просто це ж глина, шматок, просто шматок чогось там, да, як, а потім ти не починаєш її ліпити, з нею починаєш працювати, і ти щось створиш. Ну, це, блін, вау-відчуття, коли ти там щось створиш своїми руками. І неважливо. І ще оце у дорослих вони дуже часто порівнюють себе з кимось. У мене є просто теж учні дорослі, і вони постійно себе от між собою там, ну, у тебе так гарно, а в мене, типу, і я теж оце прям уже на підвищених тонах буває там. На них там, чому ви себе постійно з кимось порівнюєте? Тільки з собою, якою я була там рік назад і якою я зараз. Кажу, у вас же є ріст? Ні, ну да, я вже там. Кажу, ну ось все. Ну, тобто немає ніякого. Зараз це, ну, раніше оце відголоски, да, минулого, що нас постійно з кимось порівнювали, всі повинні бути однакові, там все. Зараз в цьому я вважаю, що великий плюс, що ніхто нікому нічого не повинен, а повинен бути щасливими. І я цьому їх учу всіх, в принципі. А мистецтво – це любов і щастя. То треба всім займатися мистецтвом.
6: І на завершення нашої теплої розмови. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам і глядачам, молодим митцям, які зараз шукають свій шлях або потребують трішки світла в душі?
7: Займатися мистецтвом. Обов'язково.
6: І не кидати його.
7: Не кидати. Якщо треба допомога, завжди шукати. Ну, на якісь там це наша школа, завжди відкрита, можете приходити, я ж кажу, всі. Можна, ну, завжди заявляти про себе, не боятися. Завжди буде людина, яка вас підтримає. Вона, можливо, десь там навіть поряд, навіть там якийсь лайк вам поставив, вже все, це вже не даремно. Особисто мені завжди допомагає, якщо мені прям зовсім уже все, ну, теж, я ж теж жива людина, а мені буває просто все вже, все, не можу. Я беру щось, роблю руками і переключаюсь, і воно допомагає. Це в першу чергу, це допомога мистецтва, це допомога собі. І це дуже допомагає. А потім уже ви, якщо ще ви не тільки допомогли собі, а допомогли ще комусь, і він там посміхнувся за рахунок твоєї творчості, там все, то це взагалі круто. Так що займатися мистецтвом.
6: Дякую вам, пане Марино, за цю натхнену і глибоку розмову.
2: Увага! Ще друзі, триває повітряна сьогодні тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Школи мистецтв імені Олександра Васякіна, Марини Голодняк. Не бійтеся додавати барву своє життя. Малюйте, творіть і помічайте красу навколо. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас та в ефірі першого міського телеканалу. З вами була Анна Карташова. Бережіть себе, тримайтеся разом і до нових зустрічей в новому ефірі.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Реклама.
8: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
9: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Chantecler зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Томаківську, Покровську та Червоногригорівську громади. Двоє людей отримали поранення. Понівечені приватний будинок і автівка. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. У лікарнях міста залишаються 4 поранені внаслідок вчорашнього ворожого удару. Одна жінка у вкрай тяжкому стані. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Штаб допомоги людям, чиї квартири постраждали, продовжить сьогодні роботу у місцевому райвиконкомі з 8 до 16 години. Там можна отримати необхідні на першу годину будматеріали та написати заяви на матеріальну допомогу від міста. Російська армія за минулу добу втратила ще близько 1690 військових. Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 545 тисяч осіб. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби знищено або пошкоджено 51 артилерійську систему, 8 реактивних систем залпового вогню, 4 бойові броньовані машини та 2 системи протиповітряної оборони. Також українські військові знищили майже 1900 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня та понад 570 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. Від початку повномасштабної війни Росія також втратила тисячі одиниць танків, бронетехніки, артилерії, авіації та іншого військового обладнання. Європейський Союз готує санкції проти осіб, причетних до організації виборів до Державної Думи.

0: Росії, а також проти кандидатів, які балотувалися на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Інтерфакс Україна. У ЄС назвали проведення таких виборів на окупованих територіях порушенням міжнародного права та посяганням на демократичні принципи. Вибори до Російської Держдуми відбулися у вересні, зокрема й на територіях України, які перебувають під російською окупацією. Нові обмеження мають стосуватися організаторів незаконного голосування та кандидатів, які брали участь у виборах на окупованих українських територіях.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Завдань української сторони – заручитися міжнародною підтримкою для України. В парламенті зазначається, що на таких майданчиках обговорюють важливі питання, зокрема підтримку України на рівні ООН, Європейського Союзу та національних парламентів. Йдеться про підтримку резолюції на користь України, відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС та допомогу в озброєнні. Асамблея триватиме до 9 жовтня. Міжпарламентський союз об'єднує понад 170 парламентів світу. Європейський парламент схвалив програму оборонних інновацій обсягом 115 мільйонів євро для прискорення розробки та впровадження нових військових технологій. Скористатися ними зможуть країни Євросоюзу та держави, пов'язані з програмою, зокрема Україна, повідомляє Укрінформ. Ініціатива передбачає швидке фінансування малих і середніх оборонних підприємств та стартапів. Розробники також отримуватимуть доступ до випробувань і сертифікації, щоб швидше переводити нові технології від прототипу до готового продукту. Йдеться, зокрема, про штучний інтелект, роботехніку, кіберможливості та адаптацію цивільних технологій для військових потреб. Після схвалення Європарламентом рішення має остаточно затвердити Рада ЄС. Запуск програми планують на початку 2027 року. У морозі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від «Деліція» зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на «Варус.UA».
3: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про стиль, який не маскує, а відкриває. Про моду, що перестала бути прикрасою і стала мовою свободи. Про людину, яка довела, сміливість може бути тихою, елегантною і дуже переконливою. Сьогодні в програмі «Особистості» Ів Сен-Лоран. Дизайнер, який зробив стиль формою характеру.
0: Початок шляху.
4: Ів Сен-Лоран народився в місті Оран на узбіжжі Середземного моря в Алжирі, який у той час був частиною Франції. Його дитинство минало в атмосфері культури, освіти і певної внутрішньої відстороненості від зовнішнього світу. Він був дитиною вразливою, уважною до деталей, схильною до самоспостереження. Замість гучних ігор він обирав папір і олівець, створюючи образи, які здавалися старшими за свій вік. Його родина підтримувала творчі схильності сина, і це стало важливим фундаментом. Уже у підлітковому віці Ів чітко знав, що хоче пов'язати життя з мистецтвом одягу. Париж, куди він переїхав для навчання, став для нього не лише містом можливостей, а серйозним випробуванням. Тут він вступає до школи високої моди і дуже швидко вирізняється серед однолітків точністю лінії, відчуттям пропорції та незвичною зрілістю погляду. Саме в Парижі доля зводить його з Крістіаном Діором. Запрошення працювати в одному з найвідоміших домів моди того часу стало моментом, який визначив подальший шлях Сен-Лорана. Після раптової втрати Діора саме Іву, ще зовсім молодому, довірили керівництво творчим процесом. Для нього це був не тріумф, а відповідальність, яку він сприймав дуже серйозно.
0: Нагороди та відзнаки.
4: Визнання прийшло швидко, але не було для Сен-Лорана самоціллю. Його колекції отримували професійні відзнаки, міжнародні нагороди, схвальні відгуки критиків. Він неодноразово потрапляв до списків найвпливовіших дизайнерів світу, а його ім'я ставало символом нової епохи в моді. Та сам Ів завжди підкреслював – нагорода – це лише мить. Для нього важливішим було інше – щоб створений одяг жив поза подіумом, щоб у ньому можна було ходити, працювати, кохати, бути собою. Він вважав, що мода не повинна відривати людину від життя, а навпаки, допомагати їй відчувати ґрунт під ногами.
0: Досягнення і вершина творчості.
4: Головне досягнення Іва Сен-Лорана полягає в тому, що він змінив саму філософію жіночого одягу. Він зробив сміливий крок, запозичив елементи чоловічого гардероба і перетворив їх на інструмент жіночої сили. Жіночий смокінг став символом незалежності, впевненості і внутрішньої свободи.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
4: Ризикувати, експериментувати, звертатися до мистецтва, культури різних країн, живопису, театру. Він співпрацював із художниками, фотографами, сценографами, але завжди залишався головним автором ідеї. Його колекції не прагнули шокувати заради ефекту. Вони працювали глибше, змінювали змінювали уявлення про жіночність, красу і право на вибір. Саме в цьому і була вершина його творчості. Важливо розуміти, що сміливість Ива Сен-Лорана не була гучною або показною. Він не прагнув скандалів і не будував імідж бунтаря. Його сміливість полягала в іншому – у здатності йти проти очікувань, навіть коли ці очікування були вигідними. У часи, коли мода вимагала чітких канонів і ролей, він дозволяв собі сумнівів. А сумнів у творчості – це завжди ризик. Сен-Лоран дуже тонко відчував жінку свого часу. Він бачив, як змінюється її ритм життя, як вона входить у професійний світ, як вчиться бути незалежною і водночас не втрачати чутливість. Саме тому його одяг ніколи не був бронею. Навіть коли це був костюм із чіткою лінією плечей, у ньому залишалася м'якість, простір для руху і для дихання. Він не одягав жінку в силу, він давав їй можливість відчути її в собі. Окремої уваги заслуговує його ставлення до кольору і форми. Сен-Лоран не боявся чорного, але ніколи не робив його похмурим. Він умів працювати з контрастами так, що вони не конфліктували, а взаємно підсилювали одне одного. У його колекціях чітка геометрія могла поєднуватися з майже поетичною легкістю, а строгий крій із відчуттям інтимності. Це була мода, яка не вимагала пояснень, але завжди залишала після себе відчуття завершеності. Його вплив на культуру виходив далеко за межі подіуму. Сен-Лоран одним із перших усвідомив, що мода є частиною великого культурного діалогу. Він уважно працював із візуальними образами, а також із фотографією, сценічним світлом, розуміючи, що сприйняття одягу починається задовго до того, як людина торкнеться тканини. Саме тому його покази ніколи не були просто демонстрацією речей. Це були історії, розказані мовою стилю. Водночас він залишався дуже вимогливим до себе. Кожна нова колекція ставала для нього внутрішнім випробуванням. Він не дозволяв собі повторюватися, навіть якщо публіка цього чекала. Йому було важливіше зберегти чесність, ніж відповідати очікуванням ринку. У цьому й полягала його особиста етика – робити не те, що продається легше, а те, що має сенс. Сьогодні, коли мода часто перетворюється на швидкий продукт, спадщина Сен-Лорана звучить особливо актуально. Він нагадує, що стиль – це не кількість образів, а якість вибору. Не бажання подобатися всім, а здатність залишатися собою навіть тоді, коли це складно. Його роботи вчать уважності до себе, до свого тіла, до власного і внутрішнього ритму. І, можливо, саме тому Ів Сен-Лоран залишається фігурою, до якої повертаються знову і знову. Не за трендами, а за відчуттям. За тишею, в якій народжується справжній стиль. За сміливістю, яка не потребує гучних слів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
4: Попри статус легенди моди, Ів Сен-Лоран усе життя залишався людиною дуже внутрішньо. Він не любив гучних виходів і світських розмов, а перед показами часто зникав у майстерні, де міг годинами мовчки працювати з тканинами. Колеги згадували, що в ці моменти він ніби перевіряв колекцію на чесність. Чи не з'явилося в ній щось зайве, випадкове, продиктоване не ідеєю, а страхом. Сен-Лоран мав особливе ставлення до моделей. Він не терпів наградних емоцій і просив не посміхатися без потреби. Вважав, що одяг не потребує пояснень через міміку, бо якщо річ справді сильна, вона працює сама. Через це його покази часто здавалися стриманими, навіть холодними. Але саме ця стриманість згодом стала впізнаваною рисою стилю дому. Цікавий факт, що Ів ніколи не вважав себе людиною сцени. Він не любив виходити до публіки після показів і часто уникав фінальних поклонів. Для нього важливішим був момент до виходу колекції, коли ще можна було все змінити, скоригувати.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Ще одна особливість Сен-Лорана – його уважність до дрібниць. Він міг довго сперечатися через кілька міліметрів довжини рукава або зміну відтінку чорного. Для стороннього це здавалося перебільшенням, але для нього саме ці нюанси відрізняли просто річ від завершеного образу. Він вірив, що стиль народжується не в ефекті, а в точності. Серед колег ходила напівжартівлива історія, що Сен-Лоран міг скасувати вже готовий образ за кілька годин до показу, якщо відчував, що він не дихає. І навіть коли команда вмовляла залишити все, як є, він стояв на своєму. У цьому проявлялася ще одна його риса – вміння слухати інтуїцію навіть тоді, коли це було незручно. І нарешті ще один промовистий момент. Сен-Лоран не любив слова «тренд». Він вважав його небезпечним, бо тренди минають, а люди залишаються. Саме тому він часто повторював, що його завдання не вгадувати моду, а створювати речі, до яких хочеться повернутися через роки. І як показав час, у цьому він не помилився. Ів Сен-Лоран говорив: «Найкрасивіше в одязі – це свобода». І сьогодні ці слова звучать так само переконливо. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Будьте уважні до себе, дозвольте собі сміливість бути справжніми. Почуємось у наступному випуску.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває велика робота посилення енергетичної стійкості міста. Разом із керівництвом ЮНІСЕФ голова Ради оборони міста Олександр Вілкул провів нараду у капітально реконструйованій містом інфекційній лікарні, де за підтримки наших партнерів побудовано сучасну блочну модульну котельню потужністю 1,2 МВт. Вона забезпечує теплом 7 будівель лікарняного комплексу. Передбачили резервне електроживлення. Якщо зникає світло, генератор дозволяє також підтримувати роботу котельні та опалення корпусів. Олександр Вілкул зазначив: ми не можемо передбачити, коли і куди ворог завдасть наступного удару. Але робимо все можливе, щоб мінімізувати можливі наслідки. Власні котельні, генератори і сонячні станції виконують різні завдання. Тому розвиваємо всі ці напрямки. Разом із новою котельною в інфекційній лікарні у медзакладах міста за останні 2 роки встановлено вже 6 блочно-модульних котелень. Таким чином, фактично всі базові лікарні, включно з тими, що вже мали індивідуальне опалення, мають свої системи теплопостачання.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Trash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У лікарні залишаються четверо людей, поранених через атаку росіян на Кривий Ріг, що сталося напередодні, повідомили в Дніпро-ОВА. Усі жінки, одна з них, у вкрай важкому стані. Медики борються за її життя. Загалом, внаслідок ворожої атаки на медзаклад у Кривому Розі постраждали семеро людей. Доби на фронті відбулося 202 бойові зіткнення. Російські війська завдали 85 авіаударів, скинули 278 керованих авіабомб, застосували майже 9700 ударних безпілотників та здійснили понад 2500 обстрілів. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку. Українські військові відбили 27 штурмів. На Костянтинівському напрямку ворог атакував 14 разів, на Гуляйпільському – 13, на Південно-Слобожанському – 11 разів. Також російські війська атакували на Лиманському, Північно-Слобожанському, Бажанському, Краматорському, Куп'янському та Оріхівському напрямках. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили район зосередження російських військових і пункт управління безпілотниками. Ніч проти 7 жовтня російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 161 повітряну ціль. Серед них 44 ракети, зокрема 5 балістичних, 39 крилатих ракет та 117 безпілотників різних типів. Загалом Росія застосувала 48 крилатих ракет і 130 ударних безпілотників. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Водночас зафіксовані влучання ракет і безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5. Основними напрямками удару були Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області. В Україні триває декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними Національної поліції, громадяни вже задекларували майже 25 тисяч одиниць зброї. Крім того, українці добровільно здали правоохоронцям майже 500 одиниць вогнепальної зброї та понад 86 тисяч боєприпасів. Правоохоронці нагадують, якщо людина виявила зброю чи боєприпаси, потрібно повідомити про це за номером 100.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще

0: не було.
1: На важке озброєння, зокрема кулемети, міномети та вогнемети. В Україні підготували законопроєкт про соціальне житло, який розподіляє повноваження між державою, регіонами та громадами. Найближчим часом документ планують подати до Верховної Ради. Держава визначатиме загальні правила роботи системи, порядок отримання соціального житла, розмір орендної плати та умови надання субсидій. Регіони відповідатимуть за реалізацію державної житлової політики та відповідних програм. Найбільше практичних повноважень матимуть громади. Вони зможуть створювати операторів соціального житла, визначати земельні ділянки для будівництва, управляти житловим фондом та формувати списки людей, які мають право на таке житло. У морозі сьогодні, 7 жовтня, у кількох районах міста проводять ремонтні роботи на водопроводах, повідомляє Кривбасводоканал. У Тернівському районі до 15:30 без холодної води залишаються будинки на вулиці Концертній. У Покровському районі через пошкодження трубопроводу водопостачання тимчасово припинене на вулицях Короля Данила, Угорській, Французькій, В'єтнамській та Олега Основи. У Саксаганському районі ремонт триває на вулиці Тесленка, 17, 19 та 21. Завершити роботи планують до 14 години дня. В Інгулецькому районі без води тимчасово будинки на вулиці Генерала Безручка та Гірників. У Металургійному районі через ремонтні роботи можливе зниження тиску на вулицях Степана Тільги, Дениса Комара та Соборності. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрана та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер із нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
2: Новини кіно.
4: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка». Про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу
0: повну сезону. Увага! Ще триває триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Драми Майкл. Головну роль знову виконує племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
2: Золота колекція.
4: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
2: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюймо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте Найголовним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor»
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Лоранда Сефоє» гурту Каома. Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
4: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
4: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяйл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримує правил. Працює ця розумна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайте

0: в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував у... Повертаємо ключ у ретро-режим.
2: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Дніпрі внаслідок нічної російської атаки пошкоджено 16 багатоповерхових будинків. У них вибито близько 500 вікон, повідомили в міській раді Дніпра. Також пошкоджені одна з міських гімназій, кілька магазинів і басейн. Фахівці продовжують обстежувати будинки, тому кількість пошкоджень може зрости. Від ранку на місці працюють міські служби та благодійники. Для мешканців розгорнули штаб допомоги, де можна, зокрема, оформити заявки на державну компенсацію за програмою «Є відновлення». За попередніми даними, внаслідок нічної атаки люди не постраждали. Європейська комісія пропонує запровадити перехідні обмеження для аграрного сектору України після її вступу до Європейського Союзу. Водночас документ наразі є лише пропозицією і не встановлює остаточних правил. Йдеться про можливе обмеження доступу окремих видів української аграрної продукції, зокрема зернових, на європейський ринок. Також можуть діяти спеціальні умови щодо участі України в системі аграрних субсидій ЄС. У Брюсселі пояснюють такі пропозиції необхідністю захистити аграріїв нинішніх країн-членів від різкого посилення конкуренції. Водночас Єврокомісія пропонує допомагати Україні зберігати традиційні експортні напрямки за межами Євросоюзу. Конкретні умови та терміни перехідних обмежень мають визначити під час підготовки майбутньої угоди про вступ України до ЄС. Делегація Верховної Ради бере участь у 153-й асамблеї Міжпарламентського союзу, що проходить у Танзанії. Одне з ключових завдань української сторони – заручитися міжнародною підтримкою для України. В парламенті зазначається, що на таких майданчиках обговорюють важливі питання, зокрема підтримку України на рівні ООН, Європейського Союзу та національних парламентів. Йдеться про підтримку резолюції на користь України, відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС та допомогу в озброєнні. Асамблея триватиме до 9 жовтня. Міжпарламентський союз об'єднує понад 170 парламентів світу. Понад 750 тисяч українців вже скористалися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+». Вона призначена для людей віком від 40 років і допомагає виявити ризики серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та оцінити психічний стан. Усі необхідні обстеження можна пройти за один візит до медичного закладу. Наразі програма доступна майже у 2800 закладів по всій країні. У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, отримані на обстеження кошти потрібно використати протягом 2 місяців. Якщо цього не зробити, гроші автоматично повернуться до державного бюджету. У Міністерстві охорони здоров'я радять не відкладати перевірку навіть за відсутності скарг на здоров'я. У морозі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад

0: Мільйон продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молоді центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 21, плюс 24 градуси. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Тут ми говоримо про людей, яких знають усі, але не всі знають, якими вони були насправді. Сьогоднішня героїня – жінка, яку неможливо було не помітити. Її голос, її сміх, її присутність в кадрі – усе це створювало відчуття свята навіть у звичайний будній день. Вона не намагалася бути зручною, не вкладалася у стандартні рамки телевізійної краси. І саме тому стала улюбленицею мільйонів. Сьогодні говоримо про Руслану Писанку – телеведучу, акторку, людину з великим серцем і особистість, яка залишила по собі дуже теплу.
0: Дитинство та формування характеру.
1: Дитинство Руслани Писанки не було глянцевим і безхмарним. Воно було звичайним, київським, зі своїми радощами, обмеженнями і раннім дорослішанням. Вона народилася 17 листопада 1965 року в Києві. У сім'ї, де мистецтво існувало поруч, але не як привілей, а як щоденна робота. Батько Руслани працював кінооператором, людиною за кадром, яка бачить світ крізь об'єктив, але рідко опиняється у центрі уваги. Мама була інженеркою, раціональною, практичною, з чітким поглядом на життя. Це поєднання, творчість і тверезий розум, дуже рано сформувало Руслану як особистість. Вона росла дитиною спостережливою, уважною до людей і гострим відчуттям настроїв і характерів. У дитинстві вона не була тихою чи зручною. Вона була яскравою, емоційною, з живою мімікою і голосним сміхом. І водночас дуже чутливою. Руслана добре пам'ятала моменти, коли відчувала, що не вписується у шаблони, які дорослі часто нав'язують дітям. Як треба виглядати, поводитися, бути правильною. У школі вона вчилася без фанатизму, але вирізнялася артистизмом. Її легко запам'ятовували вчителі. Вона брала участь у шкільних виставах, концертах, заходах. Сцена приваблювала її не як місце слави, а як простір, де можна бути собою. Руслана змалку бачила знімальні майданчики, камери, світло, але це не створювало ілюзії легкої дороги. Навпаки, вона добре розуміла, що за кожним кадром стоїть напружена робота, дисципліна і витримка. Важливо й те, що в дитинстві Руслана дуже рано навчилася самоіронії. Вона вміла сміятися з себе, і саме це стало її захистом від болісних слів і поглядів. Ця риса згодом допоможе їй вижити у світі телебачення, де зовнішність часто оцінюють раніше, ніж особистість. Дитинство Писанки не зробило її озлобленою. Навпаки, воно навчило її теплу, умінню співпереживати і бути уважною до інших. І, можливо, саме тому уже дорослою вона так легко знаходила контакт з людьми – на сцені, в кадрі, за лаштунками. Це було дитинство без надмірної опіки, але з внутрішнім стрижнем. Дитинство, яке не обіцяло зірковості, але дало головне – розуміння себе.
0: Особисті досягнення і вершина кар'єри.
1: На телебачення Руслана Писанка потрапила не за чітким планом. Це був радше збіг обставин і внутрішня готовність спробувати нове. Перші появи в кадрі показали, перед камерою не просто ведуча, а особистість. Коли Руслана прийшла на телебачення у 1990-х, екран виглядав інакше. Суворі обличчя, стримані інтонації, чітка дистанція між ведучими і глядачем. І раптом з'являється вона. Жива, усміхнена, трохи іронічна, з поглядом, у якому не було зверхності. Поява Руслани Писанки на телебаченні не була заздалегідь спланованою кар'єрою. Вона не йшла на тебе з мрією стати зіркою екрана і точно не вибудовувала образ під формат. На початку 90-х Руслана вже мала театральну освіту. Вона закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, де навчалася на режисерському факультеті. Тобто її професійне мислення було не ведучим, а людиною, яка розуміє кадр, ритм і драматургію. Перший контакт із телебаченням стався фактично випадково. Руслану запросили на проби для телевізійного проєкту, і спочатку вона не розглядала це як основний напрямок. У кількох інтерв'ю Писанка зізнавалася, що ставилася до телебачення обережно і навіть скептично, як до тимчасового досвіду, а не як до справи життя. Ситуація змінилася, коли вона потрапила в кадр. Редактори і режисери помітили не зовнішність, а манеру спілкування, природну, живу, без штучної офіційності. Найбільшу популярність їй принесли ефіри прогнозу погоди. У час, коли цей формат був сухим і формальним, Руслана зробила його людяним. Вона не зачитувала текст, а говорила з глядачем, ніби з добрим знайомим. Так, її знають передусім як ведучу прогнозу погоди. Але важливо сказати, Руслана Писанка не читала прогноз. Вона спілкувалася. Вона могла пожартувати над дощем, поспівчувати морозу, посміхнутися сонцю так, ніби звертається не до камери, а до конкретної людини. І глядач це відчував. Телевізор переставав бути коробкою. Він ставав розмовою. Саме це стало її головним професійним досягненням. Вона змінила уявлення про телеведучого. Показала, що щирість і природність можуть бути сильнішими за будь-який формат. Паралельно Руслана активно працювала в кіно. Фільми «Вогнем і мечем», «Чорна рада», «За двома зайцями» продемонстрували її акторський діапазон. Вона створювала яскраві характерні образи, які запам'ятовувалися надовго. Її цінували режисери, з нею хотіли працювати колеги. Вона легко входила в колаборації, бо вміла слухати, відчувати партнера і працювати в команді. Згодом Руслана Писанка стала однією з найпопулярніших телеведучих країни. Але важливо розуміти, вона прийшла на телебачення не через формат, а через особистість. Телебачення не зробило її такою, воно просто дало можливість побачити її мільйонам.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та відзнаки.
1: За роки роботи Руслана Писанка отримала чимало професійних відзнак. Вона неодноразово ставала лауреаткою телевізійних премій, отримувала глядацьке визнання та професійні нагороди за вклад у розвиток українського телебачення і кіно. Проте для неї найважливішою нагородою завжди залишалася любов глядачів. Вона зізнавалася, що цінує не статуетки, а живий зворотній зв'язок, усмішки, листи, теплі слова від людей.
0: Цікаві факти і живі моменти.
1: Руслана Писанка не приховувала своїх страхів. Вона боялася висоти, але все одно брала участь у проєктах, де доводилося долати цей страх. Казала, що якщо страшно, значить це точка росту. Вона дуже любила готувати. Для неї кухня була місцем спокою і радості. Друзі згадують, що в її домі завжди було тепло, шумно і гостинно. Руслана обожнювала тварин. Могла зупинитися під час зйомок, щоб звернути увагу на кота чи собаку. Вона щиро вірила, що дрібниці говорять про людину більше, ніж гучні слова. Ще одна риса – самоіронія. Вона вміла жартувати з себе першою і цим знімала будь-яку напругу, перетворюючи критику на діалог.
0: Особисте життя.
1: Про особисте життя Руслана говорила небагато. Вона не любила виносити почуття на загал. Відомо, що вона була у шлюбі, переживала складні періоди, робила нові кроки. Для неї важливими були не статуси, а партнерство, тепло і взаємна повага. Вона цінувала щирість і не намагалася створювати ідеальну картинку.
0: Цінність.
1: Коли говорять про Руслану Писанку, рідко починають із переліку проєктів. Частіше кажуть, вона була світлою, з нею було легко, вона вміла підтримати. І це, мабуть, найточніша характеристика. Руслана Писанка стала символом епохи, коли телебачення було живим і людяним. Вона показала, що харизма не має стандартів, що прийняття себе – це сила, а не слабкість. Її вклад не лише в програми і ролі, її вклад у відчуття, що можна бути собою і бути почутою. Вона надихала багатьох не соромитися і не зменшувати себе, не підлаштовуватися під чужі очікування.
0: Кредо життя.
1: Руслана Писанка якось сказала, життя – це не про ідеальні кадри, це про відчуття. Ця фраза стала її внутрішнім кредо і дуже точно описує її шлях. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Руслану Писанку – жінку, яка навчила нас приймати себе і знаходити тепло навіть у звичайному дні. Бережіть у собі щирість, не бійтеся бути справжніми і пам'ятайте – саме це завжди відчувають люди. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей» на радіо «Кривбас».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Європейський Союз готує санкції проти осіб, причетних до організації виборів до Державної Думи Росії, а також проти кандидатів, які балотувалися на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Інтерфакс Україна. У ЄС назвали проведення таких виборів на окупованих територіях порушенням міжнародного права та посяганням на демократичні принципи. Вибори до Російської Держдуми відбулися у вересні, зокрема й на територіях України, які перебувають під російською окупацією. Нові обмеження мають стосуватися організаторів незаконного голосування та кандидатів, які брали участь у виборах на окупованих українських територіях. Польща завершила операції військової авіації, які проводили через масовану російську атаку на Україну. Порушень польського повітряного простору не зафіксували. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження повернулися до штатного режиму роботи. До забезпечення безпеки польського повітряного простору також долучилися винищувачі військово-повітряних сил Швеції. Польське командування подякувало шведським військовим за підтримку. Збройні сили Польщі продовжують стежити за ситуацією в Україні та залишаються в стані постійної готовності. В Україні триває декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними Національної поліції, громадяни вже задекларували майже 25 тисяч одиниць зброї. Крім того, українці добровільно здали правоохоронцям майже 500 одиниць вогнепальної зброї та понад 86 тисяч боєприпасів. Правоохоронці нагадують, якщо людина виявила зброю чи боєприпаси, потрібно повідомити про це за номером 102, а протягом доби звернутися до найближчого підрозділу поліції. Добровільне декларування звільняє від кримінальної відповідальності. Водночас воно не поширюється на важке озброєння, зокрема кулемети, міномети та вогнемети. В Україні підготували законопроєкт про соціальне житло, який розподіляє повноваження між державою, регіонами та громадами. Найближчим часом документ планують подати до Верховної Ради. Держава визначатиме загальні правила роботи системи, порядок отримання соціального житла, розмір орендної плати та умови надання субсидій. Регіони відповідатимуть за реалізацію державної житлової політики та відповідних програм. Найбільше практичних повноважень матимуть громади. Вони зможуть створювати операторів соціального житла, визначати земельні ділянки для будівництва, управляти житловим фондом та формувати списки людей, які мають право на таке житло. Морозі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Морозі сьогодні, 7 жовтня, у кількох районах міста проводять ремонтні роботи на водопроводах, повідомляє Кривбасводоканал. У Тернівському районі до 15:30 без холодної води залишаються будинки на вулиці Концертній. У Покровському районі через пошкодження трубопроводу водопостачання тимчасово припинене на вулицях Короля Данила, Угорській, Франківській.

0: французькій, в'єтнамській та Олега основи. У Саксаганському районі ремонт триває на вулиці Тесленка 17, 19 та 21. Завершити роботи планують до 14 години дня. В Інгулецькому районі без води тимчасово будинки на вулиці Генерала Безручка та Гірників. У Металургійному районі через ремонтні роботи можливе зниження тиску на вулицях Степана Тільги, Дениса Комара та Соборності. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 21, плюс 24 градуси. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Смачні знижки у Варус. Масло солодко-вершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
2: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Зустрічай осінь яскраво!
5: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Дніпрі внаслідок нічної російської атаки пошкоджено 16 багатоповерхових будинків. У них вибито близько 500 вікон, повідомили в міській раді Дніпра. Також пошкоджені одна з міських гімназій, кілька магазинів і басейн. Фахівці продовжують обстежувати будинки, тому кількість пошкоджень може зрости. Від ранку на місці працюють міські служби та благодійники. Для мешканців розгорнули штаб допомоги, де можна, зокрема, оформити заявки на державну компенсацію за програмою «Є відновлення». За попередніми даними, внаслідок нічної атаки люди не постраждали. Європейська комісія пропонує запровадити перехідні обмеження для аграрного сектору України після її вступу до Європейського Союзу. Водночас документ наразі є лише пропозицією і не встановлює остаточних правил. Йдеться про можливе обмеження доступу окремих видів української аграрної продукції, зокрема зернових, на європейський ринок. Також можуть діяти спеціальні умови щодо участі України в системі аграрних субсидій ЄС. У Брюсселі пояснюють такі пропозиції необхідністю захистити аграріїв нинішніх країн-членів від різкого посилення конкуренції. Водночас Єврокомісія пропонує допомагати Україні зберігати традиційні експортні напрямки за межами Євросоюзу. Конкретні умови та терміни перехідних обмежень мають визначити під час підготовки майбутньої угоди про вступ України до ЄС. Делегація Верховної Ради бере участь у 153-й асамблеї Міжпарламентського союзу, що проходить у Танзанії. Одне з ключових завдань української сторони – заручитися міжнародною підтримкою для України. В парламенті зазначається, що на таких майданчиках обговорюють важливі питання, зокрема підтримку України на рівні ООН, Європейського Союзу та національних парламентів. Йдеться про підтримку резолюції на користь України, відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС та допомогу в озброєнні. Асамблея триватиме до 9 того жовтня. Міжпарламентський союз об'єднує понад 170 парламентів світу. Понад 750 тисяч українців уже скористалися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+». Вона призначена для людей віком від 40 років і допомагає виявити ризики серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та оцінити психічний стан. Усі необхідні обстеження можна пройти за один візит до медичного закладу. Наразі програма доступна майже у 2800 закладів по всій країні. У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, отримані на обстеження кошти потрібно використати протягом 2 місяців. Якщо цього не зробити, гроші автоматично повернуться до державного бюджету. У Міністерстві охорони здоров'я радять не відкладати перевірку навіть за відсутності скарг на здоров'я. У Морозі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 мільйон продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молоді центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини.

0: Новини почуємось за годину.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: З погоди клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 21, плюс 24 градуси. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
2: В інстаграм докторов.ua.

0: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: проведення таких виборів на окупованих територіях порушенням міжнародного права та посяганням на демократичні принципи. Вибори до Російської Держдуми відбулися у вересні, зокрема й на територіях України, які перебувають під російською окупацією. Нові обмеження мають стосуватися організаторів незаконного голосування та кандидатів, які брали участь у виборах на окупованих українських територіях. Польща завершила операції військової авіації, які проводили через масовану російську атаку на Україну. Порушень польського повітряного простору не зафіксували. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження повернулися до штатного режиму роботи. До забезпечення безпеки польського повітряного простору також долучилися винищувачі військово-повітряних сил Швеції. Польське командування подякувало шведським військовим за підтримку. Збройні сили Польщі продовжують стежити за ситуацією в Україні та залишаються в стані постійної готовності. В Україні триває декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними Національної поліції, громадяни вже задекларували майже 25 тисяч одиниць зброї. Крім того, українці добровільно здали правоохоронцям майже 500 одиниць вогнепальної зброї та понад 86 тисяч боєприпасів. Правоохоронці нагадують, якщо людина виявила зброю...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Відповідальності. Водночас воно не поширюється на важке озброєння, зокрема кулемети, міномети та вогнемети. В Україні підготували законопроєкт про соціальне житло, який розподіляє повноваження між державою, регіонами та громадами. Найближчим часом документ планують подати до Верховної Ради. Держава визначатиме загальні правила роботи системи, порядок отримання соціального житла, розмір орендної плати та умови надання субсидій. Регіони відповідатимуть за реалізацію державної житлової політики та відповідних програм. Найбільше практичних повноважень матимуть громади. Вони зможуть створювати операторів соціального житла, визначати земельні ділянки для будівництва, управляти житловим фондом та формувати списки людей, які мають право на таке житло. В морозі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Морозі сьогодні, 7 жовтня, у кількох районах міста проводять ремонтні роботи на водопроводах, повідомляє Кривбасводоканал. У Тернівському районі до 15:30 без холодної води залишаються будинки на вулиці Концертній. У Покровському районі через пошкодження трубопроводу водопостачання тимчасово припинене на вулицях Короля Данила, Угорській, Французькій, В'єтнамській та Олега Основи. У Саксаганському районі ремонт триває на вулиці Тесленка 17, 19 та 21. Завершити роботи планують до 14:00 дня. В Інгулецькому районі без води тимчасово будинки на вулиці Генерала Безручка та Гірників. У Металургійному районі через ремонтні роботи можливе зниження тиску на вулицях Степана Тільги, Дениса Комара та Соборності. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 21, плюс 24 градуси. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні герой програми – Габріель Гарсія Маркес. Людина, яка навчила світ вірити, що диво може жити поруч із буденністю, а пам'ять іноді сильніша за час. Письменник, чиї книги стали класикою, а ім'я назавжди пов'язане з магічним реалізмом, великою любов'ю до життя і силою слова.
0: Витоки легенди.
2: Габріель Гарсія Маркес народив 6 березня 1927 року у місті Аракатака, Колумбія. Це невеличке тропічне місто з гарячим повітрям, пилом вулиць, гучними голосами ринку і відчуттям, ніби реальність тут завжди межує з казкою. Саме це середовище згодом стане основою для багатьох його книг. Перші роки життя він провів у домі бабусі та дідуся. І саме вони мали величезний вплив на майбутнього письменника. Його дід, полковник Ніколас Маркес, був людиною честі, розповідав історії про війну, політику, справедливість і людську гідність. Бабуся, навпаки, говорила про привидів, прикмети, передчуття, дивні збіги і надприродні події так спокійно, ніби це звичайна частина життя. Саме від неї Маркес навчився особливій інтонації – розповідати найнеймовірніше так, наче це абсолютна правда. Згодом письменник не раз сказав, усе, що він написав, уже колись почув у дитинстві. Після школи він навчався у езуїтському коледжі, а пізніше вступив до Національного університету Колумбії на юридичний факультет. Однак право не стало його покликанням. Значно більше його приваблювали книги, газети, репортажі та література. Саме тому він залишив юридичну освіту і пішов у журналістику. Сферу, яка навчила його точності слова, спостережливості та вмінню бачити великі історії у звичайному житті. Усе це – спекотне дитинство, родинні легенди, політичні розмови, живий народний гумор і журналістська школа – згодом перетвориться на неповторний світ Габріеля Гарсії Маркеса.
0: Голос, який почув світ.
2: Перші оповідання Габріеля Гарсія Маркеса з'явилися у пресі ще в молоді роки. Він працював журналістом, писав репортажі, нариси, аналітичні тексти і поступово формував власний стиль – живий, точний, образний. У 1955 році вийшла його перша помітна книжка «Листяна буря». Пізніше з'явилися романи й повісті, які привернули увагу літературного середовища Латинської Америки. Справжній світовий прорив стався у 1967 році після виходу роману «100 років самотності». Книга миттєво стала сенсацією. Її перекладали десятками мов, а самого автора почали називати одним із головних письменників століття. Роман відкрив світові місто Макондо – художній простір, де історія, кохання, війни, пам'ять і магія існують поруч. Саме після цього твору ім'я Маркеса стало світовою легендою. У 1982 році письменник отримав Нобелівську премію з літератури за романи та оповідання, у яких фантастичне і реальне поєднується в багатому світі уяви. Це стало визнанням не лише особистому таланту Маркеса, а й усієї латиноамериканської літератури. Відтоді кожна нова книга автора ставала подією світового масштабу.
0: Твори, які він подарував світу.
2: Габріель Гарсія Маркес залишить після себе не одну знамениту книгу, а цілу бібліотеку творів, які стали частиною світової культури. Його спадщина – це романи, повісті, оповідання, репортажі, мемуари та публіцистика. Після успіху «100 років самотності» він написав ще низку великих творів, кожен із яких мав власний характер і настрій. Серед найвідоміших – «Кохання під час холери». Це історія кохання, яке чекало десятиліттями і пережило час, старість та життєві зміни. Багато читачів вважають цей роман одним із найкрасивіших про любов у світовій літературі. «Хроніка передбаченої смерті» – це короткий і сильний майже детективний твір про злочин, який усі передбачали, але ніхто не зупинив. Це книга про колективну відповідальність і мовчання суспільства. «Осінь патріарха», присвячений темі диктатури, самотності влади та руйнівній силі абсолютного контролю. «Полковникові ніхто не пише» – це одна з найлюдяніших його книг. Це історія старого полковника, який роками чекає листа з обіцяною пенсією і не втрачає гідності. Про кохання та інших демонів поєднує кохання, містицизм і атмосфера колоніальної Латинської Америки. А от «Спогади моїх сумних повій» став пізнім твором автора про самотність, старість і несподіване пробудження почуттів. Окреме місце займають його мемуари «Жити, щоб розповісти про життя», де він розповів про дитинство, молодість і шлях до літератури. Також Маркес був сильним журналістом. Його документальна книга «Історія викрадення» показала реальні події Колумбії з точністю репортера і талантом письменника. Кожен твір Маркеса різний, але всі вони мають спільне – живих людей, сильні емоції, пам'ять і відчуття, що життя завжди більше за простий сюжет.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Магічний реалізм.
2: Особливість Габріеля Гарсія Маркеса у тому, що він зумів поєднати дві, здавалось би, несумісні речі – сувору життєву правду і справжнє диво. У його книгах люди страждають, кохають, старіють, помиляються, переживають війни і самотність, але поруч із цим можуть відбуватися речі майже казкові, і читач вірить у все. Саме Маркес зробив всесвітньо відомим стиль, який називають магічним реалізмом. Це коли фантастичне поєднується не як сенсація, а як звичайна частина життя. У його романах дощ може йти роками, привиди приходять до родини без зайвого шуму, а доля інколи поводиться як жива істота. Але головне не магія, головне – людина. За дивовижними сюжетами Маркес завжди говорив про дуже земні речі – любов, страх, владу, пам'ять, самотність, смерть, родину і час. Ще одна його сила – це мова. Він писав так, ніби розповідає історію біля вечірнього столу. Живо, соковито, з гумором, деталями і музикою фрази. Маркес мав рідкісний талант створювати цілі світи. Макондо з роману «100 років самотності» стало одним із найвідоміших вигаданих міст у світовій літературі. Воно таке живе, що здається реальним місцем на карті. Він також умів говорити про великі історичні події через долю окремої сім'ї чи однієї людини. Через приватне життя героїв читач відчуває епоху, країну і ціле століття.
0: Людина за легендою.
2: Однією з головних рис письменника була пам'ять. Він запам'ятовував інтонації, історії, випадкові фрази, запахи дитинства, дивні звички людей. Згодом усе це перетворювалося на літературу. Для нього люди були найбільшим джерелом натхнення. В особистому житті великою опорою Маркеса стала Мерседес Барча. Вони познайомилися ще молодими, а одружилися у 1958 році. У подружжя народилося двоє синів. Їхній шлюб тривав десятиліттями і став рідкісним прикладом вірності та партнерства. Мерседес була для нього не просто дружиною, а людиною, яка підтримувала в найскладніші періоди. Коли Маркес писав «100 років самотності», сім'я жила дуже скромно, а дружина взяла на себе побутові труднощі, щоб він міг завершити книгу.
0: Вплив поза часом.
2: Габріель Гарсія Маркес став письменником, який зумів зробити локальні історії зрозумілими всьому світові. Він писав про маленькі міста, родинні таємниці, самотність, кохання, владу, пам'ять і людські слабкості. Але в цих темах люди різних країн впізнавали себе. Маркес залишив по собі не просто романи. Він залишив особливий важливий спосіб дивитися на життя. Уважно, з любов'ю до деталей, з гумором і вірою в диво, навіть у складні часи. Його твори й сьогодні читають мільйони людей, а ім'я давно стало частиною світової культурної історії. Життєве кредо Габріеля Гарсія Маркес можна передати так. Життя важливе не тим, що сталося, а тим, як ти це пам'ятаєш і розповідаєш. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Бережіть свої історії, помішайте диво у звичайному. І пам'ятайте, іноді одна добра розповідь живе довше за ціле століття.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 105 мешканців завершили безкоштовні курси до медичної допомоги та отримали відповідні сертифікати. Навчання організоване Радою оборони міста спільно з Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни, 21-ю окремою бригадою Нацгвардії та гірничорятувальним загоном ДСНС. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, курси дають людям знання широкого спектру, які можуть стати в нагоді. І це не тільки ворожі удари, а й, наприклад, ДТП, витік газу, пожежа. Під час навчання учасники відпрацьовують зупинку критичних кровотеч, серцево-легеневу реанімацію та алгоритм надання допомоги в небезпечній зоні. Загалом курси вже пройшли 277 слухачів. Також ухвалено рішення безкоштовно навчити до медичної допомоги всіх учителів міста. Долучитися до курсів може будь-який охочий повнолітній мешканець Кривого Рогу. Звертайтеся за адресою: вулиця Кобилянського, 199.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про наслідки ударів по двох підприємствах нафтогазової галузі Росії. Після ураження 2 жовтня на нафтотранспортному об'єкті в Самарській області підтверджено пошкодження 11 великих резервуарів, 4 резервуарів менш

0: запропонувати зрозуміліший механізм визначення розміру пенсії. Також до кінця року уряд планує забезпечити використання прожиткового мінімуму як реального соціального стандарту та прибрати з нього невластиві функції. Зазначається, наприкінці вересня відомство завершило підготовку законопроєкту. Програма діяльності уряду передбачає, що з 2027 року може розпочатися добровільна накопичувальна пенсійна система. Дніпропетровщина вже на 94% готова до опалювального сезону, повідомляють в Дніпро-ОВА. Комунальники замінили майже 1500 кілометрів тепломереж і підготували до роботи майже 1000 котелень. У понад 13 тисячах багатоквартирних будинків відремонтували системи опалення. Паралельно область реалізує план стійкості. Об'єкти критичної інфраструктури та комунальні підприємства забезпечують резервним живленням, встановлюють блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Потребу в генераторах уже забезпечили на 85%. Також ввели майже 125 мегаваттів потужностей альтернативної генерації. Підготовка триває. Головне завдання – забезпечити мешканців теплом, водою та електроенергією. Навіть у разі російських атак і знеструмлень. У Кривому Розі ще 105 мешканців отримали сертифікати після завершення безкоштовних курсів до медичної допомоги. Загалом навчання вже пройшли 277 людей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Курси організувала міська рада оборони спільно з ветеранами, військовослужбовцями, Нацгвардії та рятувальниками. Учасники відпрацьовують навички допомоги в небезпечній зоні, зупинки критичних кровотеч, базової серцево-легеневої реанімації. Спочатку навчання планували як частину програми підтримки ветеранів та їхніх родин, але згодом курси зробили доступними для всіх мешканців міста. Також безкоштовне навчання мають пройти всі криворізькі вчителі. Записатися на курси можна в робочі дні у музеї російсько-української війни на вулиці Кобилянського, 199, або за телефонами 067-545-45-27. Морозі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 8 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 21 градуси. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТАЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» і обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 105 мешканців завершили безкоштовні курси до медичної допомоги та отримали відповідні сертифікати. Навчання організоване Радою оборони міста спільно з Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни, 21-ю окремою бригадою Нацгвардії та гірничорятувальним загоном ДСНС. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, курси дають людям знання широкого спектру, які можуть стати в нагоді. І це не тільки ворожі удари, а й, наприклад, ДТП, витік газу, пожежа. Під час навчання учасники відпрацьовують зупинку критичних кровотеч, серцево-легеневу реанімацію та алгоритми надання допомоги в небезпечній зоні. Загалом курси вже пройшли 277 слухачів. Також ухвалено рішення безкоштовно навчити до медичної допомоги всіх учителів міста. Долучитися до курсів може будь-який охочий повнолітній мешканець Кривого Рогу. Звертайтесь за адресою: вулиця Кобилянського, 199.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас», я Ірина Батуріна, і це книжкова полиця. Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків. Зазирнемо до шоколадної крамниці, де солодощі викликають зовсім не солодкі суперечки. Пошукаємо місце за столиком маленького кафе. І поговоримо про реальну допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна стали співавторами книжки для дітей і підлітків «Перша ракетка». Її планує видати «Ранок», орієнтовно 15 жовтня. У центрі історії двоє школярів – Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня. 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться Франкфуртський книжковий ярмарок – одна з головних подій світової видавничої індустрії. Цьогоріч ярмарок відбудеться вже 78 раз, а почесною країною-гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створені для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список Бейлі Гіфорд Прайс – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нон-фікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона» письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможця оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Vintage Diverse Books оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я французько-іранської письменниці та художниці Маржан Сатрапі, авторки знаменитого автобіографічного графічного роману «Персеполіс». Нова премія має підтримувати молодих авторів і художників, які працюють над графічними романами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Від книжки Жадана і Світоліної до Франкфуртського ярмарку. Від українського голосування до нових міжнародних премій. Книжковий світ постійно нагадує, історія починається з автора, але справжнє життя отримує лише тоді, коли знаходить свого читача. І саме час відкласти новини і відкрити нашу наступну історію.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. без спойлерів.
2: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами, нова мешканка виявляється незручною. Вона не поспішає підлаштовуватись під чужі вимоги. Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. То визначає, що людині вдозволено. Чому чужа радість іноді так дратує? І чи можна належати до спільноти, не погоджуючись із кожним її правилом? У цій історії багато запахів, смаків, тілесних відчуттів. Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферну прозу, маленькі містечка з великими пристрастями і героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: А тепер уявімо складне завдання для режисера, як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
0: Знято за мотивами.
2: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає – екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Та іноді людині потрібні зовсім не вишукані ласощі. Потрібна звичайна гаряча їжа. Саме там і саме тоді, коли власне життя доводиться вмістити у валізу.
0: Історія написана життям.
2: Організація World Central Kitchen – світова центральна кухня – допомагає людям їжею під час криз. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року її команда співпрацює з «Укрзалізницею». На своєму сайті організація розповідає про харчування людей під час евакуації та підтримку родин, які поверталися до звільнених міст. За цим стоїть дуже конкретна робота – приготувати, доправити, передати, з'ясувати, де їжа потрібна найбільше, узгодити дії так, щоб допомога дісталася людям у дорозі. Ми не будемо вигадувати слова пасажирів чи описувати ніби побачену сцену, але можемо зрозуміти саму ситуацію. Тривала поїздка, невизначеність, втома, діти поруч і необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу, а разом із тим дає відчути, що є люди, які організували допомогу і пам'ятають про тебе. У романах частування часто стає початком розмови. У цій реальній історії воно стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
2: Фенні Флек. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків і визначення жанру, спробуйте відкрити її без очікування контрольної роботи. Зверніть увагу на банкети, частування, назви страв. Борщ, галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів. А через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками. За потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос. Гумор часто стає виразнішим саме у звучанні.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: На початку ми запитували, що робить частування проявом турботи. Після цих історій я б відповіла – увага до людини. До того, чого вона потребує, що любить і чи почувається бажаною поруч із нами. Комусь потрібен обід, комусь можливість спокійно поговорити, а комусь запрошення, якого він сам не наважувався попросити. І ще одна важлива думка про книжки, які дають нам ці історії. 23 травня 2024 року російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» знищив понад 50 тисяч надрукованих книжок. Загинули 7 працівників. Коли маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, обирайте українських авторів, підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами. Everybody get up.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
3: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Покровському напрямку український наземний роботизований комплекс знищив російський FPV-дрон під час повернення з бойового завдання. Російський безпілотник переслідував наземного робота. Оператори намагалися маневрувати, щоб уникнути атаки. Але зрештою вирішили піти на таран. У результаті український робот знищив ворожий FPV-дрон. Військові також розповіли, що виконати бойове завдання екіпажу допоміг випадковий громадянин. Цей випадок вони назвали прикладом підтримки сил оборони та небайдужості українців. Україна готова розглядати кілька форматів припинення вогню для завершення бойових дій. Йдеться про повне і безумовне припинення вогню, перемир'я в Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичних і продовольчих об'єктах. Окремі формати можуть реалізовуватися за посередництва інших держав. Зокрема, йдеться про можливу участь Туреччини, Єгипту, Індії та США. Водночас головним питанням залишається готовність Росії дотримуватися таких домовленостей. Україна також готова до тристоронньої зустрічі на технічному рівні за участю представників України, США та Росії.

0: В Україні дорослі та діти можуть безоплатно отримувати реабілітаційну допомогу після травм, поранень, операцій або захворювань. Наразі такі послуги надають майже 600 закладів, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Реабілітація може бути стаціонарною або амбулаторною. Направлення на амбулаторне відновлення видає сімейний чи лікуючий лікар, на стаціонарне – лікуючий. Заклад пацієнт обирає самостійно, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Головна умова – наявність договору з Національною службою здоров'я України за потрібним напрямом. Знайти такий заклад можна через електронну карту НСЗУ або за номером 1677. За програмою медичних гарантій безоплатними є необхідні обстеження, заняття з фахівцями, індивідуальний план відновлення та психологічна допомога. В цьому році продовжують реалізовувати соціальні програми для мешканців міста. Серед них – університет третього віку для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цієї осені до університету приєдналися ще 357 студентів. Загалом його випускниками вже стали понад 3700 криворіжців віком від 60 років. Університет пропонує не лише навчання, а й спілкування, підтримку та нові знайомства. Студенти опановують основи практичної психології, вчаться користуватися сучасними гаджетами і технологіями, дізнаються більше про здоровий спосіб життя, українську мову та історію Кривого Рогу. Під час зустрічі зі студентами металургійного району міста також обговорили питання психологічної підтримки. Особливого значення таке спілкування набуває в умовах війни. У морозі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад мільйон продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 8 жовтня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 21 градуси. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо «Кривбас».
3: Розваги всім! На проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
4: Смачні знижки у «Варус». Масло солодковершкове 82% від «Злагода» зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на «Варус.ua».
1: Реклама на радіо «Кривбас». Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
5: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло, як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева, кондитерка з авторським стилем, ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
6: Вітаю.
1: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
5: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
6: Добре.
5: Ранок

0: Починається з
1: склянки теплої води.
0: Улюблений інгредієнт на кухні.
1: Авокадо.
0: Шоколад чи карамель?
1: Шоколад.
0: Найсмішніший кухонний провал.
1: Замість крохмалу кинула розпушувач.
0: Улюблений торт дитинства.
1: Це мамин торт Наполеон.
0: Що точно не має бути в торті?
1: Шматок сала.
0: Якщо не кухня, то де ти?
1: Спортзал.
0: Життєве кредо.
1: Іти вперед і не зупинятися.
0: Десерт на побачення – це…
1: Анна Павлова.
0: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондю» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер – трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку, з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
1: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
0: Дійсно, гарна мета, і рада, щоб в тебе все вийшло.
1: Дякую.
0: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
1: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
0: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
1: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
0: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
1: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгук. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
0: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
1: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
2: Є така професія.
0: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
1: Візуал, ідея і рецепт.
0: Саме в такому порядку?
1: Так.
0: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
1: Незмінними – це якісні продукти.
0: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
1: З шоколадом, бо з ним можна творити різні дива.
0: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
1: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
0: А щодо прикраси візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
1: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
0: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
1: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
0: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
1: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
0: Тобто часто використовуєш?
1: Так.
0: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
1: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
0: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
1: Смаки.
0: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше? Торти, тістечка або капкейки?
1: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: Друзі, нагадую, що ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професії кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
1: Міф.
0: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
1: 50 на 50, я б сказала.
0: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
1: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
0: Декор із мастики – це не смачно і тільки для краси.
1: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
0: Безглютенові десерти – не смачні?
1: Міф.
0: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
1: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
0: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
1: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
0: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
1: Це правда.
0: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
1: Правда.
0: Кондитер постійно їсть солодке.
1: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
1: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останньо згоджую обов'язково видачу тортика.
0: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
1: Весільний торт на завтра.
0: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
1: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
0: Психологія теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
1: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
0: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
1: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
0: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
1: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
0: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
1: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
0: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
1: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
0: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
1: Торти на завтра.
0: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
1: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: Нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
1: Сяючі очі моїх дітей.
0: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
1: Я вважаю три в одному, як кіндер-сюрприз.
0: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
1: Я їх тільки дегустую.
0: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
1: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
0: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
1: Мої десерти всі мої улюблені.
0: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
1: Те, що я можу дарувати емоції і свято людині.
0: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
1: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
0: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
1: Ти чарівниця.
0: І на завершення. Традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
1: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися. Якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, і йди вперед.
0: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненими, робіть своє з любов'ю. І хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 105 мешканців завершили безкоштовні курси до медичної допомоги та отримали відповідні сертифікати. Навчання організоване Радою оборони міста спільно з Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни, 21-ю окремою бригадою Нацгвардії та гірничо-рятувальним загоном ДСНС. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, курси дають людям знання широкого спектру, які можуть стати в нагоді. І це не тільки ворожі удари, а й, наприклад, ДТП, витік газу, пожежа. Під час навчання учасники відпрацьовують зупинку критичних кровотеч, серцево-легеневу реанімацію та алгоритм надання допомоги в небезпечній зоні. Загалом курси вже пройшли 277 слухачів. Також ухвалено рішення безкоштовно навчити до медичної допомоги всіх учителів міста. Долучитися до курсів може будь-який охочий повнолітній мешканець Кривого Рогу. Звертайтеся за адресою: вулиця Кобилянського, 199.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
3: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна.
5: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Уряд розраховує до кінця року відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу. Згідно з планом пріоритетних дій уряду, до кінця грудня мають відкрити четвертий кластер, що стосується зеленого порядку денного та сталого сполучення, і п'ятий – щодо ресурсів сільського господарства та політики згуртованості. Для цього Україна працюватиме над отриманням підтримки держав-членів та інституцій ЄС і проведенням відповідних міжурядових конференцій. Наразі офіційно відкриті перший і шостий кластери, другий і третій можуть відкрити вже 13 жовтня, якщо напередодні Верховна Рада ухвалить законопроєкт про освітні права національних меншин. «Укрзалізниця» отримає 130 мільярдів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку для підтримки стабільної роботи компанії, повідомляє «Укрінформ». Кошти є частиною раніше погодженого кредиту на 180 мільйонів євро. Їх спрямують на критично важливі ремонти, відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення перевезень пасажирів і вантажів. Необхідність фінансування пов'язана з постійними російськими атаками на залізничні об'єкти та скороченням вантажних перевезень, що зменшує доходи компанії. Частина коштів також потрібна для оновлення локомотивного парку. Водночас «Укрзалізниця» продовжує проєкт будівництва газової генерації потужністю 200 мегаватів за підтримки Євросоюзу та Великої Британії. В Україні тимчасово призупинили прийом заявок від аграріїв на отримання державної підтримки для придбання комплексних мінеральних добрив, повідомляє «Укрінформ». Подати заявки через Державний аграрний реєстр можна було з 1 жовтня, а прийом мав тривати до 1 листопада. Програма передбачає

0: близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандуми щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молоді центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського опікування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 8 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 21 градуси. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Знижки, що тішать! Увару з гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 105 мешканців завершили безкоштовні курси до медичної допомоги та отримали відповідні сертифікати. Навчання організоване Радою оборони міста спільно з Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни, 21-ю окремою бригадою Нацгвардії та гірничо-рятувальним загоном ДСНС. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, курси дають людям знання широкого спектру, які можуть стати в нагоді. І це не тільки ворожі удари, а й, наприклад, ДТП, витік газу, пожежа. Під час навчання учасники відпрацьовують зупинку критичних кровотеч, серцево-легеневу реанімацію та алгоритм надання допомоги в небезпечній зоні. Загалом курси вже пройшли 277 слухачів. Також ухвалено рішення безкоштовно навчити до медичної допомоги всіх учителів міста. Долучитися до курсів може будь-який охочий повнолітній мешканець Кривого Рогу. Звертайтеся за адресою: вулиця Кобилянського, 199.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Знижки, що підіймають настрій! Уварус, печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про наслідки ударів по двох підприємствах нафтогазової галузі Росії. Після ураження 2 жовтня на нафтотранспортному об'єкті в Самарській області підтверджено пошкодження 11 великих резервуарів, 4 резервуарів меншого типу, ділянки трубопроводів та станції наливу нафтопродуктів. Також підтверджено пошкодження газопереробного заводу в Астрахані, який атакували 4 жовтня. Там пошкоджені елементи двох установок очищення газу та блок вторинної перегонки. У Генштабі зазначають, що обидва підприємства залучені до забезпечення потреб російської армії. Астраханський завод, зокрема, є одним із найбільших виробників газової сірки, яку використовують у виробництві вибухових речовин і пороху. Міністерство соціальної політики має до кінця жовтня подати Кабінету міністрів законопроєкт про пенсійну реформу. Це передбачено планом пріоритетних дій уряду на 2026 рік, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ має зробити пенсійну систему фінансово стійкішою, підвищити справедливість виплат і запропонувати зрозуміліший механізм визначення розміру пенсій. Також до кінця року уряд планує забезпечити використання прожиткового мінімуму як реального соціального стандарту та прибрати з нього невластиві функції. Зазначається, наприкінці вересня відомство завершило підготовку законопроєкту. Програма діяльності уряду передбачає, що з 2027 року може розпочатися добровільна накопичувальна пенсійна система. Дніпропетровщина вже на 94% готова до опалювального сезону, повідомляють в Дніпро-ОВА. Комунальники замінили майже 1500 кілометрів тепломереж і підготували до роботи майже 1000 котелень. У понад 13 тисячах багатоквартирних будинків відремонтували системи опалення. Паралельно область реалізує план стійкості. Об'єкти критичної інфраструктури та комунальні підприємства забезпечують резервним живленням, встановлюють блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Потребу в генераторах уже забезпечили на 85%. Також ввели майже 125 мегаваттів потужностей альтернативної генерації. Підготовка триває. Головне завдання – забезпечити мешканців теплом, водою та електроенергією. Навіть у разі російських атак і знеструмлень. У Кривому Розі ще 105 мешканців отримали сертифікати після завершення безкоштовних курсів до медичної допомоги. Загалом

0: 5.27. В морозі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 8 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 21 градуси. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама на радіо «Кривбас».
3: Смачні знижки у «Варус». Масло солодковершкове 82% від «Злагода» зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на «Варус.UA».
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють мистецтво, дивують, захоплюють і часом змушують нас не повірити власним очам. Сьогодні у нас гостя, про професію якої навіть важко говорити спокійно.

0: Її можуть розрізати навпіл, протикати мечами, вона працює з вогнем, літає під куполом і навіть жонглює тарілочками. І все це не страшний сон, а звичайна робота. Олена Гужова – артистка цирку, яка працює в цирку з 2008 року. А цього року Олена зробила ще один важливий професійний крок. Дебютувала як режисерка програми «Цирку на льоду» «Крижаний Оскар». А ще, як виявляється, у цирковому колективі можна бути не тільки артисткою, а й швачкою. Олено, рада вітати вас в нашій студії.
1: Доброго дня.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
0: Як ви взагалі потрапили до цирку? Це була дитяча мрія, чи життя зробило для вас несподіваний крок?
1: Ну, насамперед, треба повернутися, мабуть, в далеке-далеке дитинство, тому що саме з тієї точки все розпочалося. Багато років тому я займалася танцями, і так життя склалося, що батьки мене звідти забрали, тому що навчання було не таке цікаве, як танці. І вже коли я була студенткою університету, життя мене скерувало у наш цирк просто за білетами на цирк на воді, як зараз це пам'ятаю. І саме там було оголошення про набір у цирковий балет. І поспілкувавшись з батьками, вирішили, що треба спробувати піти на цей кастинг. І мене взяли. І з того часу, з 2008 року, пішла така вже балетна кар'єра. А вже у 2012 році життя склалося так, що я зустріла свого чоловіка. Це був цирк на льоду. І ми поїхали на гастрольний тур. І все так закрутилося, що я стала невід'ємною частиною цього колективу, цієї саме сфери направлення у цирку, тому що це взагалі відрізняється від стандартів. І вона потребує взагалі інших навиків, інших можливостей. І так воно все накопичувалось, накопичувався досвід, накопичувалися різні таланти, тому що багато людей з нами працюють. І це така історія, так, дуже-дуже коротко.
0: Я зрозуміла. 2008 рік, початок вашої циркової кар'єри. Чи пам'ятаєте ви свій перший вихід на арену?
1: Ой, так. То була така запам'ятовуюча подія. Перший вихід був відкриття програми, саме якої, на жаль, вже не пам'ятаю її назву, але це була стандартна циркова програма на Килимі, і ми з балетом відкривали її в образі таких гарних дівчат, барабанщиць з класними костюмами, з класним інструментом. Все так було чітко, рівно поставлені лінії в цьому танці. Наші режисери та хореографи дуже старалися, щоб в нас було такі, знаєте, європейські стандарти саме цього номеру, як то за кордоном більш прийнято. І саме ми вистукували ритм, вистукували цей такт, і ну, було дуже класно і дуже хвилююче. Дуже, тому що якщо ти один збиваєшся, то все летиш кереберть.
0: Пишалися вами режисери після виходу вашого?
1: Саме мною в той момент я не знаю. Там, мабуть, була вже як
0: загальна картинка.
1: Так. Пишались, бо дівчата були на підбір, всі однакового росту, однакових пропорцій. Це був такий вже балет професійний, європейський, яким я, чесно, не сподіваюся, що були вони дуже пишались і були дуже горді тим, що все-таки все вийшло гарно.
0: Під пропорції дівчат доводилося скидати вагу, чи вони просто, ну, ви якось самі так
1: підбиралися? Ні, це завжди боротьба з собою, боротьба зі своїми звичками, боротьба, я не знаю,
0: зі
1: навіть...
0: Зі способом життя?
1: Спосіб життя, так. Тому це завжди був стрес. В нас кожну п'ятницю, як я пам'ятаю, зараз були зважування, щоб не грама більше, не туди, не сюди, тому що костюми не перешивалися.
0: Ось так навіть. Ви працюєте в ілюзійному атракціоні, де вас розрізають навпіл і протикають мечами. Скажіть чесно, ви вже звикли до цього? Чи кожного разу думаєте, а може сьогодні без мене?
1: Це насамперед такий жанр, який несподіваний, тому що коли працює більше однієї людини у номері, ти можеш покластися на партнера, але все ж таки є форс-мажори, які були і в цьому жанрі також. Зараз вже настільки все відшліфовано, що на зараз я не переживаю. Але були моменти, коли вперше ми запускали ці ілюзіонні апаратні ілюзії саме. Це про ящики, про мечі, як ви кажете, кинжали, то бувало, що від того, що багато реквізиту, треба пам'ятати, що куди, а я всередині знаходжусь, і якщо щось не туди піде, то можна реально травмувати дуже сильно. Але реакція є, розумієш, що повинно бути тут, а його ще тут немає, і думаєш, де ж воно в тому всередині ящика, де ж воно лізе? І були краще, звичайно, мені здається, то з іншої сторони ящика, не всередині.
0: Чи були травми після таких виступів?
1: Травм не було, але були кожного разу, робивши цей трюк, всередині ти якось вигинаєшся, вигибаєшся, або через тебе щось все ж таки проходить, є синці, які набиті роками. І одне місце, одна якась частина тіла, вона страждає в будь-якому випадку. Так, це, мабуть, професійне така у всіх є. Травма, якась така болюча точка, яка страждає завжди у кожного. У повітряних гімнастів це плечі, у фігуристів це ноги, у ілюзіоністів це руки або інша частина тіла, у асистенток це також можуть бути різні проблеми.
0: А чи доводилося щось змінювати після виступів? Ну, наприклад, змінювати там тактику в реквізиті або ще щось?
1: Це є звичайна практика, так, коли йдуть репетиції, коли йде вже робота в манежі, тому що репетиції то одні, а коли ти вже йдеш у роботу на глядача, то в тебе взагалі інші емоції, і ти можеш по-іншому десь трошки додати сили, або десь її не вистачило для того чи іншого трюку. І ти, звичайно, коли виходиш за куліси, в тебе починається, як ми кажемо, розбір польотів, і він зазвичай дуже насичений емоційно, що повинен чути весь цирк про те. Але коли вже емоції згасають, то, звичайно, розбирається кожний момент, навіть кожний рух, кожний крок, щоб того більше не повторювалося.
0: Щоб не сталося більше помилки.
1: Щоб не сталося біди більше, мабуть. Може, то глядач і не зрозуміє, але ми між собою, як артисти, то можемо...
0: Це все у вас спілкування відбувається вже після номеру, так? Коли ви
1: працювали? І після номеру, але є моменти, коли наші образи дозволяють нам спілкуватися під час номеру. Якщо це якісь жартівливі образи, де ти можеш спеціально щось сказати, або навіть наспівувати ту пісню, яка в тебе супроводжує номер, під час номеру може щось таке відбуватися, як форс-мажорне, тому що, наприклад, ми працювали у цирку на воді, і бувало так, що реквізит намокав. І, звичайно, з ним працювати було дещо складніше, і краплі летіли у різні сторони, але ж ти маєш це робити взагалі, ну, глядачу ж все одно, який в тебе реквізит. Він прийшов дивитися шоу. І коли ми вже з партнером починаємо то працювати і розуміємо, що є проблема, яка може, ну, або там привести до зриву номеру, і може бути, треба це обігрувати, щоб глядач не зрозумів, що може то так задумано, щоб воно там кудись вилетіло, але вилетіло туди, куди потрібно, а не глядачу у лоба. Так, тому під час номеру також можливе спілкування тільки тоді, коли то дозволяється. Якщо не дозволяється, ти дуже широко посміхаєшся і скрізь зуби щось можеш промовити.
0: Можеш щось сказати. А що страшніше, коли вас протикають мечами, чи коли режисер каже, а давайте зробимо з вами ще складніше?
1: Було, проходили ми такий момент, що було замало просто того апарату, або просто того трюку, який вже напрацьований, і хочеться щось додавати. Коли я була ще просто артисткою, я то сприймала, а знову, ми ж тільки це вкатали, ну, нащо щось додавати, тому що ми можемо ж це ще поїздити, показати. Він каже, ну, мені вже то не цікаво дивитись. Говорю, так ви ж нас бачите кожного дня, глядач у різному місці дивиться нас один раз. Тому ця фраза, коли ти артист, звучить так трошки страхітливо. Але не будемо забувати про те, що саме коли артист розвивається, він цікавий. Коли ти приїжджаєш в одне і те же місце з тими ж набіром трюків, то вже, ну так, а ми це вже бачили, ну нащо то. А коли я вже стала як режисер, то ти розумієш, що от в тебе вже програма запустилась, проїхала два міста, а ти вже хочеш щось міняти. І то воно так накопичується. Ти просто собі записуєш, щоб в один момент так прийти і сказати артистам, а давайте щось по-новому.
0: Глядач бачить диво, а артист бачить механізми, троси, реквізит і знає, де саме захована магія. Чи залишається для вас у цирку місце для дива?
1: Для мене, як для глядача, чи як для режисера?
0: Як для режисера.
1: Для режисера, мабуть, це навпаки складніше зробити так, щоб було диво, а глядач не помітив, як то відбулося. І режисер повинен розуміти, як працюють ті троси, як працює особливо світло. Навіть знати назви тих приборів світлових, якщо ти спілкуєшся з режисером по світлу і кажеш, мені треба тут такий занавіс світловий, там потрібна така точка світлова і в такому-то світлі. Тому диво це робить режисер, а глядач, я думаю,
0: він все бачить своїми
1: бачить,
0: очима.
1: Так. Може, десь і здогадується, що там на тросі полетів або ще щось, але якщо той трос правильно сховати, то буде диво.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір з Оленою Гужовою, артисткою цирку, режисеркою циркової програми «Крижаний Оскар». Фаєр-шоу – це зовсім інший рівень. Який у вас взагалі рівень страху перед вогнем?
1: Ну, якщо казати вже за зараз, на сьогоднішній день, вже нічого не боюсь. Мені здається, що вогонь – то моя
0: стихія,
1: як і по гороскопу будемо казати, так, так і по життю. Тому що з вогнем я вже працюю більше, ніж як 10 років. Набір реквізиту, з яким можна використовувати в цьому номері, достатньо широкий спектр. Але не треба забувати про те, що кожен з них працює по-різному. І якщо ти працюєш у закритому приміщенні, це один вогонь. Він більш насичений, він більш жаркий. І на руки, якщо ти один або інший реквізит тримаєш не так, як потрібно,
0: можна отримати опіки.
1: Тримати опіки, травми, на жаль, таке було в моїй практиці не зі мною, з моїми колегами. Одна помилка і так, то дуже травматично, так.
0: Чи був випадок, коли вогонь пішов зовсім не за сценарієм?
1: Так, був такий випадок. На жаль, це було не так давно. Від того, що реквізит не працював як потрібно, а просто його тримали, назвемо так, і не було ні вітру, не було куди йому розгулятися, він просто давав свій жар. Дівчатка мої спалили руки, була дуже неприємна історія. На жаль, це, знову ж таки, ми повертаємось до того, що цирк – це не просто як пару дублів зробити, а це живе мистецтво, яке навіть у програмі, яку дивиться глядач, можуть бути форс-мажори. І, слава Богу, для глядачів такого не було, що вони були присутні в тому фаєр-шоу, але за кордони манежу то не виходило. Але в нас були і в програмі, так що вогонь йшов не так, як потрібно. Десь щось могло капнути на бар'єр, десь щось на льоду залишалося. Але це все я, знаходячись у манежі, контролювала, тому що без того не можна. Кожен наш артист, який працює в тому атракціоні, він дуже сконцентрований. Ну, помилка одна і все. І буде все палати.
0: І буде все горіти. Да. А чи псувалися костюми під час роботи з вогнем?
1: Так, і таке було. Тому при виборі тканини для цього номера дуже ми це фільтруємо, підбираємо. Навіть було так, що приходимо в магазин, кажуть, ми будемо вас палити тканину. Так дивляться. А то як? Я говорю, ну ви
0: шматочок
1: відріжете, да, і ми його будемо підпалювати. Якщо він там плавиться, або димиться, або зразу спалахує, ми його брати не будемо. А якщо він десь трішки тліє через якийсь час, якщо і потримати вогонь ось так от прям запальничкою, так, прямим вогнем, от ця тканина підходить. Тому що не можна використовувати
0: синтетику.
1: Є рідина, ні-ні, є спеціальна рідина для обробки там в театрах занавісів, кулі, антипожежна така штучка вона є, але для тіла, для шкіри то дуже, ну, погана
0: шкідливо.
1: Річ. Шкідливо, так. Тому ми вибираємо так, щоб якщо і був десь
0: контакт з вогнем,
1: контакт
0: щоб це
1: з вогнем,
0: не приводило до великих опіків.
1: Так, або якщо хтось бачить, починаєш то тушити відразу, або відправляєш за куліси і тебе вже там тушать.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Повітряні тарілочки – це красиво виглядає, але скільки за цим стоїть тренувань і синців?
1: Ой, так, цей номер зразу думався робота з тарілочками як з фарфором, тому що це як класичний жанр, дуже-дуже багато років він з'явився назад, але вже багато років його ніхто не працює. Коли перейшли на поняття, що на льоду, якщо розіб'ється хоч одна тарілочка, більше можна нікому не виїжджати. Але коли ми готували цей номер, ми думали його працювати і на звичайному манежі, як класичний номер, як то було задумано, де саме побиття тарілочок було фішкою цього номеру, і глядач переживав. Але так сталося, що ми пішли вже на лід і зрозуміли, що то є не вихід. Тому тарілочки фарфорові були трішки замінені, задекоровані на більш інший матеріал, який грав роль як декору. І як можна було показати, що їм ще можна робити ось такі трюки. І коли воно все крутиться на таких високих шестах, то воно магію ілюзій таке
0: створює
1: так, повітря, що воно тих шестів не бачиш, як воно крутиться, а здається, що воно таке, як живі рослини.
0: Мерехтить все мерехтить, в повітрі.
1: Так.
0: А який номер для вас найскладніший фізично?
1: Взагалі їздити на ковзанах, то фізично важко, коли ти не професійний фігурист, актор, який сам того навчився. Але і фігуристам не так легко у цирку, тому що їм треба буде
0: виконувати якісь
1: трюки циркові вже. Тому в нас така колаборація завжди йде, до нас просто не приходять одні або інші люди. Нас всі все вміють. Так, на це потрібен час. Що найтяжче, мабуть, все ж таки найтяжче, коли ти бігаєш швидко і з вогнем це може бути, і у моєму номері це може бути в повітряних тарілочках, тому що в мене є такі три стійки, на яких воно крутиться, і тобі ж треба, щоб воно не впало все. З вогнем, якщо це стосується вогню, тобі треба їздити так, щоб тобі не попалило руки, щоб було таке повітрячко, яке буде ганяти той спалах. Якщо казати про номера, де я не працюю, але працюють наші колеги, то це, мабуть, номер скакалки. Бо є люди, які навіть і без ковзанів не вміють стрибати на скакалці на землі. А тут ще наші дівчата і хлопці роблять не просто стрибають через скакалку, а ще й трюки роблять. Тому, мабуть, кожен номер, він є дуже специфічний.
0: Складний по-своєму.
1: Складний по-своєму, так. Але ось зараз ми випустили номер на моноциклах. Це одне колесо, це як велосипед, але тільки з одним колесом на ковзанах. Дівчата і хлопці наші їздять в манежі, і як на мене, це є найскладніше, що ти маєш тримати рівновагу, ще й виконувати трюки і в парах, і без пари. Така колаборація дуже, і глядач розуміє, що то дуже важко.
0: 10 в одному виконати.
1: Так. І ще ж тобі треба це обіграти, щоб не думали, що, Боже, як мені то страшно, що я зараз впаду, а ще ж на колесах не просто колеса, а шипи, щоб воно ж могло по льду нормально їздити, а не ковзатись, як на ковзанах. Тому тут і воно і травматично, і ти поки репетируєш це, скільки травм, скільки тих царапин, скільки, багато було.
0: За кожним номером стоїть
1: праця.
0: Велика праця.
1: Дуже велика праця, і складність саме групових номерів те, що ти не можеш його випустити, поки всі не будуть працювати як один механізм. В когось виходить краще, в когось виходить гірше. І ти чекаєш, поки воно все
0: буде
1: докупи.
0: Як одне ціле.
1: Одне ціле, так.
0: Скажи, будь ласка, а який психологічно найважчий номер?
1: Психологічно важко все. Тому що, повертаючись до моменту, а давайте зробимо щось нове, артист вже. Якого б він віку не був? Звичайно, коли ти більш старший, то або ти це сприймаєш як, давайте зробимо щось знову. А молодь, вона зараз така в нас не любить дуже багато працювати.
0: Щось експериментувати.
1: Так, от вони навчились, їм треба це ось психологічно тобі доводиться доносити до них, що треба міняти, треба робити. Але, звичайно, найскладніші номери ті, які емоційно ти повинен передати глядачу свою концепцію номера. Тобто ми не беремо зараз килимних клоунів, іншими словами кажучи, тому що в них це запрограмовано. А якщо ти просто звичайний артист, і тобі треба мімічно, фізично і якось з реквізитом передати саме психологічний настрій, а не ось я вмію фізично робити це, і показуєш свою майстерність. Це вже глядачу не цікаво. На сьогоднішній день воно треба обгортку, треба класну обгортку. А це саме емоції і настрій.
0: Адже бувають моменти, коли перед виходом на арену страшно навіть професійному артисту.
1: Так. Так, це бувають такі моменти, і зазвичай на сьогоднішні реалії ти не знаєш, коли в тебе зупинять виставу, бо буде повітряна тривога. Ти не знаєш, як продовжиться вистава.
0: З чого починати,
1: де нам правильно закінчити, щоб глядач не розійшовся, поки буде ця повітряна тривога. Ну, і це ми, якщо беремо реалії сьогодення. Якщо ми кажемо просто про програму, то я, навіть коли не будучи режисером, завжди переживаю за номери, які випускаються заново. Якщо ми випускаємо програму цілковито як новий продукт, то ти переживаєш за все. Не тільки за свою роботу, не тільки за роботу твоїх колег, а ще й за світло, щоб звук нормально підлаштувалось, тому що це все один організм, коли повинно все увімкнутися і поїхати показати роботу, якщо ми кажемо не саме про цирк на льоду, тому що ми не кажемо, ми ходимо, ми їздимо. Тому так. Із номерів, можливо, ті, які нестандартні для льоду. Тобто, або ми на льод виносимо килим, і в нас хтось працює на килимі. Чому переживаєш? Тому що це ще більше місця, аніж це весь манеж. Тому що ми не можемо закрити весь манеж килимом. Ми там стілимо якийсь шматочок, і артист на ньому працює. Або якщо, навпаки, артист, він вперше сам виходить, молодий артист, і ти за нього переживаєш найбільше. Ти не за свої номера, де вже в тебе стажу майже там 20 років, ти виходиш, ти знаєш, що ти його зробиш з помилками, без помилок, але ти знаєш, що ти його продаш. А коли молодий артист, він того не вміє, і ти намагаєшся його навчити, він наче посміхається, але ці очі все видають. Ми всім колективом виходимо з різних куточків, його підтримуємо. Ну, це, мабуть, найважче, коли хтось починає свою нову кар'єру.
0: А що найчастіше залишається за лаштунками і чого глядач навіть не здогадується?
1: Як зазвичай, це, мабуть, той об'єм роботи, який був зроблений. Тому що він бачить шоу як одне ціле, а в нас це поняття від задумки, просто від того зернятку, яке ти сієш, і до костюмів, образа, за лаштунками, що треба підготувати. Це все дуже велика робота команди, як за лаштунками, тому що в нас є уніформа, наші хлопчики, які нам допомагають з реквізитом, які нас навіть перевдягають, якщо то швидко все потрібно з одного номера в інший, тому що ти на ковзанах, ти навіть їх не знімаєш, і костюми в нас специфічні, щоб вони могли зніматися без зняття ковзанів. Тому це все продумується, де тобі потрібна лонжа, якщо в тебе якийсь повітряний номер, щоб там було за що тебе пристебнути. І до макіяжа, до вигляду волосся, це все дуже великий процес, дуже. І це ж, я кажу, за один номер, а їх таких повинно бути, ну, штук 20 в програмі, щоб то було цікаво. Тому в нас один номер, один список, другий номер, другий список. І коли це ось все вже складаєш...
0: Єдине ціле,
1: проходиш ті репетиції. Ось цього глядач не помічає, але я думаю, що десь догадується, що то ж не просто все так працює.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Оленою Гужовою, артисткою цирку, режисеркою циркової програми «Крижаний Оскар». Ви кажете, що в колективі ще й виконуєте роль швачки. Що найчастіше доводиться шити – костюми чи нерви артистам?
1: Тут, мабуть, така двостороння відповідь може бути, тому що швачкою стала, по-перше, коли ще була просто артисткою, я допомагала, тому що вміти зараз просто працювати голкою, то з'являються такі питання в молоді, а як то, що робити? Вони навіть не знали, як там пришити гудзика, тому що вони більш націлені на свою роботу, більш фізично, більш не костюмован. А я, як людина творча, мені це все подобалось, я допомагала нашому костюмеру, але так склалося життя, що я перейшла вже в її роль поступово. Коли ми почали шити костюми, так поетапно, скажімо, починали з одного, іншого, там третього. І коли вже пішло номерами, шиття номерами одних костюмів інших, швачка, мабуть, стала більш потрібна для цієї програми, ніж я як артистка. І то мені дуже не подобалося. А нерви артистам я почала шити вже, мабуть, коли ми почали ставити програму «Крижаний Оскар», тому що я, як із середини людина, більше розумію, що як потрібно робити. А вони, як молодь або люди, які з цим не зістикалися, ну, нервували, так, я можу сказати, нервували, тому що в мене дуже високі стандарти, в мене дуже високі потреби, щоб я хотіла бачити вже в кінцевому результаті, як глядач. В мене такий, виходить, замкнутий цикл наразі. Тобто я можу придумати номер, придумати, в чому ця людина буде працювати, потім це пошити на нього, потім потребувати, щоб то було зроблено дуже на високому рівні, і вже глядачу представити результат, який, ну, задумувався.
0: А розшивають костюми? Це також швачки-костюмери чи артисти?
1: Це також я роблю. Головна задача артиста, щоб він той костюм зберіг і не пошкодив. Звичайно, є моменти, коли це все у роботі, де це, ну, такий механічний там надрив чи розрив костюма. Більш проблемна в нас така в костюмах є штучка, як блискавки. Блискавки не просто, як ми звикли, на курточці в нас є, а блискавки саме на штанах, на комбінезонах, на костюмах, тому що ми не знімаємо ковзани, я нагадую, так? Тобто в нас ми розтібаємо молнії і знімаємо костюм. І вони зазвичай того, що це все швидко відбувається, вони вилітають просто. Вилітають або цепляються, якщо ми кажемо за моноцикли, за шипи. Або навіть ковзаном ти, якщо робиш якийсь трюк і щось не так, ти ріжеш в першу чергу ту блискавку, а вже потім, не дай Боже, звичайно, але такі моменти були, ноги. Тому це все не просто так.
0: Навіть тут швидка або медики є взагалі?
1: У нас завжди є, звичайно, медики, медична сестра. Навіть на репетиціях вони повинні бути присутніми, тому що програма непроста. Та навіть якщо не брати саме на ковзанах, а просто циркову програму, де щось робиться без страховки, без якихось
0: підтримок.
1: І вона повинна бути завжди бути або у кабінеті, або в манежі дивитися за тим, що відбувається. Тому що моменти бувають різні. Навіть можна з висоти підпригнути і приземлитись на ногу, підвернути її і зламати. Є, звичайно. У нас і своя аптечка є, яка їздить з нами, але є дуже погана примета, або добра, я не знаю. Коли є аптечка у колективі, зазвичай щось
0: обов'язково
1: відбувається. Так. Тому в нас був момент, що ми її просто позбулись, ну, так, розібрав, хто кому що треба, і не поповнювали. І я вам скажу, ось примета працює, не було травм. Була в нас медсестра, яка сидить в цирку, все. Максимум там хтось за таблеткою від голови приходив. А так ось не було аптечки, але були травми, хтось там щось зібрав. Ось я купив аптечку. Молодь, яка не знає деяких традицій цирку, або думає, що так буде краще, але, ну, примети вони ж не просто так
0: існують. Давай повернемося до костюмів. Скажи, будь ласка, чи доводилося лагодити костюми за декілька секунд до виходу на арену?
1: О, так, така історія присутня і, мабуть, дуже часто зазвичай це гудзики, знов таки ж блискавки, або ой, а я не додивилась. Тобто в нас буває так, що артист відпрацював номер, він там щось в номері, пам'ятаєш, десь щось тріснуло, десь щось він зацепив, але за рахунок того, що ти швидко все то робиш, костюм повісив і забув.
0: І все.
1: А на слідуючий день, коли ми працюємо, дяга, о, а я ж забув тобі віднести там на ремонт. І ти починаєш це. В мене завжди голка заправлена з ниткою, з отакою, і ти починаєш то швидко шик-шик-шик-шик-шик, зазвичай це якийсь такий нейтральний колір, бежевенький якийсь, або
0: тілесний,
1: так, щоб, ну, навіть якщо то зелений або помаранчевий, то воно не буде видно.
0: Ну, а тепер найцікавіше. Цього року ви дебютували як режисерка програми «Цирку на льоду Крижаний Оскар». Що складніше, бути артисткою чи керувати артистами?
1: Найскладніше бути артистом серед артистів в манежі. Я скажу так.
0: Як все закручено.
1: Коли ти працюєш як діючий артист і режисер, то воно складно. Тобі потрібно вибирати сторону все ж таки, де ти працюєш свої номери, а потім швидко перевдягаєшся і біжиш дивитися, як працюють інші. Але, звичайно, бути режисером і ставити щось з нуля і довести артисту, що так, як саме я бачу, буде краще, ніж так, вибач, як ти мені пропонуєш. І бути режисером складніше. І відповідальність на тобі більше, тому що ти несеш відповідальність за якість того номера, який буде показувати не ти, а хтось хтось інший. Тому що я за себе впевнена, що мій номер зайде. Я віддамся повністю, і глядач мені за це поаплодує.
0: Коли ви вже не на арені, а по той бік сцени, чи починаєте бачити виставу зовсім іншими очима?
1: Завжди. Мені навіть чоловік каже, перестань думати про роботу. Тому що воно так іноді складається, що ти, будучи десь не в цирку, а в якомусь іншому місці, тебе може або сама атмосфера, або якась музика, або якась штучка просто надихнути на постановку якогось нового номера взагалі. І такі моменти були. Їдемо з сім'єю в машині, мій син дивиться фільм «Мультик Маріо», який ось вийшов. І ми з чоловіком дивимось, і він вже дивиться на мене і каже, так, зупини, ти вже щось бачиш. І ми припинили вже дивитися той мультик, я кажу, у нас буде номер в крижаному Оскарі, вільне стояча драбина в образі Маріо. А чому? Я кажу, ну, по-перше, артист схожий на Маріо, в нього такі ж волосся, такі ж вусика, така ж подача, він же такий же харизматичний, так, як і ці мультяшні герої, і брат нього є, який його колега, який йому асистує. І діти знають, хоча ця гра ще нашого часу, діти це знають образи, і він зайде. І коли ми вже поставили, чоловік каже, так, не будемо більше дивитися, або будемо дивитися щось більше.
0: Навпаки, краще дивитися так. Більше. Чи є номер або постанова, яку ви мрієте створити, але поки що не наважилися?
1: Ну, мабуть, зараз постановка, яка в нас працює, «Крижаний Оскар», то була якась така мрія, яка з роками трошки накопичувалась, але ти був артистом і не мав змоги то все зробити. А тут життя так вивернулось, що несподівано це все сталося, несподівано я стала режисером, несподівано мої ідеї сподобались нашим генеральним директорам. І ця програма, вона орієнтована, знаєте, на той час, коли в нас все було спокійно. На ті фільми 90-х років. В цій програмі використані образи і фільми «Титанік», «Тілоохоронець», «Маріо», як я сказала, фільм «Маска» – це мій номер. Ще багато номерів. Навіть той Джек Горобець в нас є в програмі. Кожен номер, він пізнаваємий дітьми. Наші діти також ці образи знають від батьків, від нашого покоління. І то дуже класно, коли на декілька годин люди повертаються в ті часи, коли було все
0: спокійно,
1: і ми були дітьми.
0: Якби вам дали необмежений бюджет, будь-яку арену і повну свободу, яке циркове шоу ви поставили?
1: О, тут можна розгулятися, фантазія. У нас зараз колектив, він така колаборація двох колективів. Це «Цирк на воді», колеги мої, і «Цирк на льоду». Був момент, коли ми працювали у них на воді без ковзанів, що було деяким артистам дуже важко не їздити, а ходити. А зараз люди, які звикли плавати, ходити, перейшли до нас на ковзани. І в нас ось такий дуже класний, сучасний і професійний колектив, що якщо в мене був би необмежений бюджет, мабуть, це було б шоу, де був би і басейн якийсь декорований, такий дуже класний, де і можна було і робити циркові номери, і плавати, і, звичайно, якийсь льодова арена, або посеред льодової арени басейн. Ну, тут буде така колаборація, я не знаю, щоб і повітря, і вода, і вогонь, тобто зібрати ось ці всі чотири стихії. В одне класне, якісне шоу. Боже, то стільки грошей потрібно, я не знаю, хто на таке вирішить. Але якщо в моєму житті така буде можливість. Я буду дуже вдячна нашій всьому, що
0: всесвіту,
1: так, що така можливість в мене буде.
0: Ну, будемо чекати, сподіватися, що все обов'язково так і вийде. Ну і традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було цирковим номером, як би воно називалося?
1: О, це мій син щось таке придумав. Він як спостерігач з іншої сторони, з зали, так. Він би тут щось таке би придумав. В мене і так життя, як цирковий номер, якщо чесно. Під назвою, мабуть, «Встигнути все». Тому що ти сьогодні вдома в Кривому Розі, вже завтра повинен бути в Одесі, післязавтра у Львові. Тому, мабуть, «Встигнути все». Як у фільмі «За 80 секунд» щось там треба було вкрасти. Ось мені треба вкрасти більше часу, щоб в мене його було. Тому що на все, що я хочу, мені часу просто не фізично не вистачає, не морально. Мені б так 30 годин 35 в сутках, я б щось і, може, відпочивала би.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: Ну і наш традиційний швидкий раунд. А тепер швидко. Тут навіть ілюзіоніст не встигне підмітити відповіді. Або підмінити відповіді. Арена чи закулісся?
1: Арена. Поки що.
0: Вогонь чи лід?
1: Вогонь.
0: Мечі чи тарілочки?
1: Тарілочки.
0: Ілюзія чи реальність?
1: Реальність.
0: Бути артисткою чи режисеркою?
1: Артисткою.
0: Костюм чи реквізит?
1: І те, і те.
0: Репетиція чи прем'єра?
1: Ух, прем'єра.
0: Оплески чи крик вау від глядачів?
1: Вау.
0: Найстрашніший трюк чи найкрасивіший номер?
1: Найкрасивіший номер.
0: І найголовніше, цирк – це професія чи спосіб життя?
1: Спосіб життя.
0: Я дуже вдячна тобі за щирість. Олено, дякую вам за цю неймовірну розмову. За цирковим дивом завжди стоїть величезна праця, сміливість, дисципліна і люди, які щодня ризикують заради того самого вау у глядацькій залі. Бажаю вам нових номерів, сміливих режисерських ідей, безпечних трюків і, звичайно, гучних оплесків. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Бережіть у собі здатність дивуватися, вірити в неможливе. І пам'ятайте, іноді за справжнім дивом стоїть просто дуже талановита людина, яка багато разів повторила свій номер на репетиції. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаю всім миру, добра, натхнення та досконалого майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Покровському напрямку український наземний роботизований комплекс знищив російський FPV-дрон під час повернення з бойового завдання. Російський безпілотник переслідував наземного робота. Оператори намагалися маневрувати, щоб уникнути атаки. Але зрештою вирішили піти на таран. У результаті український робот знищив ворожий FPV-дрон. Військові також розповіли, що виконати бойове завдання екіпажу допоміг випадковий громадянин. Цей випадок вони назвали прикладом підтримки Сил оборони та небайдужості українців. Україна готова розглядати кілька форматів припинення вогню для завершення бойових дій. Йдеться про повне і безумовне припинення вогню, перемир'я в Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичних і продовольчих об'єктах. Окремі формати можуть реалізовуватися за посередництва інших держав. Зокрема, йдеться про можливу участь Туреччини, Єгипту, Індії та США. Водночас головним питанням залишається готовність Росії дотримуватися таких домовленостей. Україна також готова до тристоронньої зустрічі на технічному рівні за участю представників України, США та Росії. Угорщина на рівні Комітету постійних представників Європейського Союзу підтримала переговорні позиції України щодо двох кластерів у межах вступу до ЄС, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про кластер «Внутрішній ринок» та кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Це може наблизити відкриття відповідних переговорних напрямів. Водночас в Україні зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Профільний парламентський комітет рекомендував ухвалити його за основу та в цілому. Очікується, що ухвалення документа допоможе просунути переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу. В Україні дорослі та діти можуть безоплатно отримувати реабілітаційну допомогу після травм, поранень, операцій або захворювань. Наразі такі послуги надають майже 600 закладів, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Реабілітація може бути стаціонарною або амбулаторною. Направлення на амбулаторне відновлення видає сімейний чи лікуючий лікар, на стаціонарне – лікуючий. Заклад пацієнт обирає самостійно, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Головна умова – наявність договору з Національною службою здоров'я України за потрібним напрямом. Знайти такий заклад можна через електронну карту НСЗУ або за номером 1677. За програмою медичних гарантій безоплатними є необхідні обстеження, заняття з фахівцями, індивідуальний план відновлення та психологічна допомога. В Кривому Розі продовжують реалізовувати соціальні програми для мешканців міста. Серед них – університет третього віку для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цієї осені до університету приєдналися ще 357 студентів. Загалом його випускниками вже стали понад 3700 криворіжців віком від 60 років. Університет пропонує не лише навчання, а й спілкування, підтримку та нові знайомства. Студенти опановують основи практичної психології, вчаться користуватися сучасними гаджетами.

0: дозволяють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 8 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 21 градуси. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрана та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
1: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все. Сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
1: Золота колекція.
3: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику.

0: Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х – пісні «Льорандо Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 105 мешканців завершили безкоштовні курси до медичної допомоги та отримали відповідні сертифікати. Навчання організоване Радою оборони міста спільно з Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни, 21-ю окремою бригадою Нацгвардії та гірничорятувальним загоном ДСНС. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, курси дають людям знання широкого спектру, які можуть стати в нагоді. І це не тільки ворожі удари, а й, наприклад, ДТП, витік газу, пожежа. Під час навчання учасники відпрацьовують зупинку критичних кровотеч, серцево-легеневу реанімацію та алгоритм надання допомоги в небезпечній зоні. Загалом курси вже пройшли 277 слухачів. Також ухвалено рішення безкоштовно навчити до медичної допомоги всіх учителів міста. Долучитися до курсів може будь-який охочий повнолітній мешканець Кривого Рогу. Звертайтесь за адресою вулиця Кобилянського, 199.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас FM 102.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн «Бейлі Гіфорд Прайс». Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф з книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників – від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
0: Знято за мотивами.
1: Обережно, двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «а як могло бути?» іноді корисніше запитати «а що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
0: Історія написана життям.
1: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких взагалі не було в початковому плані.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Нор Оліфан почувається цілком нормально. Гейл Ганіман. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. Проєкт «Розі» Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кознецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна. Людина в пошуках справжнього сенсу. Автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програму з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була книжкова полиця. Залишайтеся на хвилі радіо Кривбас. Читайте українське і пам'ятайте, змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Уряд розраховує до кінця року відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу. Згідно з планом пріоритетних дій уряду, до кінця грудня мають відкрити четвертий кластер, що стосується зеленого порядку денного та сталого сполучення, і п'ятий – щодо ресурсів сільського господарства та політики згуртованості. Для цього Україна працюватиме над отриманням підтримки держав-членів та інституцій ЄС і проведенням відповідних міжурядових конференцій. Наразі офіційно відкриті перший і шостий кластери, другий і третій можуть відкрити вже 13 жовтня, якщо напередодні Верховна Рада ухвалить законопроєкт про освітні права національних меншин. «Укрзалізниця» отримає 130 мільярдів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку для підтримки стабільної роботи компанії, повідомляє «Укрінформ». Кошти є частиною раніше погодженого кредиту на 180 мільйонів євро. Їх спрямують на критично важливі ремонти, відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення перевезень пасажирів і вантажів. Необхідність фінансування пов'язана з постійними російськими атаками на залізничні об'єкти та скороченням вантажних перевезень, що зменшує доходи компанії. Частина коштів також потрібна для оновлення локомотивного парку. Водночас «Укрзалізниця» продовжує проєкт будівництва газової генерації потужністю 200 мегаваттів за підтримки Євросоюзу та Великої Британії. В Україні тимчасово призупинили прийом заявок від аграріїв на отримання державної підтримки для придбання комплексних мінеральних добрив, повідомляє «Укрінформ». Подати заявки через Державний аграрний реєстр можна було з 1 жовтня, а прийом мав тривати до 1 листопада. Програма передбачає компенсацію для сільгоспвиробників, які купують добрива українського виробництва та використовують їх для вирощування власної продукції. Причиною призупинення називають наслідки російської агресії. Через втрату частини виробництва аграрії на разі не можуть виконати встановлені програмою умови. Також у Державному аграрному реєстрі з 16 жовтня тимчасово припинять прийом заявок на гранти для садівництва, ягідництва, виноградництва та тепличного господарства. Відновити його планують у першому кварталі 2027 року. В морозі продовжують створювати індустріальний парк, який має залучити нові підприємства та створити робочі місця. Проєкт реалізують уже близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандум щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молоді центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей

0: Факторов.UA. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофеєва. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
2: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні, і нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
1: Іноді навіть важливішою за батьків. Ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
2: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі, вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
1: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
2: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей, чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати, робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли б. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
2: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде таке період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди як їм в тому, частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певну свою поведінку, да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
1: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
2: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
1: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
2: Взагалі то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
1: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
2: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе порозуміємо.

0: з нею. А коли в нас є бар'єри у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук, є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
1: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
0: І це так само, і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
1: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
0: Коли у дитини починає змінюватися поведінка. Коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
0: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це теж моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна, і там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, вони мають вивчати мову. Це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті, фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
1: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням і потім тяжко вживається у нові умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
0: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, маленьке містечко. Це різні
1: інтереси, різні.
0: Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
0: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. щоб дозволити собі сказати про себе «я так хочу». Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, ну, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть, Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там.
1: Так, оверсайз зараз у моді.
0: Занадто оверсайз в моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, ну, не виділялася там, якась така більш-менш, ну...
1: середньостатистична. Да.
0: Але якщо згадати історію, то у нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіппі, якщо подивитися на, там, це були 80-ті, да? Були хіппі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні там субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це, ну, нормально. Ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
1: Так.
0: Ми все одно, ну, трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, ну де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотності, вони навчалися. Ну, вони читали якісь книжки, там більше читали в онлайні, да, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реально воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть, та ні, ну будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Ну, давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина, ну, має проявляти як дитина.
1: А наскільки сучасні діти от залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
0: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять і кажуть, там, ти там розумничка, ти там уроки вивчив, там, чи там то-то зробив. Там вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її, ну, таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це, ну, і дорослим це теж дуже важливо.
1: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
0: Проявляється у кожного, в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть там, а мене помічають, і там, ну, в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже, мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
1: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
0: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що, ну, всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
1: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
0: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, по відносно до мене сказали, отак от, ну це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні, це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От, і коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія, а коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
1: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
0: Ні.
1: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
0: Це небезпечно.
1: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
0: На те, що він говорить і робить.
1: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
0: Тиск емоційний і фізичний тиск, коли людину примушують, насилля.
1: Коли батькам вже варто втручатися?
0: Одразу.
1: І починати зі спілкування?
0: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніше за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
0: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
1: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
0: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
1: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
0: Не несе.
1: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо...
0: А ми не бачимо опонента.
1: Це саме така проблема, анонімність.
0: І опонент
1: така.
0: Нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, ви бачите людину, ви відчуваєте і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
1: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
0: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і йде в себе дуже глибоко.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
0: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І причому субкультура – це прям як напрямок. Да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там, якісь там образи.
1: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
0: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
1: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
0: Анімешки, косплеєри.
1: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
0: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там red flag, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
1: Ну, іноді ж це і допомагає, навпаки, дитині, так?
0: Може бути. Культура?
1: Так.
0: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, того вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
1: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
0: Ну, ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
0: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль, а коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск, бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво, вона думає, що вона може все, вони це тільки потім зрозуміють, що так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. І, тобто дитина думає, що вона доросла, їй можна довіряти, і вона впорається, а батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, се не роби, там вдягни шапку, там ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
1: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює. Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
0: Це складається з самого початку.
1: З довіри.
0: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Розповідають там якісь такі... Для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім, я забула, там, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати. А батьки кажуть, ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
1: Не лінуйся.
0: Тобто замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там до лікаря, наприклад, да, там, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
1: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
0: Спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? Які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять, а що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося ввімкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які ну дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
0: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
1: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
0: Комунікації. Йти в контакт.
1: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
0: Втрачають, так.
1: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
0: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
1: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
0: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
1: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
0: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
1: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
0: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
1: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
0: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
1: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
0: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
1: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
0: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в конекті.
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про наслідки ударів по двох підприємствах нафтогазової галузі Росії. Після ураження 2 жовтня на нафтотранспортному об'єкті в Самарській області підтверджено пошкодження 11 великих резервуарів, 4 резервуарів меншого типу, ділянки трубопроводів та станції наливу нафтопродуктів. Також підтверджено пошкодження газопереробного заводу в Астрахані, який атакували 4 жовтня. Там пошкоджені елементи двох установок очищення газу та блок вторинної перегонки. У Генштабі зазначають, що обидва підприємства залучені до забезпечення потреб російської армії. Астраханський завод, зокрема, є одним із найбільших виробників газової сірки, яку використовують у виробництві вибухових речовин і пороху. Міністерство соціальної політики має до кінця жовтня подати Кабінету міністрів законопроєкт про пенсійну реформу. Це передбачено планом пріоритетних дій уряду на 2026 рік, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ має зробити пенсійну систему фінансово стійкішою, підвищити справедливість виплат і запропонувати зрозуміліший механізм визначення розміру пенсій. Також до кінця року уряд планує забезпечити використання прожиткового мінімуму як реального соціального стандарту та прибрати з нього невластиві функції. Зазначається, наприкінці вересня відомство завершило підготовку законопроєкту. Програма діяльності уряду передбачає, що з 2027 року може розпочатися добровільна накопичувальна пенсійна система. Дніпропетровщина вже на 94% готова до опалювального сезону, повідомляють в Дніпро-ОВА. Комунальники замінили майже 1500 кілометрів тепломереж і підготували до роботи майже 1000 котелень. У понад 13 тисячах багатоквартирних будинків відремонтували системи опалення. Паралельно область реалізує план стійкості. Об'єкти критичної інфраструктури та комунальні підприємства забезпечують резервним живленням, встановлюють блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Потребу в генераторах уже забезпечили на 85%. Також ввели майже 125 мегаваттів потужностей альтернативної генерації. Підготовка триває. Головне завдання – забезпечити мешканців теплом, водою та електроенергією. Навіть у разі російських атак і знеструмлень. У Кривому Розі 605 мешканців отримали сертифікати після завершення безкоштовних курсів до медичної допомоги. Загалом навчання вже пройшли 277 людей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Курси організувала міська рада оборони спільно з ветеранами, військовослужбовцями, Нацгвардії та рятувальниками. Учасники відпрацьовують навички допомоги в небезпечній зоні, зупинки критичних кровотеч, базової серцево-легеневої реанімації. Спочатку навчання планували як частину програми підтримки ветеранів та їхніх родин, але згодом курси зробили доступними для всіх мешканців міста. Також безкоштовне навчання мають пройти всі криворізькі вчителі. Записатися на курси можна в робочі дні у музеї російсько-української війни на вулиці Кобилянського, 199, або за телефонами 067 545 45 27. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 21 градуси. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися намагалися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Покровському напрямку український наземний роботизований комплекс знищив російський FPV-дрон під час повернення з бойового завдання. Російський безпілотник переслідував наземного робота. Оператори намагалися маневрувати, щоб уникнути атаки. Але зрештою вирішили піти на таран. У результаті український робот знищив ворожий FPV-дрон. Військові також розповіли, що виконати бойове завдання екіпажу допоміг випадковий громадянин. Цей випадок вони назвали прикладом підтримки Сил оборони та небайдужості українців. Україна готова розглядати кілька форматів припинення вогню для завершення бойових дій. Йдеться про повне і безумовне припинення вогню, перемир'я в Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичних і продовольчих об'єктах. Окремі формати можуть реалізовуватися за посередництва інших держав. Зокрема, йдеться про можливу участь Туреччини, Єгипту, Індії та США. Водночас головним питанням залишається готовність Росії дотримуватися таких домовленостей. Україна також готова до тристоронньої зустрічі на технічному рівні за участю представників України, США та Росії. Угорщина на рівні Комітету постійних представників Європейського Союзу підтримала переговорні позиції України щодо двох кластерів у межах вступу до ЄС, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про кластер «Внутрішній ринок» та кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Це може наблизити відкриття відповідних переговорних напрямів. Водночас в Україні зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Профільний парламентський комітет рекомендував ухвалити його за основу та в цілому. Очікується, що ухвалення документа допоможе просунути переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу. В Україні дорослі та діти можуть безоплатно отримувати реабілітаційну допомогу після травм, поранень, операцій або захворювань. Наразі такі послуги надають майже 600 закладів, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Реабілітація може бути стаціонарною або амбулаторною. Направлення на амбулаторне відновлення видає сімейний чи лікуючий лікар, на стаціонарне – лікуючий. Заклад пацієнт обирає самостійно, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Головна умова – наявність договору з Національною службою здоров'я України за потрібним напрямом. Знайти такий заклад можна через електронну карту НСЗУ або за номером 1677. За програмою медичних гарантій безоплатними є необхідні обстеження, заняття з фахівцями, індивідуальний план відновлення та психологічна допомога. В Кривому Розі продовжують реалізовувати соціальні програми для мешканців міста. Серед них – університет третього віку для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цієї осені до університету приєдналися ще 357 студентів. Загалом його випускниками вже стали понад 3700 криворіжців віком від 60 років. Університет пропонує не лише навчання, а й спілкування, підтримку та нові знайомства. Студенти опановують основи практичної психології, вчаться користуватися сучасними гаджетами і технологіями, дізнаються більше про здоровий спосіб життя, українську мову та історію Кривого Рогу. Під час зустрічі зі студентами металургійного району міста також обговорили питання психологічної підтримки. Особливого значення таке спілкування набуває в умовах війни. В Кривому Розі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад мільйон продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 8 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 21 градуси. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій.

0: Далі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все. Сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримає продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
1: Золота колекція.
0: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал

0: журнал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х – пісні «Льорандо Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас», я Ірина Батуріна, і це книжкова полиця. Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків. Зазирнемо до шоколадної крамниці, де солодощі викликають зовсім несолодкі суперечки. Пошукаємо місце за столиком маленького кафе. І поговоримо про реальну допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна стали співавторами книжки для дітей і підлітків «Перша ракетка». Її планує видати «Ранок» орієнтовно 15 жовтня. У центрі історії двоє школярів – Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня. З 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться Франкфуртський книжковий ярмарок – одна з головних подій світової видавничої індустрії. Цьогоріч ярмарок відбудеться вже 78 раз, а почесною країною-гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створені для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список Бейлі Гіфорд Прайс – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нонфікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона» письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможця оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Вініч Диверс Букс оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я французько-іранської письменниці та художниці Маржан Сатрапі, авторки знаменитого автобіографічного графічного роману «Персеполіс». Нова премія має підтримувати молодих авторів і художників, які працюють над графічними романами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Від книжки Жадана і Світоліної до Франкфуртського ярмарку. Від українського голосування до нових міжнародних премій. Книжковий світ постійно нагадує, історія починається з автора, але справжнє життя отримує лише тоді, коли знаходить свого читача. І саме час відкласти новини і відкрити нашу наступну історію.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами, нова мешканка виявляється незручною. Вона не поспішає підлаштовуватись під чужі вимоги. Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. То визначає, що людині вдозволено. Чому чужа радість іноді так дратує? І чи можна належати до спільноти, не погоджуючись із кожним її правилом? У цій історії багато запахів, смаків, тілесних відчуттів. Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферну прозу. Маленькі містечка з великими пристрастями. І героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А тепер уявімо складне завдання для режисера. Як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
0: Знято за мотивами.
1: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає – екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Та іноді людині потрібні зовсім невишукані ласощі. Потрібна звичайна гаряча їжа. Саме там і саме тоді, коли власне життя доводиться вмістити у валізу.
0: Історія написана життям.
1: Організація World Central Kitchen – світова центральна кухня. Допомагає людям їжею під час криз. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року її команда співпрацює з «Укрзалізницею». На своєму сайті організація розповідає про харчування людей під час евакуації та підтримку родин, які поверталися до звільнених міст. За цим стоїть дуже конкретна робота – приготувати, доправити, передати, з'ясувати, де їжа потрібна найбільше, узгодити дії так, щоб допомога дісталася людям у дорозі. Ми не будемо вигадувати слова пасажирів чи описувати ніби побачену сцену, але можемо зрозуміти саму ситуацію. Тривала поїздка, невизначеність, втома, діти поруч і необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу, а разом із тим дає відчути, що є люди, які організували допомогу і пам'ятають про тебе. У романах частування часто стає початком розмови. У цій реальній історії воно стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Фенні Флек. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. Кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків і визначення жанру, спробуйте відкрити її без очікування контрольної роботи. Зверніть увагу на банкети, частування, назви страв. Борщ, галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів. А через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками. За потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос. Гумор часто стає виразнішим саме у звучанні.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: На початку ми запитували, що робить частування проявом турботи. Після цих історій я б відповіла – увага до людини, до того, чого вона потребує, що любить і чи почувається бажаною поруч із нами. Комусь потрібен обід, комусь можливість спокійно поговорити, а комусь запрошення, якого він сам не наважувався попросити. І ще одна важлива думка про книжки, які дають нам ці історії. 23 травня 2024 року російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» знищив понад 50 тисяч надрукованих книжок. Загинули 7 працівників. Коли маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, обирайте українських авторів, підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і книжкова полиця. Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють мистецтво, дивують, захоплюють і часом змушують нас не повірити власним очам. Сьогодні у нас гостя, про професію якої навіть важко говорити спокійно. Її можуть розрізати навпіл, протикати мечами, вона працює з вогнем, літає під куполом і навіть жонглює тарілочками. І все це не страшний сон, а звичайна робота. Олена Гожова – артистка цирку, яка працює в цирку з 2008 року. А цього року Олена зробила ще один важливий професійний крок. Дебютувала як режисерка програми «Цирку на льоду» «Крижаний Оскар». А ще, як виявляється, у цирковому колективі можна бути не тільки артисткою, а й швачкою. Олено, рада вітати вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як ви взагалі потрапили до цирку? Це була дитяча мрія, чи життя зробило для вас несподіваний крок?
2: Ну, насамперед, треба повернутися, мабуть, в далеке-далеке дитинство, тому що саме з тієї точки все розпочалося. Багато років тому я займалася танцями, і так життя склалося, що батьки мене звідти забрали, тому що навчання було не таке цікаве, як танці. І вже коли я була студенткою університету, життя мене скерувало у наш цирк просто за білетами на цирк на воді, як зараз це пам'ятаю. І саме там було оголошення про набір у цирковий балет. І поспілкувавшись з батьками, вирішили, що треба спробувати піти на цей кастинг. І мене взяли. І з того часу, з 2008 року, пішла така вже балетна кар'єра. А вже у 2012 році життя склалося так, що я зустріла свого чоловіка. Це був цирк на льоду. І ми поїхали на гастрольний тур. І все так закрутилося, що я стала невід'ємною частиною цього колективу, цієї саме сфери направлення у цирку, тому що це взагалі відрізняється від стандартів. І вона потребує взагалі інших навиків, інших можливостей. І так воно все накопичувалось, накопичувався досвід, накопичувалися різні таланти, тому що багато людей з нами працюють. І це така історія, так, дуже-дуже коротко.
1: Я зрозуміла. 2008 рік, початок вашої циркової кар'єри. Чи пам'ятаєте ви свій перший вихід на арену?
2: Ой, так. То була така запам'ятовуюча подія. Перший вихід був відкриття програми, саме якої, на жаль, вже не пам'ятаю її назву, але це була стандартна циркова програма на Килимі, і ми з балетом відкривали її в образі таких гарних дівчат, барабанщиць з класними костюмами, з класним інструментом, все так було чітко, рівно поставлені лінії в цьому танці, наші режисери та хореографи дуже старалися, щоб в нас було такі, знаєте, європейські стандарти саме цього номеру, як то за кордоном більш прийнято. І саме ми вистукували ритм, вистукували цей такт, і ну, було дуже класно і дуже хвилююче. Дуже, тому що якщо ти один збиваєшся, то все летиш кереберть.
1: Пишалися вами режисери після виходу вашого?
2: Саме мною в той момент я не знаю. Там, мабуть, була вже як
1: загальна картинка.
2: Так. Пишались, бо дівчата були на підбір, всі однакового росту, однакових пропорцій. Це був такий вже балет професійний, європейський, яким я, чесно, сподіваюся, що були вони дуже пишались і були дуже горді тим, що все-таки все вийшло гарно.
1: Під пропорції дівчат доводилося скидати вагу, чи вони просто, ну, ви якось самі так підбиралися?
2: Ні, це завжди боротьба з собою, боротьба зі своїми звичками, боротьба, я не знаю,
1: навіть... Зі способом життя?
2: Спосіб життя, так. Тому це завжди був стрес. В нас кожну п'ятницю, як я пам'ятаю, зараз були зважування, щоб не грама більше, не туди, не сюди, тому що костюми не перешивалися.
1: Ось так навіть. Ви працюєте в ілюзійному атракціоні, де вас розрізають навпіл і протикають мечами. Скажіть чесно, ви вже звикли до цього? Чи кожного разу думаєте, а може сьогодні без мене?
2: Це насамперед такий жанр, який несподіваний, тому що коли працюю більше однієї людини у номері, ти можеш покластися на партнера, але все ж таки є форс-мажори, які були і в цьому жанрі також. Зараз вже настільки все відшліфовано, що на зараз я не переживаю. Але були моменти, коли вперше ми запускали ці ілюзіонні, апаратні ілюзії саме, це про ящики, про мечі, як ви кажете, кинжали, то бувало, що від того, що багато реквізиту, треба пам'ятати, що куди, а я всередині знаходжусь, і якщо щось не туди піде, то можна реально травмувати дуже сильно. Але реакція є, розумієш, що повинно бути тут, а його ще тут немає, і думаєш, де ж воно в тому всередині ящика, де ж воно лізе? І були краще, звичайно, мені здається, то з іншої сторони ящика, не всередині.
1: Чи були травми після таких виступів?
2: Травм не було, але були кожного разу, робивши цей трюк, всередині ти якось вигинаєшся, вигибаєшся, або через тебе щось все ж таки проходить, є синці, які набиті роками. І одне місце, одна якась частина тіла, вона страждає в будь-якому випадку. Так, це, мабуть, професійне така у всіх є. Травма, якась така болюча точка, яка страждає завжди у кожного. У повітряних гімнастів це плечі, у фігуристів це ноги, у ілюзіоністів це руки або інша частина тіла, у асистенток це також можуть бути різні проблеми.
1: А чи доводилося щось змінювати після виступів? Ну, наприклад, змінювати там тактику в реквізиті або ще щось?
2: Це є звичайна практика, так, коли йдуть репетиції, коли йде вже робота в манежі, тому що репетиції то одні, а коли ти вже йдеш у роботу на глядача, то в тебе взагалі інші емоції, і ти можеш по-іншому десь трошки додати сили, або десь її не вистачило для того чи іншого трюку. І ти, звичайно, коли виходиш за куліси, в тебе починається, як ми кажемо, розбір польотів, і він зазвичай дуже насичений емоційно, що повинен чути весь цирк про те. Але коли вже емоції згасають, то, звичайно, розбирається кожний момент, навіть кожний рух, кожний крок, щоб того більше не повторювалося.
1: Щоб не сталося більше
2: помилки. Щоб не сталося біди більше, мабуть. Може, то глядач і не зрозуміє, але ми між собою, як артисти, то можемо...
1: Це все у вас спілкування відбувається вже після номеру, так? Коли
2: і після номеру, але є моменти, коли наші образи дозволяють нам спілкуватися під час номеру. Якщо це якісь жартівливі образи, де ти можеш спеціально щось сказати, або навіть наспівувати ту пісню, яка в тебе супроводжує номер, під час номеру може щось таке відбуватися, як форс-мажорне, тому що, наприклад, ми працювали у цирку на воді, і бувало так, що реквізит намокав. І, звичайно, з ним працювати було дещо складніше, і краплі летіли у різні сторони, але ж ти маєш це робити взагалі, ну, глядачу ж все одно, який в тебе реквізит. Він прийшов дивитися шоу. І коли ми вже з партнером починаємо то працювати і розуміємо, що є проблема, яка може, ну, або там привести до зриву номеру, і може бути, треба це обігрувати, щоб глядач не зрозумів, що може то так задумано, щоб воно там кудись вилетіло, але вилетіло туди, куди потрібно, а не глядачу у лоба. Так, тому під час номеру також можливе спілкування тільки тоді, коли то дозволяється. Якщо не дозволяється, ти дуже широко посміхаєшся і крізь зуби щось можеш промовити.
1: Можеш щось так сказати. А що страшніше, коли вас протикають мечами, чи коли режисер каже, а давайте зробимо з вами ще складніше?
2: Було, проходили ми такий момент, що було замало просто того апарату, або просто того трюку, який вже напрацьований, і хочеться щось додавати, додавати, додавати. Коли я була ще просто артисткою, я то сприймала так, а, знову, ми ж тільки це вкатали, ну, на що щось додавати, тому що ми можемо ж це ще поїздити, показати. Він каже, ну, мені вже то не цікаво дивитись. Говорю, так ви ж нас бачите кожного дня, глядач у різному місці дивиться нас один раз. Тому ця фраза, коли ти артист, звучить так трошки страхітливо. Але не будемо забувати про те, що саме коли артист розвивається, він цікавий. Коли ти приїжджаєш в одне і те ж місце з тими ж набіром трюків, то вже, ну, так, а, ми це вже бачили, ну, нащо там. А коли я вже стала як і режисер, то ти розумієш, що от в тебе вже програма запустилась, проїхала два міста, а ти вже хочеш щось міняти. І то воно так накопичується. Ти просто собі записуєш, щоб в один момент так прийти і сказати артистам, а давайте щось по-новому.
1: Глядач бачить диво, а артист бачить механізми, троси, реквізит і знає, де саме захована магія. Чи залишається для вас у цирку місце для дива?
2: Для мене як для глядача чи як для режисера?
1: Як для режисера.
2: Для режисера, мабуть, це навпаки складніше зробити так, щоб було диво, а глядач не помітив, як то відбулося. І режисер повинен розуміти, як працюють ті троси, як працює особливо світло. Навіть знати назви тих приборів світлових, якщо ти спілкуєшся з режисером по світлу і кажеш, мені треба тут такий занавіс світловий, там потрібна така точка світлова і в такому-то світлі. Тому диво це робить режисер, а глядач, я думаю,
1: він все бачить своїми очима.
2: Бачить, так. Може десь і здогадується, що там на тросі полетів або ще щось, але якщо той трос правильно сховати, то буде диво.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір з Оленою Гужовою, артисткою цирку, режисеркою циркової програми «Крижаний Оскар». Фаєр-шоу – це зовсім інший рівень. Який у вас взагалі рівень страху перед вогнем?
2: Ну, якщо казати вже за зараз, на сьогоднішній день, вже нічого не боюсь. Мені здається, що вогонь – то моя
1: стихія,
2: як і по гороскопу будемо казати так, так і по життю. Тому що з вогнем я вже працюю більше, ніж як 10 років. Набір реквізиту, з яким можна використовувати в цьому номері, достатньо широкий спектр. Але не треба забувати про те, що кожен з них працює по-різному. І якщо ти працюєш у закритому приміщенні, це один вогонь. Він більш насичений, він більш жаркий. І на руки, якщо ти один або інший реквізит тримаєш не так, як потрібно,
1: можна отримати опіки.
2: Мати опіки, травми, на жаль, таке було в моїй практиці не зі мною, з моїми колегами. Одна помилка і так, то дуже травматично, так.
1: Чи був випадок, коли вогонь пішов зовсім не за сценарієм?
2: Так, був такий випадок. На жаль, це було не так давно. Від того, що реквізит не працював як потрібно, а просто його тримали, назвемо так, і не було ні вітру, не було куди йому розгулятися, він просто давав свій жар. Дівчатка мої спалили руки, була дуже неприємна історія. На жаль, це, знов ж таки, ми повертаємось до того, що цирк – це не просто як пару дублів зробити, а це живе мистецтво, яке навіть у програмі, яку дивиться глядач, можуть бути форс-мажори. І, слава Богу, для глядачів такого не було, що вони були присутні в тому фаєр-шоу, але за кордони манежу то не виходило. Але в нас були і в програмі, так що вогонь йшов не так, як потрібно. Десь щось могло капнути на бар'єр, десь щось на льоду залишалося. Але це все я, знаходячись у манежі, контролювала, тому що без того не можна. Кожен наш артист, який працює в тому атракціоні, він дуже сконцентрований. Ну, помилка одна і все. І буде все палати.
1: І буде все горіти. Да. А чи псувалися костюми під час роботи з вогнем?
2: Так, і таке було. Тому при виборі тканини для цього номера дуже ми це фільтруємо, підбираємо. Навіть було так, що приходимо в магазин, кажуть, ми будемо вас палити тканину. Так дивляться. А то як? Я говорю, ну ви
1: шматочок
2: відріжете, да, і ми його будемо підпалювати. Якщо він там плавиться, або димиться, або зразу спалахує, ми його брати не будемо. А якщо він десь трішки тліє через якийсь час, якщо і потримати вогонь ось так от прям запальничкою, так, прямим вогнем, от ця тканина підходить. Тому що не можна використовувати рідина. Ні, є спеціальна рідина для обробки там в театрах занавісів, куліс, антипожежна така штучка вона є, але для тіла, для шкіри, то дуже погана
1: шкідливо.
2: Річ. Шкідливо, так. Тому ми вибираємо так, щоб якщо і був десь
1: контакт з вогнем, щоб це не приводило до великих опіків.
2: Так, або якщо хтось бачить, починаєш то тушити відразу, або відправляєш за куліси і тебе вже там тушать.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Повітряні тарілочки – це красиво виглядає, але скільки за цим стоїть тренувань і синців?
2: Ой, так, цей номер зразу думався, робота з тарілочками як з фарфором, тому що це як класичний жанр, дуже-дуже багато років він з'явився назад, але вже багато років його ніхто не працює. Коли перейшли на поняття, що на льоду, якщо розіб'ється хоч одна тарілочка, більше можна нікому не виїжджати. Але коли ми готували цей номер, ми думали його працювати і на звичайному манежі, як класичний номер, як то було задумано, де саме побиття тарілочок було фішкою цього номеру, і глядач переживав. Але так сталося, що ми пішли вже на лід і зрозуміли, що то є не вихід. Тому тарілочки фарфорові були трішки замінені, задекоровані на більш інший матеріал, який грав роль як декору. І як можна було показати, що їм ще можна робити ось такі трюки. І коли воно все крутиться на таких високих шестах, то воно магію ілюзій таке
1: створює
2: так, повітря, що воно тих шестів не бачить. Бачиш, як воно крутиться, здається, що воно таке, як живі рослинки.
1: Мерехтить все мерехтить, в повітрі.
2: Так.
1: А який номер для вас найскладніший фізично?
2: Ну, взагалі, їздити на ковзанах, то фізично важко, коли ти не професійний фігурист, актор, який сам того навчився. Але і фігуристам не так легко у цирку, тому що їм треба буде
1: виконувати
2: трюки циркові вже. Тому в нас така колаборація завжди йде, до нас просто не приходять одні або інші люди. Нас всі все вміють. Так, на це потрібен час. Що найтяжче, мабуть, все ж таки найтяжче, коли ти бігаєш швидко і з вогнем це може бути, і у моєму номері це може бути в повітряних тарілочках, тому що в мене є такі три стійки, на яких воно крутиться, і тобі ж треба, щоб воно не впало все. З вогнем, якщо це стосується вогню, тобі треба їздити так, щоб тобі не попалило руки, щоб було таке повітрячко, яке буде ганяти той спалах. Якщо казати про номера, де я не працюю, але працюють наші колеги, то це, мабуть, номер скакалки. Бо є люди, які навіть і без ковзанів не вміють стрибати на скакалці на землі. А тут ще наші дівчата і хлопці роблять не просто стрибають через скакалку, а ще й трюки роблять. Тому, мабуть, кожен номер, він є дуже специфічний.
1: Складний по-своєму.
2: Складний по-своєму, так. Але ось зараз ми випустили номер на моноциклах. Це одне колесо, це як велосипед, але тільки з одним колесом на ковзанах. Дівчата і хлопці наші їздять в манежі, і, як на мене, це є найскладніше, що ти маєш тримати рівновагу, ще й виконувати трюки і в парах, і без пари. Така колаборація дуже... І глядач розуміє, що то дуже важко.
1: 10 в одному виконати.
2: Так. І ще ж тобі треба це обіграти, щоб не думали, що, Боже, як мені то страшно, що я зараз впаду, а ще ж на колесах не просто колеса, а шипи, щоб воно ж могло по льду нормально їздити, а не ковзатись, як на ковзанах. Тому тут і воно і травматично, і ти поки репетируєш це, скільки травм, скільки тих царапин, скільки, багато було.
1: За кожним номером стоїть
2: праця. Так, дуже велика праця, і складність саме групових номерів те, що ти не можеш його випустити, поки всі не будуть працювати як один механізм. В когось виходить краще, в когось виходить гірше. І ти чекаєш, поки воно все
1: буде
2: докупи.
1: Як одне ціле.
2: Одне ціле, так.
1: Скажи, будь ласка, а який психологічно найважчий номер?
2: Психологічно важко все. Тому що, повертаючись до моменту, а давайте зробимо щось нове, артист вже. Якого б він віку не був? Звичайно, коли ти більш старший, то або ти це сприймаєш як, давайте зробимо щось знову. А молодь, вона зараз така в нас не любить дуже багато працювати.
1: Щось експериментувати,
2: так. От вони навчились, їм треба це ось психологічно тобі доводиться доносити до них, що треба міняти, треба робити. Але, звичайно, найскладніші номери ті, які емоційно ти повинен передати глядачу свою концепцію номера. Тобто ми не беремо зараз килимних клоунів, іншими словами кажучи, тому що в них це запрограмовано. А якщо ти просто звичайний артист, і тобі треба мімічно, фізично і якось з реквізитом передати саме психологічний настрій, а не ось я вмію фізично робити робити це і показуєш свою майстерність. Це вже глядачу не цікаво. На сьогоднішній день воно треба обгортку, треба класну обгортку. А це саме емоції і настрій.
1: А чи бувають моменти, коли перед виходом на арену страшно навіть професійному артисту?
2: Так. Так, це бувають такі моменти, і зазвичай на сьогоднішні реалії ти не знаєш, коли в тебе зупинять виставу, бо буде повітряна тривога. Ти не знаєш, як продовжиться вистава.
1: І з чого починати?
2: Де нам правильно закінчити, щоб глядач не розійшовся, поки буде ця повітряна тривога. Ну, і це ми, якщо беремо реалії сьогодення. Якщо ми кажемо просто про програму, то я, навіть коли не будучи режисером, завжди переживаю за номери, які випускаються заново. Якщо ми випускаємо програму цілковито як новий продукт, то ти переживаєш за все. Не тільки за свою роботу, не тільки за роботу твоїх колег, а ще й за світло, щоб звук нормально підлаштувалось, тому що це все один організм, коли повинно все увімкнутися і поїхати показати роботу, якщо ми кажемо не саме про цирк на льоду, тому що ми не кажемо, ми ходимо, ми їздимо. Тому так. Із номерів, можливо, ті, які не стандартні для льоду. Тобто, або ми на льод виносимо килим, і в нас хтось працює на килимі. Чому переживаєш? Тому що це ще більше місця, аніж це весь манеж. Тому що ми не можемо закрити весь манеж килимом. Ми там стілимо якийсь шматочок, і артист на ньому працює. Або якщо навпаки артист, він вперше сам виходить, молодий артист, і ти за нього переживаєш найбільше. Ти не за свої номера, де вже в тебе стажу майже там 20 років, ти виходиш, ти знаєш, що ти його зробиш з помилками, без помилок, але ти знаєш, що ти його продаш. А коли молодий артист, він того не вміє, і ти намагаєшся його навчити, він наче посміхається, але ці очі все видають. Ми всім колективом виходимо з різних куточків, його підтримуємо. Ну, це, мабуть, найважче, коли хтось починає свою нову кар'єру.
1: А що найчастіше залишається за лаштунками і чого глядач навіть не здогадується?
2: Як зазвичай, це, мабуть, той об'єм роботи, який був зроблений. Тому що він бачить шоу як одне ціле, а в нас це поняття від задумки, просто від того зернятку, яке ти сієш, і до костюмів, образа, за лаштунками, що треба підготувати. Це все дуже велика робота команди, як за лаштунками, тому що в нас є уніформа, наші хлопчики, які нам допомагають з реквізитом, які нам нас навіть перевдягають, якщо то швидко все потрібно з одного номера в інший, тому що ти на ковзанах, ти навіть їх не знімаєш, і костюми в нас специфічні, щоб вони могли зніматися без зняття ковзанів. Тому це все продумується, де тобі потрібна лонжа, якщо в тебе якийсь повітряний номер, щоб там було за що тебе пристебнути. І до макіяжа, до вигляду волосся, це все дуже великий процес, дуже. І це, що я кажу, за один номер, а їх таких повинно бути, ну, штук 20 в програмі, щоб то було цікаво. Тому в нас один номер, один список, другий номер, другий список. І коли це ось все вже складаєш
1: єдине ціле,
2: проходиш ті репетиції. Ось цього глядач не помічає, але я думаю, що десь догадується, що то ж не просто все так працює.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Оленою Гужовою, артисткою цирку, режисеркою циркової програми «Крижаний Оскар». Ви кажете, що в колективі ще й виконуєте роль швачки. Що найчастіше доводиться шити – костюми чи нерви артистам?
2: Тут, мабуть, така двостороння відповідь може бути, тому що швачкою стала, по-перше, коли ще була просто артисткою, я допомагала, тому що вміти зараз просто працювати голкою, то з'являються такі питання в молоді, а як то, що робити? Вони навіть не знали, як там пришити гудзика, тому що вони більш націлені на свою роботу, більш фізично, більш не костюмован. А я, як людина творча, мені це все подобалось, я допомагала нашому костюмеру. Але так склалося життя, що я перейшла вже в її роль поступово. Коли ми почали шити костюми, так поетапно, скажімо, починали з одного, іншого, там третього. І коли вже пішло номерами шиття, номерами одних костюмів інших, швачка, мабуть, стала більш потрібна для цієї програми, ніж я як артистка. І то мені дуже не подобалося. А нерви артистам я почала шити вже, мабуть, коли ми почали ставити програму «Крижаний Оскар», тому що я, як із середини людина, більше розумію, що як потрібно робити. А вони, як молодь або люди, які з цим не зістикалися, ну, нервували, так, я можу сказати, нервували, тому що в мене дуже високі стандарти, в мене дуже високі потреби, щоб я хотіла бачити вже в кінцевому результаті як глядач. В мене такий виходить замкнутий цикл наразі. Тобто я можу придумати номер, придумати, в чому ця людина буде працювати, потім це пошити на нього, потім потребувати, щоб то було зроблено дуже на високому рівні, і вже глядачу представити результат, який, ну, задумувався.
1: А розшивають костюми? Це також швачки-костюмери чи артисти?
2: Це також я роблю. Головна задача артиста, щоб він той костюм зберіг і не пошкодив. Звичайно, є моменти, коли це все у роботі, де це, ну, такий механічний там надрив чи розрив костюма. Більш проблемна в нас така в костюмах є штучка, як блискавки. Блискавки не просто, як ми звикли, на курточці в нас є, а блискавки саме на штанах, на комбінезонах, на костюмах, тому що ми не знімаємо ковзани, я нагадую, так? Тобто в нас ми розстібаємо молнії і знімаємо костюм. І вони зазвичай того, що це все швидко відбувається, вони вилітають просто. Вилітають або цепляються, якщо ми кажемо за моноцикли, за шипи. Або навіть ковзаном ти, якщо робиш якийсь трюк і щось не так, ти ріжеш в першу чергу ту блискавку, а вже потім, не дай Боже, звичайно, але такі моменти були, ноги. Тому це все не просто так.
1: Навіть тут швидка або медики є взагалі?
2: У нас завжди є, звичайно, медики, медична сестра. Навіть на репетиціях вони повинні бути присутніми, тому що програма непроста. Та навіть якщо не брати саме на ковзанах, а просто циркову програму, де щось робиться без страховки, без якихось
1: підтримок.
2: І вона повинна бути завжди бути або у кабінеті, або в манежі дивитися за тим, що відбувається. Тому що моменти бувають різні. Навіть можна з висоти підпригнути і приземлитись на ногу, підвернути її і зламати. Є, звичайно. У нас і своя аптечка є, яка їздить з нами, але є дуже погана примета, або добра, я не знаю. Коли є аптечка у колективі, зазвичай щось
1: обов'язково
2: відбувається.
1: Буде травма.
2: Тому в нас був момент, що ми її просто позбулись, ну, так, розібрав, хто кому що надо, і не поповнювали. І я вам скажу, ось примета працює, не було травм. Була в нас медсестра, яка сидить в цирку, все. Максимум там хтось за таблеткою від голови приходив. А так ось не було аптечки, але були травми, хтось там щось зібрав. Ось я купив аптечку. Молодь, яка не знає деяких традицій цирку, або думає, що так буде краще, але, ну, примети вони ж не просто так існують.
1: Давай повернемося до костюмів. Скажи, будь ласка, чи доводилося лагодити костюми за декілька секунд до виходу на арену?
2: О, так, така історія присутня і, мабуть, дуже часто зазвичай це гудзики, знов таки ж блискавки, або ой, а я не додивилась. Тобто в нас буває так, що артист відпрацював номер, він там щось в номері, пам'ятаєш, десь щось тріснуло, десь щось він зацепив, але за рахунок того, що ти швидко все то робиш, костюм повісив і забув.
1: І все.
2: А на слідуючий день, коли ми працюємо, дягає, о, а я ж забув тобі віднести там на ремонт. І ти починаєш це. В мене завжди голка заправлена з ниткою, з отакою, і ти починаєш то швидко шик-шик-шик-шик-шик, зазвичай це якийсь такий нейтральний колір, бежевенький, якийсь або
1: тілесний,
2: так, щоб, ну, навіть якщо то зелений або помаранчевий, то воно не буде видно.
1: Ну, а тепер найцікавіше. Цього року ви дебютували як режисерка програми «Цирку на льоду Крижаний Оскар». Що складніше, бути артисткою чи керувати артистами?
2: Найскладніше бути артистом серед артистів в манежі. Я скажу так.
1: Як все закручено.
2: Коли ти працюєш як діючий артист і режисер, то воно складно. Тобі потрібно вибирати сторону все ж таки, де ти працюєш свої номери, а потім швидко перевдягаєшся і біжиш дивитися, як працюють інші. Але, звичайно, бути режисером і ставити щось з нуля, і довести артисту, що так, як саме я бачу, буде краще, ніж так, вибач, як ти мені пропонуєш. І бути режисером складніше. І відповідальність на тобі більше, тому що ти несеш відповідальність за якість того номера, який буде показувати не ти, а хтось інший. Тому що я за себе впевнена, що мій номер зайде. Я віддамся повністю, і глядач мені за це поаплодує.
1: Коли ви вже не на арені, а по той бік сцени, чи починаєте бачити виставу зовсім іншими очима?
2: Завжди. Мені навіть чоловік каже, перестань думати про роботу. Тому що воно так іноді складається, що ти, будучи десь не в цирку, а в якомусь іншому місці, тебе може або сама атмосфера, або якась музика, або якась штучка просто надихнути на постановку якогось нового номера взагалі. І такі моменти були. Їдемо з сім'єю в машині, мій син дивиться фільм «Мультик Маріо», який ось вийшов. І ми з чоловіком дивимось, і він вже дивиться на мене і каже, так, зупини, ти вже щось бачиш. І ми припинили вже дивитися той мультик, я кажу, у нас буде номер в крижаному Оскарі, вільне стояча драбина в образі Маріо. А чому? Я говорю, ну, по-перше, артист схожий на Маріо, в нього такі ж волосся, такі ж вусика, така ж подача, він же такий же харизматичний, так, як і ці мультяшні герої, і брат нього є, який його колега, який йому асистує. І діти знають, хоча ця гра ще нашого часу, діти це знають образи, і він зайде. І коли ми вже поставили, чоловік каже, так, не будемо більше дивитись, а було, будемо дивитися щось більше.
1: Навпаки, краще дивитися більше. Чи є номер або постанова, яку ви мрієте створити, але поки що не наважилися?
2: Ну, мабуть, зараз постановка, яка в нас працює, «Крижаний Оскар», то була якась така мрія, яка з роками трошки накопичувалась, але ти був артистом і не мав змоги то все зробити. А тут життя так вивернулось, що несподівано це все сталося, несподівано я стала режисером, несподівано мої ідеї сподобались нашим генеральним директорам. І ця програма, вона орієнтована, знаєте, на той час, коли в нас все було спокійно. На ті фільми 90-х років. В цій програмі використані образи і фільми «Титанік», «Тілоохоронець», «Маріо», як я сказала, фільм «Маска», це мій номер. Ще багато номерів, навіть той Джек Горобець в нас є в програмі. Кожен номер, він пізнаваємий дітьми. Наші діти також ці образи знають від батьків, від нашого покоління. І то дуже класно, коли на декілька годин люди повертаються в ті часи, коли було все
1: спокійно,
2: і ми були дітьми.
1: Якби вам дали необмежений бюджет, будь-яку арену і повну свободу, яке циркове шоу ви поставили?
2: О, тут можна розгулятися, фантазія. У нас зараз колектив, він така колаборація двох колективів. Це цирк на воді, колеги мої, і цирк на льоду. Був момент, коли ми працювали у них на воді без ковзанів, що було деяким артистам дуже важко не їздити, а ходити. А зараз люди, які звикли плавати, ходити, перейшли до нас на ковзани. І в нас ось такий дуже класний, сучасний і професійний колектив, що якщо в мене був би необмежений бюджет, мабуть, це було б шоу, де був би і басейн якийсь декорований, такий дуже класний, де і можна було і робити циркові номери, і плавати, і, звичайно, якийсь льодова арена, або посеред льодової арени басейн. Ну, тут буде така колаборація, я не знаю, щоб і повітря, і вода, і вогонь, тобто зібрати ось ці всі чотири стихії. В одне класне, якісне шоу. Боже, то стільки грошей потрібно, я не знаю, хто на таке вирішить. Але якщо в моєму житті така буде можливість, я буду дуже вдячна нашій всьому, що
1: всесвіту,
2: так, що така можливість в мене буде.
1: Ну, будемо чекати, сподіватися, що все обов'язково так і вийде. Ну і традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було цирковим, зірковим номером. Як би воно називалося?
2: О, це мій син щось таке придумав. Він як спостерігач з іншої сторони зали, так. Він би тут щось таке би придумав. В мене і так життя, як цирковий номер, якщо чесно. Під назвою, мабуть, встигнути все. Тому що ти сьогодні вдома в Кривому Розі, вже завтра повинен бути в Одесі, післязавтра у Львові. Тому, мабуть, встигнути все. Як у фільмі «За 80 секунд» щось там треба було вкрасти. Ось мені треба вкрасти більше часу, щоб в мене його було, тому що на все, що я хочу, мені часу просто не фізично не вистачає, не морально. Мені б так 30 годин 35 в сутках, я б щось ще, може, відпочивала би.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ну і наш традиційний швидкий раунд. А тепер швидко. Тут навіть ілюзіоніст не встигне підмітити відповіді. Або підмінити відповіді. Арена чи закулісся?
2: Арена. Поки що.
1: Вогонь чи лід?
2: Вогонь.
1: Мечі чи тарілочки?
2: Тарілочки.
1: Ілюзія чи реальність?
2: Реальність.
1: Бути артисткою чи режисеркою?
2: Артисткою.
1: Костюм чи реквізит?
2: І те, і те.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Ух, прем'єра.
1: Оплески чи крик вау від глядачів?
2: Вау.
1: Найстрашніший трюк чи найкрасивіший номер?
2: Найкрасивіший номер.
1: І найголовніше, цирк – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Я дуже вдячна тобі за щирість. Олена, дякую вам за цю неймовірну розмову. За цирковим дивом завжди стоїть величезна праця, сміливість, дисципліна і люди, які щодня ризикують заради того самого вау у глядацькій залі. Бажаю вам нових номерів, сміливих режисерських ідей, безпечних трюків і, звичайно, гучних оплесків. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Бережіть у собі здатність дивуватися, вірити в неможливе. І пам'ятайте, іноді за справжнім дивом стоїть просто дуже талановита людина, яка багато разів повторила свій номер на репетиції. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаю всім миру, добра, натхнення та досконалого майбутнього.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
2: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
1: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
2: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
1: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
2: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
1: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
2: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує Служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт.

0: Групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
1: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
0: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
1: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
0: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак, тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
0: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз. Або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
1: Часто дзвінки надходять, типу, від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
0: Поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
1: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
0: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на, ну, на емоції.
1: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
0: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
1: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
0: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
1: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так? Що
0: так,
1: треба
0: вони обмежують час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
1: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
0: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
1: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
0: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код, або з СМС, або цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
1: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
0: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор номер такий-то. Ну, і от знову-таки говорять про терміновість або про секретність.
1: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
0: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
1: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
0: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
1: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
0: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів. Так. Ну і ще один

0: з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
1: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
0: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація чи ні, тому що, знову таки, емоційна складова.
1: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
0: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми – шахрайство по телефону. А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
0: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
1: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
0: Так, в деяких банках наразі є така функція, якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
1: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
0: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
1: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
0: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
1: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
0: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
1: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
0: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
1: А чи часто такі справи доходять до суду?
0: Доходять, але не завжди мають успіх.
1: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
0: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
1: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
0: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо «Кривбас».

пам'ятати мене. Усміхнувшись ранком, коли світає, знаю, згадка, як осінь мене. Пам'ятай нашу зустріч.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерів від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого дальнього курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення.

0: з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн «Бейлі Гіфорд Прайс». Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф з книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
0: Знято за мотивами.
1: Обережно, двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій – двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «А як могло бути?» іноді корисніше запитати «А що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
0: Історія написана життям.
1: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «Ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких взагалі не було в початковому плані.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Нор Оліфан почувається цілком нормально. Гейл Ганіман. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. Проєкт «Розі» Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кознецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна. Людина в пошуках справжнього сенсу. Автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програму з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була книжкова полиця. Залишайтеся на хвилі радіо Кривбас. Читайте українське і пам'ятайте, змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це «Культурний простір» – програма про людей, які своєю професією, працею та любов'ю до мистецтва змінюють культурний простір нашого міста. Сьогодні говоримо про музику, яка має особливий характер. Про джаз, музику свободи, імпровізації та неймовірної енергії. Наш гість – Артем Зінченко, викладач і керівник зразкового джазового оркестру музичної школи номер 10 та керівник біг-бенду Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Артеме, щиро рада вітати вас у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Цей колектив має дуже цікаву історію. Його заснував у 1980 році саксофоніст Олександр Гебель, а з 2008 року оркестр очолює Артем Зінченко. Тобто вже багато років ви не просто керуєте колективом, а фактично продовжуєте музичну історію, яка розпочалася ще понад 4 десятиліття тому. А керівником біг-бенду Криворізького обласного фахового музичного коледжу ви є...
2: 3 роки тому.
1: З 2023 року.
2: Так.
1: Тож, давайте почнемо з вами з головного. Що для вас особисто джаз? Музика, професія, спосіб мислення чи спосіб життя?
2: Мабуть, більше, ніж половину свого життя, це вже є моє безпосереднє життя. Тому що, коли я вступив до нашого коледжу, тоді ще музичного училища, я познайомився з цією музикою безпосередньо впритул. І якось так зачепило, що з 17 років я почав закохуватись в цю музику джазову.
1: Це було поступово?
2: Ні, це вже була ота точка неповернення.
1: Все, це моє, і я обираю.
2: Так.
1: Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, джаз досі залишається особливою музикою, хоча для багатьох він здається складним для сприйняття?
2: Джаз – це про свободу. Ця музика надає не лише виконавцям, мені це моя думка, не лише виконавцям надає свободу розповідати свої історії завдяки музиці, завдяки вмінням та володінням своїми інструментами, але ще надає ту свободу слухачеві, який може почути те, що йому хочеться, і те, що він вміє почути, те, що хоче йому розповісти виконавець. Це дуже складна така штуковина, але мені здається, що ота свобода в виконанні дуже сильно впливає на слухача, тому що ти можеш чути, можеш не чути.